0: znanja i rada.
1: Molim Allaha Đelešanu da sve naše profesore, pogotovo profesore prve generacije, znači na čelu sa Muftijom Makićem, doktorom Sedićem, Fuadom, doktorom Muharrem Štulanovićem, da im poželim svako dobro, da je uzvišenja Allah nagradi za sve dobro koje su činili, poučavajući nas i dajući nama smjernice da mi prenosimo ovo svjetlo Islama, znači da širimo tu dobrotu, ljubav među ljudima.
0: Vjerujemo da će i ovi učenici po završetku svoga obrazovanja, kad odrastu, postati vjeroučitelji, nastavnici islamske vjeronauke, imami i općenito, bez obzira na profil obrazovanja, biti korisni članovi svoje lokalne zajednice i općenito društva u kojem živimo. Toliko u drugoj aprilskoj emisiji Duhovni svijet televizije Unsko-sanskog kantona. Opet smo s vama za dvije sedmice, 9. maja u stalnom terminu 18 sati i 10 minuta. Do tada hvala vam za pažnju i povjerenje. Do gledanja.

samo voda i ništa više. Jao, kako dosadno. Mališani uvijek žele više kada je kupanje u pitanju. Od pjenuševih kupki i vodenih boja za kupanje do malih iznenađenja u kadi. Djeca obožavaju kupanje, no roditeljima već izbijaju grašci znoja na čelu, jer svima su poznate poplavljene kupaonice nakon ronjenja u kadi, kao i natopljeni mokri zidovi nakon igranja koje uključuje prskanje. Čak i ako mališani jako uživaju u prčkanju u kadi, to ne bi trebalo se dogoditi prečesto. Dovoljno je jedan put ili dva puta sedmično. Ostale dane dovoljno je samo kratko tuširanje, jer dječja koža je vrlo nježna i relativno se brzo isušuje ako dođe u prevelik kontakt s vodom i dodacima za kupanje. Ako je koža na prstima smežurana, a voda za kupanje ohlađena, onda je vrijeme za izlazak iz kade. Optimalno trajanje kupanja za male morske vukove i sirene je od 10 do 15 minuta. Djeci nije potrebna puna kada. Kadicu je dovoljno napuniti do pola kako bi mališani mogli sjediti u vodi do trbuščića. Za djecu je odlazak u kadu više od pukog održavanja higijene. Iznad svega, zabavno je. I to ne samo zbog velikih oblaka pjene u kadi, nego i zbog brojnih dodatnih proizvoda za kupanje za djecu. Slušate radio Unsko-Sansko kantona.

0: Da se popneš.
1: Poslane stane na bazin. Balkon je prozor.
2: Što možemo raditi na balkonu?
1: Možemo otvoriti i onda pasti dole. Balkon je terasa.
2: Što radimo na balkonu?
1: Možemo se igrati vodom ili nekim autom.
3: Balkon je terasa gdje se može hodati i gdje se ide. Može napraviti WC, može tu biti soba i TV.
4: Šta odeš vani?
1: Balkon je ako nemamo papuče, onda kada ide njene žene, ne, kada je to balkon je

Slušajte Radio USK. Bata bim bim, bata bim bim.

0: U našoj zemlji građani plaćaju sve više, domaća proizvodnja stagnira.
1: Ako je kilogram jagoda 10 maraka ili povrća, luk, koliko je isto 10 maraka mladi, naravno da je skupo.
0: Nevrijeme sledom poharalo voćnjake u Bihaću i Cazinu.
2: Pregledom ovog zasada na Bijelom brdu je utvrđeno da je ogromna šteta.
0: Proučena ikrar dova za hadžije iz muftijstva Bihaćkog pred odlazak na hadž.
3: Kako su god naše hadžije već davno donijele nijet i odluku da putuje na hadž, tako smo mi sve neophodne i potrebne aktivnosti smo učinili.
0: Akcija pošumljavanja u nacionalnom parku naokupila bihećke srednjoškolce.
4: To smo lagano odradili, mislim da je najteži proces bio zapravo penjanje do gore, put sami, a sama sadnja zapravo je bila lagana.

Cijenjeni gledalci i slušalci radio i televizije Unsko-sanskog kantona, dobra vam večer na početku dnevnika. Zahvaljujući brzoj i koordiniranoj reakciji policijskih službenika policijske stanice Bihać, slučaj nestanka Ajdina Kurtagića uspješno je okončan, a dječak je pronađen živ i zdrav te vraćen svojoj porodici, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Uspješan rasplet ovoga slučaja još jednom je ukazao na značaj efikasnog djelovanja policije, ali i na ključnu ulogu saradnje s građanima u situacijama koje zahtijevaju hitnu reakciju. Brojni građani su, kako je istaknuto, dosta korisne informacije i doprinijeli brzom širenju vijesti o nestanku.

0: nestanku, što je u konačnici pomoglo da potraga bude uspješna. Tarik Prusac, koji je osumnjičen za ubistvo 41-godišnje žene u sarajevskom naselju Dobrinja, danas je predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo, potvrđeno iz tužilaštva naše zemlje. Istovremeno danas je obavljena i obdukcija tijela ubijene Elme Godinja, koja bi trebala dati više informacija o okolnostima i uzroku smrti. Podsjetimo, jučer je u ulici Omladinskih radnih brigada došlo do pucnjave u kojoj je smrtno stradala žena. Policija je ubrzo nakon toga lišila slobode muškarca koji se dovodi u vezu s ovim krivičnim dijelom. Dijete koje je osumnjičeni poveo sa sobom nakon događaja pronađeno je nepovrijeđeno i nalazi se pod brigom stručnih službi. Uviđaj je u toku, a njime rukovodi tužilac kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo. Rastuće cijene voća i povrća uzrokovane globalnim poremećajima na tržištu sve snažnije pogađaju i građane Bosne i Hercegovine. I dok cijene na policama obaraju rekorde, domaća proizvodnja i dalje ne uspjeva pratiti potrebe tržišta.
1: Prema podacima evropskih statističkih agencija, cijene voća u posljednjih godinu dana značajno su porasle širom Evrope, a sličan trend bilježi se i u Bosni i Hercegovini. Građani su prošle godine svjedočili drastičnim poskupljenjima. Trešnje i jagode dostizale su i do 20 maraka po kilogramu, dok su i nekada najpristupačnije voćke poput jabuke dostizale cijenu od 4 marke.
2: Treba biti konstantno, cijene normalne, ne velike. Ovo je sve kriza...
3: Jesu li visoke cijene voće?
2: Mislim da jeste.
4: Kupujem ću, ali to je sve druga klasa, treća klasa, špricano i tako.
5: Kupujem, ali je skupo, naravno da je skupo. Ako je kilogram jagoda 10 maraka ili povrća, luk, koliko je isto 10 maraka mladi, naravno da je skupo.
1: Bosna i Hercegovina, uprkos povoljnim prirodnim uslovima, i dalje je u velikoj mjeri ovisna o uvozu. Samo u prvih 6 mjeseci prošle godine uvoz voća i povrća premašio je 265 miliona konvertibilnih maraka. Najviše se uvozile banane, jabuke i paradajz. Međutim, problem nije samo u globalnim kretanjima. Stručnjaci i poljoprivrednici upozoravaju da domaća proizvodnja godinama stagnira zbog nedostatka sistemske podrške.
6: Ovaj kreolik je naš idealan za voće. Međutim, to je drugo što mi nemamo navike za voće. Inače, ovo je idealno. Gdje god nađeš zgodno mjesto, tu voćku posadi.
1: Ova situacija posebno je izražena u Unsko-sanskom kantonu, gdje se voćarstvom tek rijetki bave profesionalno. Većina proizvođača uzgaja voće isključivo za vlastite potrebe ili iz hobija.
6: Nisam ja do sad nikad koristio poticaje. Ja ovo radim hobijem iz ljubavi.
1: Dodatni problem predstavljaju klimatske promjene i sve češće vremenske nepogode koje direktno utiču na prinose i kvalitet proizvodnje.
7: Naši poljoprivredni proizvodi su zaista kvalitetni. U mnogim tim segmentima rekao bih da čak dosežu i do nivoa ekoloških proizvoda, ekološki proizvodnih proizvoda ili organskih proizvoda, i tu vidimo svakako i šansu u budućnosti poljoprivrede u brendiranju takvih proizvoda, također povećanje prerađivačkih kapaciteta, s čim bi se i osigurali, znači, sami proizvođači i plasman njihovih proizvoda na današnjem. Evo, svjedočimo vrlo, da se tako izrazim, nesigurnom tržištu.
1: Bez dugoročnih mjera i ozbiljne podrške domaćim proizvođačima, stručnjaci upozoravaju da će građani i u narednim godinama izdvajati sve više novca za osnovne životne namirnice, dok će domaći potencijali ostati nedovoljno iskorišteni.
0: A nakon nevremena praćenog ledom koje je pogodilo područje Bihaća i Cazina i poljoprivrednicima pričinilo materijalnu štetu, šefica odsjeka poljoprivredno-savjetodavne službe Poljoprivrednog zavoda Unsko-sanskog kantona posjetila je poljoprivredno gazdinstvo Mirsade Mujić u bihećkom prigradskom naselju Bijelo Brdo, čiji su zasadi voće pretrpjeli 80% štetu. Sagledala je trenutno stanje i dala savjet šta činiti u narednom periodu kako bi se ublažile posljedice nevremena, ali i poboljšao urod voća.
8: Intenzivno nevrijeme praćeno gradom prošle sedmice nije zaobišlo ni voćnjak Bišćanke Mirsade Mujić u Podstrani na Bijelom Brdu, pričinivši značajnu materijalnu štetu.
9: Pregledom ovog zasada na Bijelom Brdu je utvrđeno da je ogromna šteta na zasadima voća. Polomljene su grane, oštećeni su plodovi, negdje do

0: 10% je šteta. Oni plodovi koji su ostali na granama trebali bi ih prorijediti, tako da bi ovim plodovima koje ostavimo dali dovoljno hraniva da se dalje razvijaju.
1: Takvi plodovi će ipak imati deformaciju i neće biti za stolnu upotrebu, ali će se moći koristiti za preradu u džemove, kompote i slično, dodaje Alijagić. Vlasnica voćnjaka Mirsada Mujić je odmah poslije nevremena uklonila oštećene grane stabala.
2: Šta ste morali raditi na voću?
3: Stablima.
4: Čistiti grane i to smo uklonili, zapalili. Imamo šljivu, jabuku, krušku, šlame, aronije, tunje, sve domaće naše, smokve, sve rađa.
1: Mirsada kaže kako je pretprošle godine od 20 stabala jabuke ispekla 80 litara rakije i 100 litara soka. Sve izuzev rakije koju prodaje proizvodi isključivo za vlastite potrebe. Svaki savjet za uspješnu proizvodnju, kažu, zlata vrijedi, pa i ovaj predstavnice Poljoprivrednog zavoda.
0: Poljoprivrednim proizvođačima savjetujem da uđu u svoje zasade, da ih detaljno pregledaju, sve polomljene grane da odstrane do zdravog tkiva, da djeluju sa fungicidima na bazi bakra kako bi zaštitili svoje voćke od gljivica i raznih vrsta bolesti i štetočina.
1: Uz ove savjete i preporuke Mirsada se nada da će lakše sanirati novonastale štete u svom voćnjaku. Nevrijeme joj je u manjoj mjeri oštetilo i plastenik u kojem uzgaja povrće. Prije 3 mjeseca joj je preminuo suprug koji je s njom radio, pa joj sada pomažu sin i kćerka.
5: Pa pomognem kad sam slobodna, dođem tu, pomognem koliko ja mogu. Nisam nešto u tome baš stručna, ali trudim se, učim još.
2: Pomognete
5: svakom. Tako je, naravno, naravno. Da.
2: Je li ovo isplativa proizvodnja?
5: Pa da vam kažem, jeste, ko nije u stalnom poslu, u stalnom radnom odnosu, jeste isplativo i ko ne radi, znači ko ima slobodnog vremena, može znači da se fino zaradi.
1: Od svega što uzgoji u svom voćnjaku, plasteniku i na parceli pod vedrim, ali i oblačnim nebom, za koje vam niko ne garantira da ćete imati dobar urod, jer elementarne nepogode uvijek prijete, a imate stalni rizik proizvodnje, Mirsada Mujić u naselju Bijelo Brdo svake godine snabdije svoju porodicu bogatom zimnicom, jer kako kaže, domaće je domaće i znate da je zdravo.
6: U nastavku dnevnika donosimo razgovor kolege Samira Tulića koji je razgovarao s Mirsadom Šehićem, pomoćnikom gradonačelnika grada Bihaća za civilnu zaštitu, o mjesecu maju, mjesecu borbe protiv požara, ali i Međunarodnom danu vatrogasaca koji se obilježava 4. maja.
2: U susret 4. maju, Međunarodnom danu vatrogasaca i mjesecu zaštite od požara, razgovaramo o značaju prevencije, ali i o trenutnoj situaciji na terenu, posebno u ovom proljetnom periodu kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom. Naš sagovornik je Mirsad Šehić, pomoćnik gradonačelnika Bihaća za civilnu zaštitu, s kojim ćemo razgovarati o najčešćim uzrocima požara, spremnosti vatrogasnih jedinica, te o tome kako građani mogu doprinijeti većoj sigurnosti. Dobrodošli u naš dnevnik.
7: Hvala lijepo, bolje vas našao i dobro nam došli u naš krug.
2: Gospodine Šehiću, šta za vas znači mjesec maj, mjesec zaštite od požara i 4. maj koji se obilježava kao Međunarodni dan vatrogasaca?
7: Pa mjesec maj je mjesec, kao što ste rekli, zaštite od požara i to znači da će naša vatrogasna jedinica pojačano raditi svoje aktivnosti na prevenciji. Prevenciji zaštite od požara koja se prvenstveno ogleda u provođenju određenih vježbi i određenih edukacija sa pravnim licima, državnim organima i tako dalje, koje mi inače uobičajamo raditi. Kako u mjesecu maju, tako i u mjesecu oktobru. Dakle, to su 2 mjeseca koja su proglašena za mjesec zaštite od požara u Federaciji Bosne i Hercegovine. 4. maj je Međunarodni dan vatrogasaca i također to je nešto što mi na određen način obilježimo interno, dakle u krugu vatrogasne jedinice, a i to iskoristimo da uputimo i dodatne određene apele našim građanima kako bi se pojačale preventivne mjere zaštite od požara, kako bismo uputili određene poruke i kako bismo mi sami još jedan put, da kažem, redefinirali određene naše strategije i taktike rada i bili spremni za sve dodatne poslovi aktivnosti koje su pred nama.
2: Da li su česti požari općenito na području Unsko-sanskog kantona, odnosno grada Bihaća za koje je nadležna i jedinica za zaštitu gašenja požara?
7: Pa evo, ako gledamo 2025. godinu,

0: Mi smo imali 360 ukupno vatrogasnih intervencija, dakle to je različita struktura vatrogasnih intervencija. Više od pola od toga su požari različitih, dakle obima i intenziteta, što vanjski što unutrašnji požari, a evo već do praktično do 1. maja, evo ili do momenta dok snimamo ovaj razgovor, imali smo 169 intervencija u 2026. godini, što nam govori da je ova tekuća godina počela poprilično intenzivno i da smo evo, već u ovom proljetnom periodu imali dosta požara otvorenog prostora, požara trave, niskog raslinja i šuma. Dakle, naravno u požarnu dakle, sezonu ovaj broj intervencija ulazi i određen broj požara dimnjaka kojeg smo imali u grejnoj sezoni koja je iza nas.
1: Koliko se građani pridržavaju propisa o zaštiti od požara, koliko vode brigu o svojim dimnjacima, koliko vode brigu o loženju vatre na otvorenim prostorima, jer sve to za trenutak može izazvati velike probleme.
0: Što se tiče požara na dimnjacima, mislim da naši građani ne vode dovoljno brigu o tome. Naime, mi imamo našu važeću gradsku odluku o dimnjačarskoj djelatnosti koja propisuje da svi dakle, vlasnici, korisnici individualnih ložišta na kruta goriva bi morali makar jedan put u toku godine čistiti svoje dimovodne kanale, odnosno dimnjake, dok državne strukture, pravna lica i ostalo bi trebali minimalno dva puta u toku godine. Imajući u vidu statistiku požara dimnjaka koju mi vodimo, mislim da se ne vodi dovoljno računa o tome. Ja apeliram stvarno na sve nas da povedemo više računa o redovnom čišćenju održavanja naših dimnjaka kako bi se izbjeglo zapaljenje samih dimnjaka, a nerijetko se takva zapaljenja prošire i na same krovne konstrukcije. Kad su u pitanju požari otvorenog prostora, mi imamo odluku o zaštiti od požara grada Bihaća na otvorenom prostoru koja definira kako i na koji način naši građani mogu vršiti spaljivanje biološkog otpada, dakle granja i tako dalje, prilikom poljoprivrednih radova na svojim njivama, livadama, voćnjacima, i tu je određeno da se mogu vršiti takva spaljivanja, ali u strogo kontroliranim uvjetima i na strogo određen način. Dakle, to se može vršiti uz prethodnu najavu vatrogasnoj jedinici, da je to dovoljno udaljeno od drugih objekata, da se ne bi ta vatra proširila na nečija druga imanja i posjede, na objekte, da se to vrši isključivo danju, da se obavezno pripreme priručna sredstva za gašenje i da se lice mjesta ne napušta dok se takva vatra ili tako spaljivanje biološkog otpada u potpunosti ne završi.
1: Prvomajski praznici su prilika da se slavi na otvorenom, često se lože vatre, građani ne vode baš računa o otvornoj vatri i prostoru kojeg će ostaviti nakon odlaska.
0: Pa upravo tako, dakle, ova odluka malo pre koju sam spomenuo tretira i takav vid dakle, djelovanja i ponašanja naših građana, i ona je također propisala da se koliko se lože vatre na otvorenom prostoru ili u blizini šumskih područja, to se može vršiti samo na zato već određenim pripremljenim mjestima na dovoljnoj udaljenosti od šume. Dakle, i pri tome također se mora voditi računa da se, ukoliko se lože takve vatre na kontroliranom području, prilikom napuštanja tog mjesta mora se obavezno izvršiti, da kažem, gašenje tih preostalih ugaraka žara koji je tu ostao, i nikako ne napuštati lice mjesta dok se ne uvidi da je vatra u potpunosti ugašena.
1: Koliko vi uspijevate blagovremeno intervenirati na terenu u smislu materijalno-tehničke opremljenosti? Vatrogasna jedinica Bihać raspolaže opremom neophodnom za gašenje požara. Ranije je intervenirala i na slučajima kad je bio požar u kantonalnoj bolnici i uspješno ste odradili svoje profesionalne zadatke.
0: Pa evo, ja mogu reći da iz godine u godinu da se vatrogasna jedinica sve bolje i bolje oprema. Mi imamo određene, dakle, i novije i starije opreme. Naravno, prosječan broj godina starosti vatrogasnih vozila i ostale opreme smatram da još uvijek nije u onoj zoni kad mogu reći da smo 100% zadovoljni. Dakle, ima još puno prostora za napredak, ali mogu kazati da za sada mi na svaku našu dojavu, odnosno koju zaprimimo intervenciju, odradimo profesionalno, brzo i efikasno, i do sada nijedna intervencija se nije, što kaže narod, otjela da je nismo odradili. Evo, upravo jutro smo imali jednu intervenciju gašenja požara individualnog objekta u Mušanoviću Mahali, gdje smo, lično sam bio tu prisutan. Znači, dojava je zaprimljena u 8 sati 31 minutu, već momci su vratili sa terena u 8.52, dakle, nešto malo jače od 15 minuta je trajala kompletna intervencija od dojave do povratka u vatrogasnu jedinicu, što znači da mi, hvala Bogu, još uvijek uspijevamo sve naše poslove i radne zadatke izvršiti pravovremeno i efikasno. Kao što rekoh, uvijek ima dodatnog prostora za napredak i za jačanje kako ljudskih potencijala, tako i materijalno-tehničkih sredstava i vozila kojima raspolažemo.
1: Gost dnevnika televizije Uskosanskog kantona bio je Mirsad Šehić, pomoćnik gradonačelnika Bihaća za civilnu zaštitu, s kojim smo razgovarali o prevenciji zaštite od požara i predstojećem mjesecu zaštite od požara, mjesecu maju. Za dnevnik televizije Uskosanskog kantona, Ekrem Halilagić i Samir Tulić.
2: Uoči odlaska vjernika na hadž s područja Bihećkog muftijstva, za njih je jučer u Islamskom centru Ostrožec proučena ikrar ili hadžijska dova. Među zadnjim su to pripremama prije prvog polaska za Saudijsku Arabiju, koji je planiran 16. maja, među kojima će biti i buduće hadžije iz Bihećkog muftijstva.
3: Prema propisanim kvotama iz Bosne i Hercegovine na hadž će krenuti 2222 vjernika. Od ovog broja iz Bihaćkog muftijstva planiran je odlazak njih 225, a jedna od zadnjih aktivnosti prije polaska je učenje hadžijske dove. Njoj je prisustvovao i Asim Samadžić, jedan od 70 osoba iz Sazina koji će ove godine ispuniti svoju islamsku dužnost. U svemu tome imati će i pomoć vodiča.
4: Nešto novo, nešto što odavno želim, jer bez želje, bez nijeta ne može niko ni otići. Da ga dragi Allah ne pozove, tu mi smo gosti Allahu i u Allahove kuće, idemo je kvoga i tako to.
5: Ima li straha od puta, straha od ove trenutne situacije?
4: Pa nešto, vjerovajte, stvarno nema. Koga mi nema, baš kod mene lično nema. Što god bude svim, nek bude i sa mnom, pa ne znam i najgore što kažu, spreman sam.
6: Ono što je obaveza vodiča, mi to možemo porediti kao odnosu osobe prema roditeljima svojim. Mi smo njima na usluzi, moramo biti pažljivi prema njima, moramo biti obzirni prema njima, a s druge strane oni nam moraju pomoći da najbolje moguće budemo dobročinitelji prema njima. Nije dovoljno da bude jednostrano, potrebno je da bude obostrano i uz Božju pomoć mi ćemo proći na najbolji način ono što nas očekuje. I ovo je zaista jedno posebno putovanje, puno emocija, puno lijepih uspomena i mnogi kažu da je to životno putovanje.
3: Sve je spremno za ovogodišnji hadž, završene su sve pripreme, same hadžije prošle su kroz edukaciju o samom putu. Učenje ikrar dove kruna i svih dosadašnjih aktivnosti istaknuo je bihaćki muftija.
7: Mogu kazati da je ovo lijep trenutak, pogotovo obzirom da muftijstvo Bihaćko godinama organizira ikrar dovu prilikom odlaska naših hadžija s područja Bihaćkog muftiluka, odnosno Bosanske Krajine. Kako su god naše hadžije već davno donijele nijet i odluku da putuje na hadž, tako smo imali sve neophodne i potrebne aktivnosti smo učinili, tako da smatram, ako bude, da je ove godine je sve spremno za hadž.
8: Sazinska krajina je zemlja heroja, zemlja humanista, zemlja dobročinitelja, ljudi, težaka, radnika, zemlja vjernika, narod koji voli svoju vjeru, svoju džamiju, svoje propise, i tako i ovaj propis hadža žele da obave ovdje u Islamskom centru Ostrožac, kojim se mi ponosimo i cijela islamska zajednica se ponosi i grad Sazin ovim centrom. Došli su da još dobiju detaljne detalje i određene poruke i pouke.
3: Kako bi tokom boravka na hadžu bila olakšana komunikacija i prepoznavanje, svima su podijeljeni unificirani koferi i prsluci s oznakama i grbom Bosne i Hercegovine, kako bi se znalo odakle hadžije dolaze, a samim tim i praktično olakšalo putovanje na ovo sveto mjesto.
2: U organizaciji Nacionalnog parka Una provedena je akcija pošumljavanja u kojoj su učestvovali učenici dvije bihećke srednje škole. Uz stručni nadzor zaposlenih u Nacionalnom parku, mladi su učili kako pravilno saditi sadnice i zašto je očuvanje šuma važno za buduće generacije.
3: Briga o prirodi najbolje se uči kroz konkretne primjere. Upravo zato je Nacionalni park Una organizirao akciju pošumljavanja u kojoj su učestvovali učenici gimnazije Bihać i srednje elektrotehničke škole Bihać. Zajedničkim radom posađene su nove sadnice, a mladima pružena prilika da iz prve ruke nauče

0: Koliko je važno čuvati šumske ekosisteme.
1: Divan dan, divan razlog da ne samo obnovimo šumski fond, već i da kod mladih ljudi, dakle kod naših srednjoškolaca, potaknemo važnost obnove šumskog fonda, važnost generalno zaštite prirode, praćenja, očuvanja i svega onog zašto se borimo mi u nacionalnom parku.
0: Iz nacionalnog parka ističu kako ovakve aktivnosti imaju dvostruki značaj, obnavljaju šumske površine sadnjom hrasta kitnjaka, ali i razvijaju ekološku svijest kod mladih generacija koje će sutra biti čuvari prirodnih bogatstava.
2: Hrast kitnjak je dominantna vrsta u nacionalnom parku. Kao što vidite, to je autohtona vrsta. Sadimo ga na degradiranim površinama, odnosno na livadama. Naravno, imamo problem sa nelegalnom sječom, samim tim svako pošumljavanje i tekako je važno za, kao što sam rekao, degradaciju šuma, eroziju tla, a i učestale klimatske promjene, dovode do toga da je pošumljavanje tekako važna karika unutar nacionalnog parka.
0: Prije same sadnje učenicima su pojašnjeni svi koraci od pravilnog odabira mjesta, pripreme zemljišta do načina postavljanja sadnice kako bi imala najbolje uslove za rast.
3: Kod sadnje je najbitnije da se sitna zemlja baci na prve ove žile, na mlade žile i onda i moramo pritisnuti dobro rukom da zatvorimo zrak.
0: Za učenike ovo nije bio samo radni zadatak, već prilika da svojim trudom ostave trag u prirodi i doprinesu zdravijem okruženju.
4: To smo lagano odradili, mislim da je najteži proces bio zapravo penjanje dogore, put sami, a sama sadnja zapravo je bila lagana, samo su nam pokazali kako se to radi i pustili nas.
5: Bilo mi je predivno, zadovoljna sam što smo posadili dovoljno sadnica i nadam se da će se bar pola primiti.
6: Danas smo sadili hrast. Bilo je veoma zabavno sa društvom ovo raditi.
0: Svaka posadnjena sadnica mala je investicija za budućnost, a kada se znanje, rad i odgovornost spoje u zajedničkoj akciji, rezultat je priroda koja traje i generacije koje je znaju cijeniti.
7: U Bihaću je održana i akcija čišćenja obale rijeke Une pod nazivom Think Clean, Act Green. Akciju su organizirali učenici osnovne škole Gornje preko Unje Ripač zajedno s nastavnicom Azrom Crnčević. Cilj ove akcije je podizanje svijesti o zaštiti okoliša i očuvanju rijeke Une kao i uključivanje građana u konkretne aktivnosti čišćenja.
8: Bihać je danas još jednom pokazao koliko su mladi važan pokretač promjena u zajednici. Obala rijeke Une bila je mjesto velike ekološke akcije u kojoj su učestvovali učenici, nastavnici, ali i brojni partneri, prijatelji prirode. Jedna od učesnica projekta ističe da joj je posebno drago što je dio ove inicijative i što mladi imaju priliku aktivno učiti o značaju očuvanja okoliša.
9: Ja sam jedna od nosioca ovog projekta i zapravo baš mi je drago zato što mogu biti jedna od ovog važnog projekta jer mislim da je jako važno da se mladi osvijeste o okolišu i očuvanju okoliša.
8: Projekat Think Clean Act Green, koji je prošao među pet najboljih od ukupno 73 prijave Goethe instituta, danas je u fazi realizacije, a organizatori ne kriju ponos zbog velikog odaziva.
10: Danas je došao dan realizacije i preponosna sam. Ovdje nisu samo učenici osnovne škole Gornje preko Unje Ripač, nego su doveli prijatelji iz drugih osnovnih škola, što mi je posebno drago. Tako da, ništa, tu smo, čistimo, idemo sa onom porukom da otpad nije smeće.
8: Podršku akciji dao je Nacionalni park Una, ističući da su upravo ovakve inicijative mladih ključne za dugoročnu zaštitu prirodnih resursa.
11: Nacionalni park Una kontinuirano podržava ovakve aktivnosti, pogotovo kada one dolaze kao inicijativa mladih ljudi, gdje kroz samu edukaciju i lični primjer jačamo i gradimo svijest o zaštiti okoliša, o značaju zaštiti životne okoline. Naše rijeke, planine i prirodni lokaliteti nisu samo resursi, već su to u stvari naše nasljeđe koje smo obavezni sačuvati za buduće generacije.
8: U akciju su se uključili predstavnici Dječjeg ekološkog parlamenta Unski Smaragd, koji već godinama promovišu ekologiju i obilježavanje Dana rijeke Une.
12: Meni je to uvijek ponos. Drago mi je zbog toga prvo što sam ja učlanjena, što ja uvijek zovem svoje prijatelje i drugare, što budim svijest u djeci, te također što su moje porodice, prijatelji, profesori, bivše nastavnice i ostali ponosni na mene, te također i na ostalu ekipu.
8: Poseban doprinos dale su i ronioci ronilačkog kluba Neptun, koji su svojom podrškom ukazali na važnost zajedničkog djelovanja u očuvanju riječnih ekosistema.
13: Danas smo tu došli sa svojim klubom, nas 8 zvaničnih, znači aktivnih ronioca, koji smo došli da uveličamo ovu akciju i podržimo naravno ovo čišćenje.

0: I ujedno da najavimo svoju veliku akciju. Mislim da je konačno vrijeme da se svi probudimo i da podržimo ovako nešto i da što više izvadimo naravno smeće.
1: Da je riječ o kontinuiranim aktivnostima potvrdio i gradonačelnik Bihaća, naglasivši da je očuvanje Une odgovornost svih građana.
2: Treba voditi računa o svojoj životnoj sredini, da trebamo voditi računa o tome da čuvamo prije svega i rijeku Unu, ali i generalno dakle, naše prirodne ljepote, jer je to nešto što ostavljamo i generacijama koje dolaze, a naravno da je bolje da im ostavimo nešto što smo sačuvali u njegovom prirodnom ambijentu.
1: Akcija Think Clean Act Green još jednom je pokazala da ekološka svijest raste, posebno među mladima. Poruka iz Bihaća je jasna. Rijeka Una nije samo prirodni resurs, već i zajednička obaveza svih koji žive uz nju. Kroz zajednički rad učenika, institucija i građana stvara se temelj za čišću i odgovorniju budućnost.
3: Toliko za večeras iz studija. Hvala za pažnju i do gledanja.
4: Reprizni program.
5: Vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobro vam jutro, ja sam Malimir Šerifić, ovo su vijesti radija Unijskog stanice kantona. Širom svijeta jučer je obilježen 1. maj, međunarodni praznik rada, dan koji simbolizuje historijsku borbu radničke klase za dostojanstvo, pravdu i elementarna ljudska prava. Dok se u zemljama Balkana ovaj praznik tradicionalno vezuje za izlet i okupljanje uz rošilj, njegova suština je duboko ukorijenjena u krvi, znoju i protestima onih koji su zahtijevali pravo na život dostojan čovjeka. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine obilježio je jučer 1. maj porukom da je hitno potrebno unaprijediti radnička prava u Federaciji BiH. U fokusu je zaključenje općeg kolektivnog ugovora koji nije na snazi od 2017. godine, a sindikat upozorava i na izostanak rasta plata. Najavljeni su i mogući protesti ukoliko ne dođe do napretka. Tradicionalnim prvomajskim urankom članovi i simpatizeri SDP-a Bihać zajedno sa građanima obilježili su jučer međunarodni praznik rada. Okupljanje je upriličeno u centru grada, nakon čega je uslijedila šetnja do gradskog mosta, gdje su spuštanje karantila u rijeku Unu odali počast radničkoj borbi. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine izvršila je 223 inspekcijske kontrole, pri čemu su nepravilnosti utvrđene kod 45,3% obveznika. Zatečeno je 17 neprijavljenih radnika, otkrivena dva objekta bez odobrenja za rad i 80 slučajeva neevidentiranja prometa putem fiskalnih uređaja. Zbog prekršaja zapečaćeno 11 objekata, a izrečene su kazne u ukupnom iznosu od 307.400 konvertibilnih maraka. Na području Unijskog stanice kantona izvršeno je 12 kontrola, a zbog nepravilnosti u 5 slučajeva izrečene su kazne od 13.500 konvertibilnih maraka. Danas će u Bihaću biti upriličena godišnjica IDČ-a Havarija, 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U 10 sati je predviđeno polaganje cvijeća i učenje fatihe, historijski sat od 10.15, dok je druženje veterana planirano danas za 11 sati. Lokacija su Jotani. U organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta vlade Unijskog stanice kantona u ponedjeljak 4. maja će u Bihaću biti održano stručno predavanje i panel diskusija na temu mediji i sigurnost na društvenim mrežama. Program će biti fokusiran na teme digitalne sigurnosti, ulogu medija i podizanje svijesti o potrebi odgovornog korištenja društvenih mreža. Premijera dokumentarnog filma Put tišine protiv zaborava autora Sedina Begića u organizaciji udruženja Marš mira održat će se u ponedjeljak 4. maja s početkom u 19 sati u velikoj sali Centra za kulturu Bosanska klupa. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
6: Stanje na putevima.
5: Duge su kolone putničke vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Idrić, Velika Kaduša, Hađin potok, Novi grad i Kostajnica, dok je oba smjera pojačana frekvencija saobraćanja na graničnim prijelazima. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od pola sata za sada.
6: Vremenska prognoza.
5: Danas u BiH sunčana uz umjereno na oblaku. Po centralnim i istočnim područjima Bosne može biti pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slabdu umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura zraka kreće se između 0 i 5, na jugu do 8, dnevna danas između 14 i 20, na jugu zemlje do 23 stepena Celzijusa.
4: Reprizni program.
7: Dobro vam jutro, cijenjeni slušalci. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo.

0: Još jedan slučaj femicida potresao je Bosnu i Hercegovinu. U sarajevskom naselju Dobrinja jučer je ubijena novinarka Elma Godinjak. Za ubistvo osumnjičen njen suprug Tarik Prusac, s kojim je bila u procesu razvoda. Zločin se dogodio u poslijepodnevnim satima, nakon čega je osumnjičeni pobjegao s njihovim petogodišnjim djetetom. Nakon višesatne potrage policija ga je locirala i privela, dok je dijete pronađeno nepovrijeđeno. Ovaj slučaj dolazi u kontekstu rasta nasilja nad ženama u Bosni i Hercegovini, gdje se ubistvo često dešavaju od strane partnera ili bivših partnera, što ukazuje na potrebu za jačom zaštitom. Sindikat metalaca Federacije Bosne i Hercegovine poručio je jučer povodom 1. maja da je sindikalizam i dalje snažan, te da radnička solidarnost postoji. Dali su podršku radnicima Nove željezare Zenica i svim zaposlenima koji se bore za dostojanstvo i bolji položaj. Traže hitno preuzimanje vlasništva i ponovno pokretanje proizvodnje u željezari Zenica, što smatraju ključnim za očuvanje radnih mjesta. Također zahtijeva i u primjenu kolektivnog ugovora na sve poslodavce u metalskoj industriji. Među zahtjevima su i donošenje novog zakona o radu u korist radnika, te hitne mjere za kontrolu rasta cijena životnih namirnica zbog inflacije. Vlada manjeg BH entiteta razmatrala je jučer informaciju o zdravstvenom stanju osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i uputila humanitarni apel Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove. Na današnji dan prije 34 godine hrabrošću Sarajlija odbranjena je Bosna i Hercegovina. Bila je to prva velika bitka za glavni grad naše zemlje. Specijalne jedinice tadašnje Jugoslovenske narodne armije i paravojnih formacija 2. maja 1992. godine spriječene su da zauzmu zgradu predsjedništva Bosne i Hercegovine. Da je tada palo predsjedništvo BiH, historija bi krenula drugim tokom. Danas će u Bihaću biti obilježena godišnjica i dečaja havarija 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U 10 sati predviđeno polaganje cvijeća i učenje fatihe, historijski sat od 10 sati i 15 minuta, dok je druženje veterana planirano za 11 sati. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Jutros je na većini puteva u Bosni i Hercegovini smanjena frekvencija saobraćaja na graničnim prilazima, zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka se očekuje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura danas između 14 i 20 stepeni. Reprizni program.
1: Vijesti.
0: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci, moje ime je Senela Šarić, u vijestima donosimo. Na današnji dan 1992. godine odigrala se jedna od ključnih bitaka za odbranu Bosne i Hercegovine, pokušaj zauzimanja predsjedništva BiH u Sarajevu. Tadašnje jedinice JNA i paravojne formacije pokušale su preuzeti kontrolu nad državnim institucijama, ali su im se suprotstavili pripadnici teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine i branitelji grada koji su uspjeli za ustaviti napad i odbraniti zgradu predsjedništva. Ovaj događaj označio je početak opsade Sarajeva i dalju eskalaciju rata u Bosni i Hercegovini. Direktor Memorijalnog centra Sarajevo, Ahmed Kulanić, poručio je da se ne smije razmatrati puštanje na slobodu zločinca Ratka Mladića, uprkos zahtjevu za prijevremeno puštanje zbog zdravstvenog stanja. Istakao je da je Mladić pravosnažno osuđen na doživotni zatvor za genocid i zločine protiv čovječnosti, te da kazna mora biti izvršena do kraja bez izuzetka. Naglasio je da bi njegovo puštanje bilo opasan presedan i nepravda prema žrtvama. Sindikat metalaca Federacije Bosne i Hercegovine poručio je jučer povodom 1. maja da je sindikalizam i dalje snažan, te da radnička solidarnost postoji. Podržali su radnici.

0: Nike nove željezare Zenica i sve zaposlenike koji se bore za bolji položaj i dostojanstvo. Traže hitno preuzimanje vlasništva i pokretanje proizvodnje u željezari kao i primjenu kolektivnog ugovora u metalskoj industriji. Također zahtijevaju novi zakon o radu u korist radnika te mjere za kontrolu rasta cijena i inflacije. Uhapšen je muškarac osumnjičen da je jučer u sarajevskom naselju Dobrinja u poslijepodnevnim satima usmrtio ženu. Dijete koje je osumnjičeni poveo sa sobom nakon izvršenja krivičnog djela pronađeno je nepovrijeđeno, a o njemu brinu stručne službe. Kako prenose sarajevski mediji, ubijena žena je bila novinarka. Za njeno ubistvo se sumnjiči suprug s kojim je bila u procesu brakorazvodnog postupka. U okviru projekta pod nazivom Ubrzavanje prelaska na državni odgovor na migraciju u Bosni i Hercegovini uz financijsku podršku Evropske unije Međunarodne organizacije za migracije, Pedagoškom fakultetu u Bihaću svečano je dodijeljena donacija informatičke i sportske opreme te materijali za provođenje edukativnih i kreativnih radionica vrijedni nešto više od 30.000 maraka. Oprema će biti korištena za unapređenje nastavnog procesa na Pedagoškom fakultetu, ali i za realizaciju kreativnih, edukativnih i sportskih radionica za migrante uzrasta od 13 do 17 godina. Toliko u vijestima slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Bosanska Gradiška. Na ostalim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, nešto više oblaka u centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura danas od 14 do 20 stepeni, na jugu zemlje do 23.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
0: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Na današnji datum prije 34 godine, 2. maja 1992. godine, na Skenderiji se odvijala ključna borba za odbranu Sarajeva, kada su jedinice tadašnje Jugoslovenske narodne armije pokušale zauzeti zgradu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Tenkovi i oklopni transporteri tadašnje JNA zaustavljene su naporima branilaca okupljenih u teritorijalnoj odbrani Republike Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova na Skenderiji svega 100 metara od zgrade predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Bitka u kojoj je odbranjeno Sarajevo 2. maja 1992. godine, poznatija kao bitka za predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, bila je presudna za odbranu glavnog grada, ali i za odbranu nezavisnosti i cjelovitosti države Bosne i Hercegovine. Zauzimanje zgrade predsjedništva je spriječeno, ali je opsada Sarajeva na očigled cijelog svijeta trajala više od 1400 dana. Građani Sarajeva su ubijani minobacačkim granatama, snajperskim hicima, protivavionskim naoružanjem, bili su bez vode, struje, plina, bez hrane, što je potvrđeno presudama Haškog suda. Istog dana, 2. maja 1992. godine, JNA je na aerodromu Sarajevo zarobila tadašnjeg predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, Aliju Izetbegovića i delegaciju, koji su bili na povratku sa pregovora u Lisabonu, nakon čega su odvezeni u Lukavicu. Nakon pregovora dogovorena je razmjena Izetbegovića. Ovaj događaj bio je uvod u ono što će se dešavati narednog dana, 3. maja, kada je JNA počela izvlačenje svojih jedinica iz kasarne na Bistriku. Muškarac koji je osumnjičen za ubistvo 41-godišnje žene u sarajevskom naselju Dobrinja bit će tokom dana predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo, potvrđeno iz tužilaštva. Istovremeno danas će biti obavljena i obdukcija tijela ubijene, koja bi trebala dati više informacija o okolnostima i uzroku smrti. Podsjetimo, jučer je u ulici Omladinskih radnih brigada došlo do pucnjave u kojoj je smrtno stradala žena. Policija je ubrzo nakon toga lišila slobode muškarca koji se dovodi u vezu s ovim krivičnim djelom. Dijete koje je osumnjičeni poveo sa sobom nakon događaja pronađeno je i nepovrijeđeno, nalazi se pod brigom stručnih službi. Uviđaj je u toku, a njime rukovodi

0: Tužilac kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo očekuje se da će više detalja o ovom slučaju biti poznato nakon završetka obdukcije i daljnih istražnih radnji.
1: Info plus.
0: U okviru zvanične posjete Beču, delegacija iz Bihaća, predvođena gradonačelnikom Elvedinom Sedićem i direktorom javnog komunalnog preduzeća Komrad Edinom Orankićem, sastala se s predstavnicima gradskih vlasti te obišla postrojenja za termičku obradu otpada. Fokus razgovora bio je na bečkom modelu upravljanja otpadom, koji se smatra jednim od najefikasnijih u Evropi. Posebna pažnja posvećena je savremenim rješenjima prerade otpada i proizvodnje energije iz otpada. Posjeta je organizovana u oči izrade federalnog plana upravljanja otpadom za period 2026-2030. U trenutku kada Unsko-sanski kanton traži održiva sistemska rješenja nakon ranijih poteškoća s uspostavom regionalne sanitarne deponije. Iz Bihaća je poručeno da bečko iskustvo može poslužiti kao model za unapređenje lokalnog sistema te da su ovakve razmjene važne za buduće planiranje i modernizacije upravljanja otpadom u kantonu. U okviru projekta pod nazivom Ubrzavanje prelaska na državni odgovor na migraciju u Bosni i Hercegovini, a uz financijsku podršku Evropske unije, Međunarodna organizacija za migracije Pedagoškom fakultetu u Bihaću svečano je dodijelila donaciju informatičke i sportske opreme te materijale za provođenje edukativnih i kreativnih radionica vrijedne nešto više od 30.000 maraka. Oprema će biti korištena za unapređenje nastavnog procesa na Pedagoškom fakultetu, ali i za realizaciju kreativnih, edukativnih i sportskih radionica za migrante uzrasta od 13 do 17 godina. Uoči odlaska vjernika na hadž s područja Bihaćkog muftijstva, za njih je u Islamskom centru Ostrožac proučena i kralj ili hadžijska dova. Među zadnjim su to pripremama prije prvog polaska za Saudijsku Arabiju, koji je planiran 16. maja, među kojima će biti buduće hadžije iz Bihaćkog muftijstva. Prema propisanim kvotama iz Bosne i Hercegovine na hadž će krenuti 2222 vjernika. Od ovog broja iz Bihaćkog muftijstva planiran je odlazak njih 225, a jedna od zadnjih aktivnosti prije polaska je učenje hadžijske dove.
1: Vijesti.
0: U nastavku, cijenjeni slušalci, na kratko idemo u region i svijet. Evropska unija obustavila isplate sredstava iz plana rasta namijenjene Srbiji, izjavila je to povjerenica Evropskog unije za proširenje Marta Kos, optužujući Beograd za nazadovanje u pogledu pravosudnih formi, prenijela je jučer agencija France Press. Izjava koja je izrečena tokom konferencije u Švicarskoj dolazi nakon što je srbijanski parlament usvojio reforme pravosuđa bez savjetovanja s tužiteljima, sucima, Evropskom unijom ili drugim stručnim tijelima, zato pitanje javlja HRT. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da nije zadovoljan najnovijim prijedlogom Irana za mirovne pregovore, poručivši da Teheran traži ustupke koji Washington ne može prihvatiti. Upozorio je i na opasnost preranog završetka rata, ističući da bi takav ishod mogao dovesti do novih sukoba u narednim godinama.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim aktualnostima. Danas je u Bihaću obilježena godišnjica Idečaja Havarija 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U prijepodnevnim satima upriličeno je prije svega polaganje cvijeća i učenje fatihe, zatim historijski sat, a potom i druženje veterana. Povodom dana Cazinske bune i u znak kulture sjećanja na borbu zemljoradnika i težaka za njihova prava, bit će održana manifestacija u Liskovcu. Manifestacija će se održati u srijedu 6. maja s početkom u 10:30 ispred osnovne škole Liskovac. Program pripremaju učenici ove osnovne škole koje će kroz historijsko-edukativni sadržaj predstaviti značaj Cazinske bune s posebnim akcentom na prava zemljoradnika, težaka te historijsku i društvenu važnost ovog događaja. Također cilj manifestacije je promocija kulturno-historijskog nasljeđa i turističkog potencijala ovog područja. Manifestaciju podržavaju organizacioni odbor, mjesna zajednica Liskovac i grad Cazin. Toliko u opširnijem pregledu vijesti, cijenjeni slušalci, hvala za pažnju. U nastavku poslušajte i servisne informacije. Tonska realizacija, Muhamed Morić, vijesti u

0: Redila i čitala Sanela Šarić, urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Bosanska Gradiška, Brod, Bosanski Novi, Orašje, Zubci, Neum 1, Ivanica, Doljani i Vinjani Gornji, dok je na ulazu u Bosnu i Hercegovinu pojačana frekvencija saobraćaja na prijelazu Kamensko. Na ostalim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, nešto više oblaka u centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Temperatura danas između 14 i 20 stepeni. Reprizni program.
1: Vijesti.
0: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci, moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Na današnji dan 1992. godine odigrala se jedna od ključnih bitaka za odbranu Bosne i Hercegovine, pokušaj zauzimanja predsjedništva BiH u Sarajevu. Tadašnje jedinice JNA i paravojne formacije pokušale su preuzeti kontrolu nad državnim institucijama, ali su im se suprotstavili pripadnici teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine i branitelji grada koji su uspjeli zaustaviti napad i odbraniti zgradu predsjedništva. Ovaj događaj označio je početak opsade Sarajeva i dalju eskalaciju rata u Bosni i Hercegovini. Muškarac osumnjičen za ubistvo 41-godišnje žene u sarajevskom naselju Dobrinja biće tokom dana predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo, potvrđeno iz tužilaštva. Istovremeno danas će biti obavljena i obdukcija tijela ubijene, koja bi trebala dati više informacija o okolnostima i uzroku smrti. U okviru projekta pod nazivom Ubrzavanje prelaska na državni odgovor na migraciju u Bosni i Hercegovini, uz financijsku podršku Evropske unije, Međunarodne organizacije za migracije, Pedagoškom fakultetu u Bihaću svečano je dodijeljena donacija informatičke i sportske opreme te materijali za provođenje edukativnih i kreativnih radionica vrijedni nešto više od 30.000 maraka. Oprema će biti korištena za unapređenje nastavnog procesa na Pedagoškom fakultetu, ali i za realizaciju kreativnih, edukativnih i sportskih radionica za migrante uzrasta od 13 do 17 godina. Projekt pod nazivom Buk 25, koji je realizirao Klub ekstremnih sportova Spektrum iz Bihaća uz podršku Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona, uspješno je okončan, a konkretni rezultati vidljivi su na terenu kroz očišćeno korito rijeke Une i obnovljen prirodni ambijent na više turističkih lokacija. Riječ je o ekološkoj akciji koja je obuhvatila uklanjanje kabastog otpada iz rijeke Une, priče mu su certificirani ronioci uz logističku podršku skipera i volontera djelovali na više lokacija duž toka rijeke. U skladu sa zakonom o Mio Pio, penzije za mjesec april bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine u utorak 5. maja, objavio je Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Penziju za april primit će ukupno 466.768 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 355,4 miliona maraka. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Bosanska Gradiška, Brod, Bosanski Novi, Orašje, Zubci, Neum 1, Ivanica, Doljani i Vinjani Gornji, dok je na ulazu u Bosnu i Hercegovinu pojačana frekvencija na graničnom prijelazu Kamensko. Na ostalim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, nešto više oblaka u centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura danas od 14 do 20 stepeni, na jugu zemlje do 23.

0: Njemačka je u aprilu primila 6144 zahtjeva za azil, što je znatan pad u poređenju sa istim mjesecom prošle godine, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Njemačke. Podaci pokazuju pad gotovo od 32% u odnosu na april 2025. godine, kada je Savezna kancelarija za migracije i izbjeglice prijavila 9108 zahtjeva. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da nije zadovoljan najnovijim prijedlogom Irana za mirovne pregovore, poručujući da Teheran traži ustupke koje Washington ne može prihvatiti. Upozorio je i na opasnost preranog završetka rata, ističući da bi takav ishod mogao dovesti do novih sukoba u narednim godinama. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Danas je u Bihaću obilježena godišnjica IDČ-a havarija 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U prijepodnevnim satima upriličeno je prije svega polaganje cvijeća i učenje fatihe, zatim historijski sat, a potom i druženje veterana. Povodom dana Cazinske bune i u znak kulture sjećanja na borbu zemljoradnika i težaka za njihova prava, bit će održana manifestacija u Liskovcu. Manifestacija će se održati u srijedu 6. maja s početkom u 10:30 na igralištu Dolma ispred osnovne škole Liskovac. Program pripremio učenice osnovne škole Liskovac koji će kroz historijsko-edukativni sadržaj predstaviti značaj Cazinske bune s posebnim akcentom na prava zemljoradnika, težaka te historijsku i društvenu važnost ovog događaja. Također cilj manifestacije i promocija kulturno-historijskog nasljeđa i turističkog potencijala ovog područja, manifestaciju podržavaju organizacioni odbor, mjesna zajednica Liskovac i grad Cazin. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unsko Sanca Kantona, cijenjeni slušalci, hvala za pažnju. Tonska realizacija Goran Konjević, vijesti uredio i čitao Almir Šehić, urednik informativnog programa radija Unsko Sanca Kantona, Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Gradiška, Brod, Novi Grad, Orašje, Zupci, Neum, Ivanica, Doljani, Vinjani Gornji, dok je na ulazu u Bosnu i Hercegovinu pojačana frekvencija saobraćaja na graničnom prijelazu Kamensko. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjereno na oblaku. Nešto više oblaka se očekuje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 14 i 20, na jugu zemlje do 23 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 2 i 6, na jugu do 10. Najviša dnevna sutra između 19 i 25 stepeni Celzijusovih.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Ja sam Almir Šehić. Ovo je opširni pregled vijesti radija Unsko Sanca Kantona. Na današnji datum prije 33 godine 2. maja 1992. godine na Skenderiji se odvijala ključna borba za odbranu Sarajeva kada su jedinice tadašnje Jugoslavenske narodne armije pokušale zauzeti zgradu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Tenkovi i oklopni transporteri tadašnje JNA zaustavljeni su naporima branilaca okupljenih u teritorijalnoj odbrani Republike Bosne i Hercegovine i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine na Skenderiji, svega 100 metara od zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Bitka u kojoj je odbranjeno Sarajevo 2. maja 1992. poznatija kao bitka za predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, bila je presudna za odbranu glavnog grada, ali i za odbranu nezavisnosti i cjelovite države Bosne i Hercegovine. Zauzimanje zgrade predsjedništva je spriječeno, ali je opsada Sarajeva naočigled cijelog svijeta trajala više od 1400 dana. Građani Sarajeva su ubijani minobacačkim granatama, snajperskim hicima, protiv avionskim naoružanjem, bili su bez vode, struje, plina, bez hrane, što je potvrđeno presudama Haškog suda. Istog dana, 2. maja 1992. godine, JNA je na aerodromu Sarajevo zarobila tadašnjeg predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Aliju Izetbegovića i delegaciju koji su bili na povratku sa pregovora u Lisabonu, nakon čega su odvezeni u Lukavicu. Nakon pregovora dogovorena je razmjena Izetbegovića. Ovaj događaj bio je uvod u ono što će se dešavati narednog dana, 3. maja 1992. godine, kada je Jugoslavenska narodna armija počela izvlačenje svojih jedinica iz kasarne na Bistriku. Evropska unija u Bosni i Hercegovini zajedno sa brojnim lokalnim partnerima i građanima obilježit će Dan Evrope 9. maj i 30 godina

Prisustvo Evropske unije u zemlji raznovrsnim programom kulturnih i edukativnih događaja tokom maja 2026. godine. Naša budućnost, naša Evropa odražava jednostavnu istinu. Bosna i Hercegovina je u srcu Evrope, a njena budućnost je u Evropskoj uniji. Ove godine također slavimo 30 godina prisustva Evropske unije u zemlji. Nećemo se samo osvrtati na ono što smo zajedno postigli, već ćemo gledati naprijed ka zajedničkoj budućnosti u kojoj energija i talenti građana Bosne i Hercegovine nastavljaju oblikovati Evropu sutrašnjice. Naš program obilježavanja Dana Evrope posebno je fokusiran na mlade. Mir i prosperitet Evropske unije su dom koji gradimo zajedno za buduće generacije, sa njima rekao je ambasador Luis Reca, šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Info Plus. Zahvaljujući brzoj i koordiniranoj reakciji policijskih službenika policijske stanice Bihać, slučaj nestanka Ajdina Kurtagića uspješno je okončan, a dječak je pronađen živ i zdrav te vraćen svojoj porodici, potvrđeno iz nadležnih institucija. Uspješan razvrat ovog slučaja još jednom je ukazao na značaj efikasnog djelovanja policije, ali i na ključnu ulogu saradnje s građanima u situacijama koje zahtijevaju hitnu reakciju. Brojni građani su, kako je istaknuto, dostavljali korisne informacije i doprinijeli brzom širenju vijesti o nestanku, što je u konačnici pomoglo da potraga bude uspješna. Ministar unutrašnjih poslova Unsur-Sanca kantona Adnan Habibija naglasio je da je najvažnije da je Ajdin pronađen živ i zdrav, te zahvalio svima koji su učestvovali u njegovom pronalasku. U okviru zvanične posjete Beču, delegacija iz Bihaća, predviđena gradonačelnikom Elvedinom Sedićem i direktorom javnog komunalnog preduzeća Komrad Edinom Valentićem, sastala se s predstavnicima gradskih vlasti te obišla postrojenje za termičku obradu otpada. Fokus razgovora bio je na bečkom modelu upravljanja otpadom, koji se smatra jednim od najefikasnijih u Evropi. Posebna pažnja posvećena je savremenim rješenjima prerade otpada i proizvodnje energije iz otpada. Posjeta je organizirana uoči izrade federalnog plana upravljanja otpadom za period 2026-2030 u trenutku kada Unsko-Sanski kanton traži održiva sistemska rješenja nakon ranijih poteškoća s uspostavom regionalne sanitarne deponije. Iz Bihaća je poručeno da bečko iskustvo može poslužiti kao model za unapređenje lokalnog sistema, te da su ovakve razmjene važne za buduće planiranje i modernizaciju upravljanja otpadom u kantonu. U okviru projekta ubrzavanje prelaska na državni odgovor na migracije u Bosni i Hercegovini, a uz financijsku podršku Evropske unije, Međunarodna organizacija za migracije Pedagoškom fakultetu u Bihaću danas je svečano dodijelila donaciju informatičke i sportske opreme te materijale za provođenje edukativnih i kreativnih radionica vrijedne nešto više od 30.000 konvertibilnih maraka. Oprema će biti korištena za unapređenje nastavnog procesa na Pedagoškom fakultetu, ali i za realizaciju kreativnih, edukativnih i sportskih radionica za migrante uzrasta od 13 do 17 godina. U oči odlaska vjernika na hađ s područja Bihećkog muftijstva, za njih je u Islamskom centru Osrožac proučena ikrar ili hađijska doba. Među zadnjim su to pripremama za je prvog odlaska za Saudijsku Arabiju, u kojoj je planiran 16. maja, među kojima će biti buduće hađije iz Bihećkog muftijstva. Prema propisanim kvotama iz BiH, na hađ će krenuti 2222 vjernika. Od ovog broja iz Bihećkog muftijstva planiran je odlazak njih 225, a jedna od zadnjih aktivnosti prije polaska i učenje hađijske dobe. Kako bi tokom boravka na hađu bila olakšana komunikacija i prepoznavanje svima, su podijeljeni unificirani koferi i prsluci s oznakama i grbom Bosne i Hercegovine, kako bi se znalo odakle hađija dolaze, a samim tim i praktično olakšalo putovanje na ovo sveto mjesto. Vijesti. U opširni pregled vijesti cijenjeni slušao se nakratko ćemo u svijet. NATO koordinira sa američkim vlastima da bi razjasnili detalje povlaženja oko 5.000 pripadnika američke vojske iz baze u Njemačkoj, izjavila je danas predsjednica Alijanse. Radimo sa Sjedinjenim američkim državama da bismo razumjeli detalje njihove odluke o rasporedu snaga u Njemačkoj, navela je glasnogovornica u objavi na društvenoj mreži X. Rusija je zabranila uvoz strane satelitske komunikacione opreme na 6 mjeseci navodeći razloge nacionalne sigurnosti, prenijeli su danas francuske medije. Prema dekretu koji je 29. aprila potpisao premijer Mihajl Mišustin, tekst zabranjuje ulazak u zemlju elektronskih radio uređaja sposobnih za prijenos i prijem signala sa satelita, osim uz dozvolu Državne komisije za radiofrekvencije. Njemačka je u aprilu primila 6.144 zahtjeva za azil, što je znatan pad u poređenju sa istim mjesecom prošle godine, saopštena iz Ministarstva unutrašnjih poslova Njemačke. Podaci pokazuju pad gotovo od 32% u odnosu na april 2025. godine, kada je Savezna kancelarija za migracije i izbjeglice prijavila 9.108 zahtjeva. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da nije zadovoljen najnovijim prijedlogom Irana za mirovne

0: pregovora poručujući da Teheran traži ustupke koje Washington ne može prihvatiti. Upozorio je i na opasnost preranog završetka rata, ističući da bi takav ishod mogao dovesti do novih sukoba u narednim godinama.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Danas je u Bihaću obilježena godišnjica IDČ-a havarija 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U prijepodnevnim satima upriličeno je prije svega polaganje cvijeća i učenje fatihe, zatim historijski sat, a potom i druženje veterana. Povodom dana Cazinske bune i u znak kulture sjećanja na borbu za njoradnika i težaka za njihova prava, bit će održana manifestacija u Liskovcu. Manifestacija će se održati u srijedu 6. maja s početkom u 10:30 na igralištu Dolma ispred osnovne škole Liskovac. Program pripremi učenici osnovne škole Liskovac koji će kroz historijsko-edukativni sadržaj predstaviti značaj Cazinske bune s posebnim akcentom na prava za njoradnika, težaka te historijsku i društvenu važnost ovog događaja. Također cilj manifestacije i promocija kulturno-historijskog nasljeđa i turističkog potencijala ovog područja, manifestaciju podržavaju organizacioni odbor, mjesna zajednica Liskovac i grad Cazin. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unskog sanca kantona, cijenjeni slušalci, hvala za pažnju. Tonska realizacija, Goran Konjević. Vijesti uredio i čitao Almir Šejihić. Urednik informativnog programa radija Unskog sanca kantona, Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Gradiška, Brod, Novi Grad, Orašje, Zupci, Neum, Ivanica, Doljani, Vinjani Gornji, dok je na ulazu u Bosnu i Hercegovinu povećana frekvencija saobraćaja na graničnom prijelazu Kamensko. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjereno na oblaku. Nešto više oblaka se očekuje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 14 i 20, na jugu zemlje do 23 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 2 i 6, na jugu do 10. Najviša dnevna sutra između 19 i 25 stepeni Celzijusovih.
2: Reprizni program.
3: U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.
4: Vi slušate U-Talk. U-Talk.
5: Dobar dan, poštovani slušalac. Ja sam Almedina Nuhanović, a sa nama je tonski realizator Goran Konjević. Dobrodošli u današnju emisiju, koju je fokus Bihać i bosansko-hercegovačka kultura. Cilj emisije je da se mladi zapitaju koliko zapravo poznaju mjesto u kojem žive, koliko razumiju jezik koji govore i koliko njeguju te običaje koji su dio njihove svakodnevnice, ali njihove prošlosti. U vremenu kada su mladi sve više okrenuti društvenim mrežama, globalnim trendovima i brzom načinu tog života, često se zanemaruju lokalna historija i kulturne vrijednosti. Upravo zato ova emisija vraća fokus na to što je nama blisko, stvarno i naše.

postignemo u školi. Ili smo ipak nešto dublje od toga. Zbir svih priča koje su prije nas ispričane, koraka koje su drugi napravili da bi smo mi danas stojali ovdje. U vremenu kada sve ide brzo, kada se informacije mijenjaju iz sekunde u sekundu, lako je zaboraviti da mi nismo nastali tek tako. Svako od nas nosi u sebi trag mjesta iz kojeg dolazi, jezika koje govori i ljudi koji su ga odgojili. U tom smislu, mi nismo pojedinci, mi smo samo nastavak jedne duge priče. Upravo zato danas govorimo o Bihaću, jeziku i običajima. Jer ako ne znamo šta to stoji iza nas, teško ćemo razumjeti što smo mi to danas. Svaka ulica, svaki izraz koji koristimo, svaka navika koju imamo, sve to ima svoju priču i svoje korijenje. Ovaj segment nije samo uvod, ovaj podsjetnik da se identitet ne gubi preko noći, nego polako. Kada prestanemo da ga primjećujemo, možda je upravo danas pravi trenutak da ga ponovo počnemo gledati na drugačiji način.

Bihać je jedan od najstarijih i historijski najznačajnijih gradova u Bosni i Hercegovini. Njegovo ime kroz stoljeće vezuje se za važan položaj uz rijeku Unu, koja je gradu davala prirodnu zaštitu, mogućnost razvoja trgovine i poseban način u ovom dijelu krajine. Grad se prvi put spominje davne 1260. godine, pardon, u povelju Ugarskog hrvatskog kralja Bela IV, što potvrđuje da je Bihać jedan od gradova koji iza sebe ima već 7 stoljeća bogate prošlosti. Još u srednjovjekovnoj Bosni Bihać je bio utvrđen grad opasan zidinama sa važnom ulogom u odbrani svoga prostora. Zbog svog položaja nalazio se na raskrinci puteva, pa je bio značajan trgovački centar u koji su dolazili trgovci iz različitih krajeva. U to vrijeme grad se razvijao na mjestu susreta ljudi, roba i kultura. Dolaskom Osmanlija u 16. stoljeću Bihać dobija novu ulogu kao važno vojno i administrativno središte Bosanske krajine. U tom periodu razvijaju se nove gradske četvrti, zanati, trgovina i vjerski objekti. Posebno mjesto zauzima Fethiye džamija, jedan od najpoznatijih simbola ovoga grada. Zanimljivo je po tome što je prvobitno bila sagrađena kao crkva i onda kasnije pretvorena u džamiju. U periodu Austro-Ugarske dolazi do modernizacije grada. Grade se škole, putevi, mostevi, javne ustanove, a Bihać dobija izgled savremenog evropskog grada. Taj period ostavio je trag u arhitekturi i urbanom razvoju koji je vidljiv i dan danas. U novijoj historiji Bihać ima važnu ulogu tokom teških perioda 20. stoljeća, posebno u odbrani Bosne i Hercegovine 90. godina. Uprkos svim izazovima Bihać sačuvao svoj duh, snagu i prepoznatljiv identitet. Bihać je danas grad koji spaja bogatu prošlost i prirodnu ljepotu. Njihove ulice, mostovi, tvrđave i obale rijeke Une podsjećaju nas da svaki dio grada nosi svoju priču vrijednu pamćenja. Zato poznavati historiju ovoga grada ne znači samo učiti vrijedne datume, nego i razumjeti vrijednost mjesta u kojem živimo.

džamije je pretvorena upravo u džamiju. Zbog toga predstavlja jedan jedinstven spoj različitih kultura i historijskih perioda. U starim krajiškim porodicama postoje običaj da se gost uvijek dočeka kafom, rahatlukom i lijepom riječu. Jer se vjerovalo da gost donosi sreću u kuću također, mladi su se nekad najčešće okupljali oko mostova i šetilišta uz rijeku Unu, gdje bi se družili i upoznavali. Posebna povezanost grada sa rijekom Unom traje i dan danas, jer rijeka nije samo simbol grada, nego i dio svakodnevnog života Bišćana. Zato se može reći da je Bihać, da Bihać nije samo grad historije, već i grad posebnog duha i tradicije. Jezik je nešto mnogo više od samo sredstva te naše komunikacije. On je dio našeg identiteta, kulture i načina života. Kroz riječ se povezuje kraj iz kojeg dolazimo, način odgoja, tradicija, također i duh naroda. Upravo zato stare riječi imaju posebnu vrijednost, jer čuvaju trag prošlih vremena i života naših predaka. Danas se mnoge bosanske riječi sve rjeđe koriste, posebno među mladima, umjesto njih često dolaze strane riječi, internet, izrazi i te skraćnice. Ipak neke stare riječi dalje nose tu posebnu toplinu i značenje. Naprimjer, avlija, dvorište, sehara, to je ukrašeni neki sanduk za čuvanje vrijednih stvari, pendžer, prozor, čeirek, četvrtina nečega, merak, osjećaj uživanja, zadovoljstva i unutrašnje sreće, sokak, uska ulica ili mahalski put, minder, niska klupa ili mjesto za sjedenje, haman, to je ono skoro ili zamalo, zeman, vrijeme ili doba i muštuluk je nagrada za neku lijepu vijest. Ove riječi nisu samo izrazi, oni su dio kulture našeg i našeg načina života nekadašnjih generacija. Kada je riječ o jeziku, danas primjećuje se da sve više utjecaja imaju te društvene mreže i strani jezici. Mladi često koriste te skraćnice, engleske izraze i brzu komunikaciju, zbog čega se gubi bogatstvo tog izražaja. Ipak se riječi, jezik se jednostavno prirodno mijenja kroz vrijeme, ali je važno da ga sačuvamo i sačuvamo njega i njegove najljepše osobine. Čuvati svoj jezik ne znači samo čuvati vlastiti identitet. Moderne riječi mogu doći, ali stare nas podsjećaju ko smo mi, odakle dolazimo.

U bosansko-hercegovačkim porodicama običaji su nekada imali veliku ulogu i pratili su gotovo svaki dio života, od rođenja do svakodnevnog ponašanja u kući. Danas su mnogi od njih nestali, ali se rijetko koriste, ali dalje govore mnogo o načinu života naših predaka. Jedan od najvažnijih običaja je bio upravo taj poseban doček gosta uz kafu, nešto slatko, najbolje mjesto u kući jer se vjerovalo da gost donosi tu sreću. Također u nekim porodicama se vjerovalo da se beba, te koja se rodi, ne pokazuje odmah svima da bi se zašla protiv uroka. Postojala su i zanimljiva vjerovanja, na primjer da se ne smije zviždati u kući jer bi to smetalo i donosilo nesreću. I čišćenje kuće navečer se također izbjegavalo jer se vjerovalo da se tako izbacuje sreća iz kuće. U starim porodicama se posebno poštovalo sjedenje i razgovor sa starijima, gdje su mladi učili slušajući i pokazivali poštovanje prema njima. Danas se ovi običaji rijetko kad praktikuju, ali ostaju važan dio naše tradicije i podsjetnik kako su nekada živjele bosansko-hercegovačke porodice. Spravili smo jednu anketu kroz našu srednju školu gimnazije Bihać u vezi ove teme da vidimo koliko zaista mladi poznaju svoju kulturu i ovo su neka od pitanja i odgovora. Koliko znaš o svojoj historiji ovoga grada? Jedna djevojčica je rekla

da o svojih da u historiji svog grada zna sasvim solidno, da je Bihać grad bogate prošlosti okružen rijekom Unom, poznat po svojoj granici i staroj jezgri. Kroz historiju je prošlo mnogo toga, ali uvijek ostao poseban i ponosan grad. Onda, koji je najljepši običaj u tvojoj porodici? Jedan momak je rekao da je najljepši običaj u njegovoj porodici to zajedničko okupljanje nedjeljom za ručkom, tada se svi skupimo za stolom, pričamo, smijemo se i prepričavamo događaje iz sedmice. Taj trenutak uvijek donese toplinu u kuću. Da li koristite zastarjele bosanske riječi? Da, koristim, jedna djevojčica je rekla da koristi zastarjele bosanske riječi jer imaju posebnu draž. A nekada kaže mavlije umjesto dvorište, sahara umjesto neki sanduk ili rahatluk kad želim opisati neki mir ili uživanje, te riječ kao donose duh prošlih vremena. I zadnje pitanje, da li bi radije otišao ili otišla na neki koncert ili kulturnu manifestaciju? A momak je rekao da bi radije otišao na kulturnu manifestaciju jer tamo može ostaviti tu tradiciju, čuti sevdah i vidjeti narodne nošnje i naučiti nešto novo. Koncert jeste zabavan za njega, ali kulturna manifestacija je poseban utisak.

U bosansko-hercegovačkim porodicama običaji su nekada imali veliku ulogu i pratili su gotovo svaki dio života, od rođenja do svakodnevnog ponašanja u kući. Danas su mnogi od njih nestali, ali se rijetko koriste, ali dalje govore mnogo o načinu života naših predaka. Jedan od najvažnijih običaja je bio upravo taj poseban doček gosta uz kafu, nešto slatko, najbolje mjesto u kući jer se vjerovalo da gost donosi tu sreću. Također u nekim porodicama se vjerovalo da se beba, te koja se rodi, ne pokazuje odmah svima da bi se zašla protiv uroka. Postojala su i zanimljiva vjerovanja, na primjer da se ne smije zviždati u kući jer bi to smetalo i donosilo nesreću, i čišćenje kuće navečer se također izbjegavalo jer se vjerovalo da se tako izbacuje sreća iz kuće. U starim porodicama se posebno poštovalo sjedenje i razgovor sa starijima, gdje su mladi učili slušajući i pokazivali poštovanje prema njima. Danas se ovi običaji rijetko kad praktikuju, ali ostaju važan dio naše tradicije i podsjetnik kako su nekada živjele bosansko-hercegovačke porodice. Spravili smo jednu anketu kroz našu srednju školu gimnazije Bihać u vezi ove teme da vidimo koliko zaista mladi poznaju svoju kulturu, i ovo su neka od pitanja i odgovora. Koliko znaš o svojoj historiji ovoga grada? Jedna djevojčica je rekla da u historiji svoga grada zna sasvim solidno, da je Bihać grad bogate prošlosti okružen rijekom Unom, poznat po svojoj granici i staroj jezgri. Kroz historiju je prošlo mnogo toga, ali uvijek ostao poseban i ponosan grad. Onda, koji je najljepši običaj u tvojoj porodici? Jedan momak je rekao da je najljepši običaj u njegovoj porodici to zajedničko okupljanje nedjeljom za ručkom, tada se svi skupimo za stolom, pričamo, smijemo se i prepričavamo događaje iz sedmice. Taj trenutak uvijek donese toplinu u kuću. Da li koristite zastarjele bosanske riječi? Da, koristim jedno... Djevojčica je rekla da koristi zastarjele bosanske riječi jer imaju posebnu draž. Nekada kaže mavlije umjesto dvorište, sahara umjesto neki sanduk ili rahatluk kad želim opisati neki mir ili uživanje. Te riječi kao donose duh prošlih vremena. I zadnje pitanje, da li bi radije otišao ili otišla na neki koncert ili kulturnu manifestaciju? Momak je rekao da bi radije otišao na kulturnu manifestaciju jer... tamo može ostaviti tu tradiciju, čuti sevdah i vidjeti narodne nošnje i naučiti nešto novo. Koncert jeste zabavan za njega, ali kulturna manifestacija je poseban utisak.

0: i ljubavi cijelome svijetu.
1: Vaskrsenje se inače slavi u proljeće, što simbolizuje buđenje prirode, novi početak i nadu. Pravoslavne vjernike podsjeća na suštinu življenja, a to je ljubav, praštanje i vječni život. Upravo to su danas bile i njihove želje.
2: Da svi živimo, radimo, da se slažemo, da se obilazimo, da obitelj bude na okupu, porodica i svi, da proslavljamo u miru, u sreći, u veselju, u zdravlju, eto toliko.
0: Da, kroz prizmu ne samo Vaskrsenja danas, nego svakodnevno i kroz sve religije da pozivamo ljude na mir, jer ni sve jedna religija poziva upravo na mir, na ljubav, na žrtvoprinošenje i na tu zajednicu jedni sa drugima. Makoliko da smo različiti, da li imenom, prezimenom, vjerom ili bojom kože, mi smo zapravo isti i trebamo da shvatimo da smo zaista od jednoga postali, da je upravo Vaskrsenje Hristovo vaskrsenje naš preobražaj ka dobrome i ka vječnome životu, kome svako od nas, kao pogotovo pravoslavni hrišćani, treba da slijede.
1: Istovremeno praznična radost posebno se osjećala u domovima vjernika. U naselju Lohovo kod Bihaća porodica Brdar tradicionalno je dočekala Vaskrs uz otvorena vrata za rodbinu, prijatelje i komšije. Porodično okupljanje, zajednički ručak i odlazak na liturgiju, kako ističe Radmila Brdar, predstavljaju srž ovog praznika, priliku da se ljudi zbliže i podsjete na važnost praštanja i dobrote.
3: Jako se radujemo da budemo familijarno okupljeni za ručkom, da odemo u hram i u crkvu, da se pomolimo za sav narod, teško narodu.
1: Neizostavan simbol Vaskrsa su i šarena jaja, koja označavaju novi život i radost. U domu Brdarovih pripremljeno ih je na desetine, a običaj dijeljenja i tucanja jajima podsjeća na djetinjstvo i njeguje duh zajedništva kroz generacije.
3: To volimo, to imamo želju tako da uradimo, jer smo to radili kao đaci, kao djeca, ponesemo drugarci drugu i tucamo se jajima, našalimo se koliko više polupa jaja, pa odu jaja na drugu stranu, i sve redom.
1: Posebnu dimenziju prazniku daju najmlađi, iako ih je, kako ističu domaćini, sve manje. Upravo zato ovakvi trenuci okupljanja imaju dodatnu vrijednost, čuvaju porodične veze i tradiciju. Kako kažu članovi porodice, zajedništvo tokom Vaskrsa najvjernije oslikava smisao praznika i donosi osjećaj ispunjenosti i sreće.
4: Mi kad se skupimo svi, to naše, da kažemo, zajedništvo porodično oslikava sliku Uskrsa i tog nekog porodičnog okupljanja. Mi kao djeca smo gledali kako stariji ukršavaju jaja, pa smo i mi malo uzmali vosak, crtali koliko smo umjeli tad. Mada sad u ovo novije vrijeme sve se manje crta po tom nekom tradicionalnom načinu.
5: Ništa ljepše nema nego kad se familija iskupi, a ovo je naš praznik Vaskrs, gdje se baš porodica komplet skupi zajedno na ručak, zajedno proslavimo, i to je jedini dan u godini ljubavi, praštanja i veselja.
6: Ostave se brige po strani, sve se ostave.
5: Brige po strani, a ovo je slavi.
6: I to nešto lijepo što čovjeku treba za dušu?
5: Pa mogu vam reći, treba ovo doživjeti. Kogod doživi ovo, smatra se sretnim čovjekom u životu.
1: Vaskršnje slavlje, koje traje 3 dana, ne završava samo u krugu porodice, već se radost prenosi i na širu zajednicu, prijatelje i komšije. Time se potvrđuje suštinska poruka ovog praznika: ljubav, solidarnost i vjera u bolje sutra, vrijednosti koje nadilaze vrijeme i ostaju trajno upisane u svakodnevni život vjernika.
7: Medresa Džemaludin Efendija Čaušević 10. aprila obilježila je svoj veliki jubilej, 159 godina osnivanja i 33 godine od reaktiviranja 1993. godine. Kako ni ove ustanove ne bi bilo bez brojnih donatora, svečanost obilježavanja Dana škole uveličana je i Danom Vakifa, za koje je upriličen i svečani prijem. Spoj dobročinstva i znanja doveo je do velikih rezultata ove škole,

0: koja je dosad obrazovala brojne generacije onih koji grade bosansko-hercegovačko društvo, od ljekara, naučnika, inženjera do vjerskih službenika.
1: Članovi porodice Šemsudina Memića iz Cazina dugogodišnji su vakifi koji podržavaju rad medrese. Smatraju to i svojom obavezom prema ovoj obrazovnoj ustanovi koja je, kako ističu, nosilac društvenog i vjerskog života.
2: Trudimo se i nastavimo da pomažemo koliko god možemo, ja i moja porodica. Mi trebamo ovakve ustanove da podržavamo, društvu nam proizvedu ove kadrove mlade, znači buduće akademike, buduće doktore, buduće raznorazne profile. Tako da je ovo je, da kažem, naša zjenica oka i to trebamo podržavati. Ona je nosilac društvenog života, znači vjerskog života. Jako je bitno da ona postoji, da ona egzistira, da sutra izvede te generacije ipak. To je spoj i vjere znanja. Tako da ona jako je važna, jako je bitna da ona egzistira i da postoji.
1: Postojanje medrese nije samo spoj vjere i znanja, već i stvaranje generacija koje su u budućnost ove zemlje, a kojih je u tokom proteklih preko tri decenije i školovano više od 1500, istaknuo je bihački muftija Mehmed Efendija Kudić.
3: Ovo je poseban dan prije svega za medresu Reisa Džemaludin Efendija Čaušević, ali i dan poseban za muftijstvo bihačko. Obzirom da mi na Bihaćkom muftijstvu imamo dvije obrazovne ustanove, medresu Reisa Džemaludin Efendija Čaušević i Islamski pedagoški fakultet, koje u stvari već više od 30 godina jedna i druga ustanova daju odlične rezultate. Mi danas se nalazimo u medresi Reisa Džemaludin Efendija Čaušević koja obilježava dan škole, ali dan vakifa. Jedinstven je ovo primjer, u stvari gdje imamo jedna ustanova svoj dan kao najvažniji dan osnivanja, a to jeste pokretanja, reaktiviranja rada medrese 10. aprila 1993. godine, također organizira kao i dan vakifa, jer upravo spoj tog znanja od naših učenika i spoj sa vakifima koji su donirali, koji su dobročinitelji, koji su donirali svoje sredstva da se izgrade ova ustanova. Tako da mi imamo nešto što je jedinstveno, a to jeste gdje se spojila znanost, znanje i dobročinstvo u jednu školu na način da danas imamo na hiljade učenika koji su završili ovu obrazovnu ustanovu, u stvari uz podršku i pomoć naših poštovanih vakifa koji i ovih godina uvijek prate rad medrese Reis Džemaludin Efendija Čaušević.
4: Ovo je jedan prelijep dan vakifa, dan medrese, i ova medresa u sebi sukusira dvije velike ideje. Jedna je po rahmetli Reisu Džemaludinu Čauševiću, koji je bio veliki alim i čovjek čije ime ova medresa nosi. I s druge strane, ta jedna narodna široka svijest kako je potrebno pomoći ono što je dobro, pomoći medresu, obrazovanje, razvoj naših institucija. Tako da se u stvari kroz ovu medresu sukusiraju te velike ideje jednog mislioca i našeg naroda koji voli dobro. Zato je dan vakifa i dan medrese dan vakifa ne samo za medresu u Cazinu, nego i za sve nas u Sarajevu i u cijeloj Bosni i Hercegovini.
1: Svoje bivše učenike naučili smo tri najvažnije stvari, a to su da vole svoju državu, narod i svoju vjeru. Oni su danas oni koji grade Bosnu i Hercegovinu, smatra direktor ove škole Zuhdija Efendija Handanović.
5: Medresa Reis Džemaludin Efendija Čaušević u Cazinu danas obilježava svoj veliki jubilej, 159 godina od svoga aktiviranja i 33 godine od reaktiviranja svoga rada. Mogu kazati da je to jedan plodan historijski period i samo u ovih 33 godine medresa u Cazinu je napravila velike rezultate. Ona nosi ime po jednom velikom alimu, Reisu Džemaludinu Čauševiću, na čijim idejama mi i radimo i pokušavamo te njegove ideje i vizije sprovesti u djelo. Imamo trenutno 250 učenika, naših učenika, alumnista i svršenika imamo preko 1500 u ove 33 godine i zaista smo ponosni na njih. Imamo veliki broj inženjera, ljekara, imama, glavni imama, doktora, naučnih radnika. Oni su korisni članovi ovoga društva, naše zajednice.

0: zajednice i našeg naroda. Naučili smo i tri stvari. Da vole svoju Bosnu, svoju domovinu, da vole svoj narod i da čuvaju vjeru, emanet vjere koji, i ono što su naučili u ovoj medresi. Danas mi imamo i dan Vakifa, a to je dan kada smo utemeljili jedan vakuf, instituciju Vakufa, pozvali naše vakife da nam pomognu u pravljenju medrese, gradnji medrese i oni su nam ostali prijatelji sve do danas, iako Bog da do sudnjega dana. Ovi ovdje naši vakifi su došli danas na dovu gdje ćemo proučiti pred duše oni koji su umrli. Profesori medrese su se zavjetovali da će dok je ove medrese učiti hatmu pred duše naših vakifa, a ovo su nam jednostavno veliki donatori i mi hoćemo svake godine da ugostimo. Oni su naši prijatelji, prijatelji medrese i zlatnim slovima su upisali svoje imena u ovoj instituciji.
1: Mi smo ponosni na Cazinsku medresu i grad Cazin od same ideje obnavljanja rada medrese Džemaudin Čaušević u vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu pa do sve do danas aktivno sudjeluje u razvoju i pomaganju razvoja Cazinske medrese. Ustanova se razvija, mislim da svojim kvalitetom i radom zaista zaslužuje i zavređuje naše poštovanje. Drago mi je da su uspjeli evo, i u ovoj godini otvoriti vrtić dječji. Grad Cazina je podržao konkretnim sredstvima taj projekat, što znači da oni u biti imaju projekte s vremenom i naravno realiziraju, na neki način prate potrebe zajednice, šire i gledaju da i oni svojim novim idejama i novim projektima da na neki način pomognu u zadovoljavanju potreba ove naše šire zajednice, čitave krajine pa i Bosne i Hercegovine, shodno u dinamici vremena u kojem mi živimo.
2: Grad je pomogao da se medresa i dalje razvija i to financijskom podrškom u pokretanju rada dječjeg vrtića. Time se nastavlja vizija da se prate potrebe šire zajednice i s novim idejama ostvari ono što je nužno. Dan škole i dan Vakifa u Cazinu obilježen je na posebno svečan način uz sve one koji su dali nesebičan doprinos u temeljenju i razvoju ove ustanove.
3: Tri decenije Islamskog pedagoškog fakulteta, vjerski, društveni i naučni doprinos, naziv je okruglog stola kojeg je Islamski pedagoški fakultet u Bihaću pod pokroviteljstvom Uprave za nauku i obrazovanje Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini upriličio u amfiteatru ove visokoškolske ustanove, članice Univerziteta u Bihaću. Ovo je tek jedna u nizu aktivnosti kojima će u narednih 8 mjeseci biti prigodno obilježen ovaj vrijedan jubilej, među kojima će odmah po izdavanju biti predstavljena monografija Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, a bit će organizirana i naučna konferencija. Predstavnicima vjerskog i političkog života Unsko-sanskog kantona i članovima akademske zajednice dobrodošlicu na okrugli stol poželio je dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću dr. Hajrudin Hodžić i u svom obraćanju dao pregled historijskog razvoja fakulteta. Cilj ovog okruglog stola bio je da svako od predstavnika institucija sa svoje tačke gledišta kaže nekoliko riječi o doprinosu Islamskog pedagoškog fakulteta razvoju našeg društva.
4: Naš fakultet je do sad oškolovao više od 800 profesora i magistara, zatim izdao preko 25 zbornika radova, izdao ili organizirao 7 naučnih konferencija i mnogo toga zaista što ćemo u stvari prezentirati danas na okruglom stolu. Fakultet se nije ograničavao samo na nastavu i ne samo na naučno-istraživački rad. Mi smo htjeli da budemo prisutni u društvu, da damo svoj doprinos društvu. To smo radili na različite načine. Radili smo to putem organiziranja određenih tribina, promocija knjiga. Radili smo to kroz kampanje koje smo radili zajedno sa određenim udruženjima, određenim korisnicima naših usluga i htjeli smo da ne budemo pasivni posmatrači događaja koji se dešavaju u našem društvu, nego da aktivno uzmemo učešća na različite načine kako bi opravdali ovu našu osnovnu misiju koju imamo, a to je da budemo servis našem društvu i da služimo našoj zajednici.
3: Pored okruglog stola, naučne konferencije i izdavanja monografije Islamskog pedagoškog fakulteta, centralna svečanost obilježavanja 3D

0: Decenije Islamskog pedagoškog fakulteta bit će 14. maja u sali Kulturnog centra u Bihaću, koje će prisustvovati rejs ulema Islamske zajednice dr. Husein Efendija Kavazović.
1: Islamski pedagoški fakultet ovih dana obilježava nizom aktivnosti 30 godina svog uspješnog rada i djelovanja. Jedan od programa s kojim želimo skrenuti pažnju na taj važan događaj za Islamski pedagoški fakultet jeste i okrugli stol pod nazivom Tri decenije Islamskog pedagoškog fakulteta, vjerski, društveni i akademski značaj. Kroz sam sadržaj današnjeg okruglog stola želimo, dakle, kroz dvije sesije ukazati prije svega na strateški značaj Islamskog pedagoškog fakulteta za islamsku zajednicu na ovim prostorima, odnosno za muftijstvo Bihaćko, obzirom da značajan broj imama i vjeroučitelja na području Bihaćkog muftijeluka jesu u stvari alumnisti ove visokoškolske obrazovne ustanove. Također želimo ukazati na značaj Islamskog pedagoškog fakulteta za univerzitet u Bihaću, obzirom da je Islamski pedagoški fakultet osnovan 1995. godine, a odmah nakon osnivanja Univerziteta u Bihaću 1997. godine pristupio je kao članica Univerziteta u Bihaću. I treći segment, dakle, u ovoj prvoj sesiji koju želimo naglasiti, jeste značaj Islamskog pedagoškog fakulteta za obrazovni sistem Unsko-sanskog kantona, obzirom da je predmet islamska vjeronauka jedan od značajnih predmeta u obrazovnom sistemu i u osnovnim i u srednjim školama, tako da želimo na taj način rasvijetliti taj segment značaja Islamskog pedagoškog fakulteta. Kroz drugu sesiju želimo naglasak staviti na doprinos alumnista Islamskog pedagoškog fakulteta društvenom, obrazovnom i drugom, svakom drugom segmentu života gdje naši alumnisti, dakle, daju svoj doprinos. Ovo je u stvari samo jedna od aktivnosti, obzirom da ćemo u narednom periodu, ako Bog da, imati i niz drugih aktivnosti koje će možda biti puno šireg kapaciteta, kroz koje također želimo skrenuti pažnju na značaj, društveni značaj i ulogu Islamskog pedagoškog fakulteta.
0: Islamska pedagoška akademija iz koje je nastao fakultet jedna je od četiri osnivača univerziteta u Bihaću i time utemeljitelj visokog obrazovanja u Unsko-sanskom kantonu.
2: Tri decenije nisu ni puno, ali nije ni malo. Preko 600 diplomiranih profesora vjeronauke, socijalne pedagogije su završili ovaj fakultet u proteklom periodu. Pored toga, znači, pored tog edukacijskog, Islamski pedagoški fakultet ima i drugu dimenziju, to je ona duhovna, očuvanje tradicije i vjere na ovim prostorima, tako da mi možemo biti ponosni na našu organizacionu jedinicu Islamski pedagoški fakultet.
0: U vrijeme osnivanja Islamske pedagoške akademije, a kasnije fakulteta, vjerski i društveni kontekst je bio veoma povoljen. Rijasetu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini upućen je tada sačinjeni elaborat o osnivanju Islamskog pedagoškog fakulteta, koji je donio odluku o osnivanju.
3: Obzirom na situaciju koja je bila u obrazovnom sistemu Islamske zajednice prije rata, moramo tu skrenuti pažnju, prije svega do 1977. godine nije postojala visokoobrazovna ustanova kada je u pitanju islamsko obrazovanje. Tek sa 1977. godinom, kada je osnovan Islamski teološki fakultet u Sarajevu, današnji fakultet islamske nauka, je u stvari omogućeno da kadrovi koji su završavali srednje obrazovanje, medrese, da su mogli studirati na visokom obrazovanju. Naravno, ova potreba koja je bila u tom vremenu, ona nije bila dovoljno prije svega za cijelu Bosnu i Hercegovina, da ne govorimo za područje Unsko-sanskog kantona ili Bosansku krajinu. Tek nakon što je nakon rata i kada su se povoljni uslovi stekli, kako društveni, tako i vjerski, gdje je Islamska zajednica na čelu sa tadašnjim rejs ulemom i rijastom Islamske zajednice pokrenula inicijativu, dakle, u kontekstu otvaranja visokoobrazovnih ustanova. Ne samo u Sarajevu, nego i Zenici i u Bihaću. Ovdje je napravljen elaborat koji je učinjen i napravljen prema rijastu Islamske zajednice i svi znamo da je tada rijasta donio odluku da se krenu u inicijativu za osnivanje Islamskog pedagoškog fakulteta. U tom momentu je stvar stekli uslovi da imamo jedan tako kvalitetnu visoko obrazovnu ustanovu koja će omogućiti da se obrazuju kadrovi, prije svega kadrovi koji će raditi u srednjim i osnovnim školama Unsko-sanskog kantona, dakle, kao nastavnici ili profesori vjeronauke, a kasnije i socijalni pedagozi koji su svakako u društvenom smislu veoma doprinjeli ovome društvu.
4: Koristim priliku da čestitam Islamskom pedagoškom fakultetu 30 godina. 30 godina je, dakle, godine u kojima možemo razgovarati da je ovaj fakultet zaista dosegao jednu zrelost kada je u pitanju i naš obrazovni sistem na području Unsko-sanskog kantona i svakako mi u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta imamo poseban odnos kada je u pitanju ovaj fakultet, dakle, on je u sastavu našeg univerziteta. Ono što je činjenica jeste da je generacijama obrazovao kadrove

0: koji su potrebni. To su sve ljudi koji nam u našem obrazovnom sistemu su potrebni i dakle oni će sigurno biti prepoznati i u narednom periodu.
1: Amila Skenderović, studentica treće godine socijalne pedagogije i duhovne skrbi sa svojom kolegicom Benjaminom Hidić, s ponosom obilježava 30. godišnjicu ovog fakulteta.
2: Cijeli niz događaja započeo je sa kampanjom studenta treće godine socijalne pedagogije i duhovne skrbi pod nazivom Pogled mladosti. Uz današnji okrugli stol u narednom periodu planirana je realizacija i svih ostalih predviđenih aktivnosti.
3: Veoma sam zadovoljna upisom ovoga fakulteta te aktivnostima koje se realizuju na istome, koje mi pomažu u razvoju mojih kompetencija za sutrašnje zanimanje.
1: Na okruglom stolu njegovi učesnici su između ostalog upoznati s doprinosom socijalne pedagogije, inkluziji djece s poteškoćama u razvoju, iskustvima i izazovima u realizaciji vjeronaučne edukacije. Prilikom našeg nedavnog boravka u podgrmečkom selu Veliki Dubovik kod Bosanske Krupe, na proputovanju do njega snimili smo priču o nastavi islamske vjeronauke u područnoj školi prve osnovne škole Bosanska Krupa u Zalinu, koju pohađa sedmero učenika. Nastavu vjeronauke jednom sedmično ovim mališanima drži Emir Novkinić, vjeroučitelj, nastavnik islamske vjeronauke u prvoj osnovnoj školi Bosanska Krupa. Ovo je područna škola u Zalinu, također pod Grmičkom selu smještenom na 12. kilometru od Bosanske Krupe ka Velikom Duboviku. Nastavu ovdje pohađa sedmero učenika iz Zalina, Muslimanske Jesenice, Potkrša i Velikog Dubovika. Petkom slušaju nastavu i stiču znanja iz islamske vjeronauke. Anes Bobić iz Velikog Dubovika, učenik je drugog razreda područne škole Zalin. Šta je to što danas učite na času?
4: U proljeću.
1: Šta ti znaš o projeću?
4: U projeću znam da izlistava drveće, da svijeće i ono ljubičica.
1: Da raste
4: trava. Da. Behar, da isjeta i da je

0: kojem se budi život.
1: Ljeto.
0: Ljeto.
1: Jesen.
0: Zimu.
1: Zima i proljeće.
0: Evo vidimo, ovih dana je hladno, vani je i snijeg.
1: Da.
0: Snijeg je, iako nam je počelo proljeće. Šta misliš o tom?
1: Zato što su najavili prek televizora da će biti snijeg i nastupuje proljeće, snijeg će još malo istopti se i onda će biti voda i moće životinje pit vodu.
0: I doće ljepši dan.
1: Dan, da.
0: Biće više sunca.
1: Da. Biće onda, sunce biće fino, i moramo se igrati vani, moramo se vozati.
0: Nedavno je završio mjesec posta, Mubarek mjesec Ramazan. Jesi li postio? Kako je izgledalo to?
1: Jedan dan, više nisam mogao, zato što nisam mogao, bojio me malo stomak i kašljao sam puno i šmrcao. Tade i nisam mogao nikako pojesti.
0: Inače, jesi išao u džamiju, na teraviju?
1: Svaku noć, svaku. Skroz i klanjam fino, učim. Ima drugi Ramazan ću učiti.
0: Sa Anesom i ostalim vršnjacima nastavu iz predmeta Islamska vjeronauka pohađa i Erna Eljazović, učenica 5. razreda.
2: Učili smo 6 odabranih poslanika.
0: Koji su to poslanice, možemo nabrajati?
2: Isa, Muhammed, Adem, Nuh, Ibrahim.
0: Šta je to što si učila i naučila iz islamske vjeronauke, pa da nam je ovom prilikom malo to predstaviš?
2: Da poštujemo starije ljude, da se obraćamo ljepše, da ne psujemo, ne govorimo ružne riječi.
0: To je posebno važno u mjesecu Ramazanu, je li tako? Jesi li ti postila Ramazan, jesi li mogla i kako je to izgledalo kod tebe?
2: Meni je bilo lako. Bilo mi je lako, nisam samo 4 dana ispostila, zato što sam bila praladina.
0: Je li inače teško se suzdržavati od hrane, pića, ružnih riječi, ispunjavati sve obaveze tokom Mubarek Ramazana?
2: Nije teško.
0: Nastavu islamske vjeronauke u kombiniranom odjeljenju učenicima 4 razreda izvodi nastavnik Emir Novkinić. Kaže kako to nije nimalo jednostavno, ni djeci ni nastavnicima, i predstavlja jedan od najtežih oblika rada.
3: Nažalost, zbog broja djece prinuđeni smo na takav način rada ovdje. Dosta je težak i za djecu, kažem, i za nastavnike, pripremanje i nama i njima je teško, znači, ali to ide, hvala Bogu, djeca fino usvajaju, družimo se. Nastavimo da nam bude fino, prvo pa onda da učimo.
0: Šta je to što im danas izlažete, odnosno šta danas učenici uče?
3: Pa, 4. razred je započeo sa lekcijom, nekoliko lekcija će, znači, slijediti oblast namaz. 5. razred upravo, znači, radi nešto o poslanicima. Eda, znači, govorimo o Božijim poslanicima. Prvači govore o Kur'anu, znači, došli smo do lekcije Kur'an i Božiji govor. A drugi razred, evo, upravo, znači, došli smo do lekcije proljeća, oživljavanje zamrle prirode. I tako, svak radi nešto sa svoje.
0: Koliko učenici usvajaju znanja, koliko su zainteresirani za nas?
3: Pa, kažem, koliko je zaista težak ovaj oblik rada kombinovanim odjeljenjima. Ja sam zadovoljen, djeca vole, ne samo vjeronauku, vole i ostale predmete, ali vole i vjeronauku, zadovoljen sam načinom kako oni doživljavaju vjeronauku, ne znam jesu oni baš najsretniji, zadovoljni sa svojim učiteljima, ali ja se zaista trudim da im to, da im bude ljepše, da im bude, znači, ugodnije, pored teškoća koje mi ovdje vidjeli ste selo, vidjeli ste snijeg.
0: Učenici ove škole vole nastavu svih predmeta, posebno islamsku vjeronauku i svoga vjeroučitelja. Među njima i Safet Eljazović, koji je naučio kako se obavljaju dnevni namazi.
1: Učimo namaze, kako se kanja, i učimo dosta suri, i u Mejtov to se naučimo, i učimo dosta kako da klanjamo, i učimo dosta poslanika kako treba pošteno se pravilno poštovati prema nastavnicama i prema drugarima. Naučio sam dosta kako se

0: ponašati, naučio sam kako se klanja, naučio sam i kako treba biti pošten na namaze i ne smijemo se gurati, ne smijemo se smijavati.
1: Evo možda vam reći kako se klanja, šta se treba obaviti prije toga?
0: Prvo trebam uzeti abdest. I onda oteći u džamiju, klanjati, doći kući, čitati Kur'an i uraditi svoj zadaću.
2: Safetov vršnjak Samir Jazović pohađa prvi razred, a s njim i njegova drugarica Šejma.
0: Naučili smo kako se fino ponašati, fino kad ne smije se psovati, i naučili smo fino klanjati i unuć nazad.
2: Danas učite šta?
0: Danas učimo onaj Kur'an. Učimo danas.
2: I šta si ti do sada, šta znaš iz Kur'ana i o Kur'anu?
0: Kur'an zna nešto malo.
2: Šta je Kur'an?
0: Kur'an je jedna Božja knjiga.
2: U kojoj su upute o lijepom ponašanju i našem životu, je li tako?
0: Da.
2: Šta znaš iz vjeronauke? Šta si do sad naučila?
3: O Božja knjigi. Božja knjiga Kur'an, u kojem piše kako se treba ponašati, kako treba se klanjati i da se ne smijemo ružno ponašati kad smo u džamiji.
2: A znaš li ti klanjati? Jesi li išla u džamiju uz Ramazan?
3: Jesam. Svaki dan i svaku noć sam išla u džamiju i znam klanjati.
1: Jesi postila možda?
3: Dva dana.
2: Nastavnik Emir Novkinić je bio student prve generacije Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Iskoristio je u priliku da menadžmentu ove visokoškolske ustanove i svojim profesorima i svršenicima fakulteta čestita tri decenije postojanja i rada.
4: Molim Allaha Đelešanu da sve naše profesore, pogotovo profesor prve generacije, znači na čelu sa muftijom Makićem, doktorom Sedićem, Fuadom, doktorom Muharrem Štulanovićem, da im poželim svako dobro, da je uzvišenje Allah nagradi za sve dobro koje su učinili poučavajući nas i dajući nama smjernice da mi prenosimo ovo svjetlo Islama, znači da širimo tu dobrotu, ljubav među ljudima.
2: Vjerujemo da će i ovi učenici po završetku svoga obrazovanja, kad odrastu, postati vjeroučitelji, nastavnici islamske vjeronauke, imami i općenito, bez obzira na profil obrazovanja, biti korisni članovi svoje lokalne zajednice i općenito društva u kojem živimo. Toliko u drugoj aprilskoj emisiji Duhovni svijet televizije Unsko-sanskog kantona. Opet smo s vama za dvije sedmice, 9. maja u stalnom terminu 18 sati i 10 minuta. Do tada hvala vam za pažnju i povjerenje. Do gledanja.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: vesti.
1: Cijeljeni slušalci, dobro vam jutro, ja sam Almir Čehić, ovo su vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Evropska unija u Bosni i Hercegovini zajedno sa brojnim lokalnim partnerima i građanima obilježit će Dan Evrope 9. maj i 30 godina prisustva Evropske unije u zemlji razvrstanim programom kulturnih i edukativnih događaja tokom maja 2026. godine. Naša budućnost, naša Evropa odražava jednostavnu istinu Bosne i Hercegovine u srcu Evrope, a njena budućnost je u Evropskoj uniji. Ove godine također slavimo 30 godina pristupa Evropske unije u zemlji. Nećemo se samo osvrtati na ono što smo zajedno postigli, već ćemo gledati naprijed ka zajedničkoj budućnosti u kojoj energija i talenti građana BiH nastavljaju oblikovati evropsku sutrašnjicu. Naš program obilježavanja Dana Evrope posebno je fokusiran na mlade. Mir i prosperitet Evropske unije su dom koji gradimo zajedno za buduće generacije i sa njima, rekao je ambasador Luigi Soreka, šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Zahvaljujući brzoj i koordiniranoj reakciji policijskih službenika policijske stanice Bihać, slučaj nestanka Ajdina Kurtagića uspješno je jučer okončan, a dječak pronađen živ i zdrav te vraćen svojoj porodici, potvrđeno iz nadležnih institucija. Uspješan rasvjet ovog slučaja još jednom je ukazao na značaj efikasnog djelovanja policije, ali i na ključnu ulogu saradnje s građanima u situacijama koje zahtijevaju hitnu reakciju. Brojni građani su, kako je istaknuto, dostavljali korisne informacije i doprinijeli brzom širenju vijesti o nestanku, što je u konačnici pomoglo da potraga bude uspješna. Ministar unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona Adnan Habibija naglasio je da je najvažnije da je Ajdin pronađen živ i zdrav, te zahvalio svima koji su učestvovali u njegovom pronalasku. U okviru zvanične posjete Beču delegacija iz Bihaća predvođena gradonačelnikom Elvedinom Sjedićem i direktorom javnog komunalnog preduzeća Komrad Edinom Moranjkićem sastala se s predstavnicima gradskih vlasti te obišla postrojenja za termičku obradu otpada. Fokus razgovora bio je na bečkom modelu upravljanja otpadom koji se smatra jednim od najefikasnijih u Europi. Posebna pažnja posvećena je savremenim rješenjima prerade otpada i proizvodnje energije iz otpada. U okviru projekta obrazavanje prelaska na državni odgovor na migracije u Bosni i Hercegovini, a uz finansijsku podršku Evropske unije Međunarodne organizacije za migracije Pedagoškom fakultetu u Bihaću, jučer je svečano dodijelila donaciju informatičke i sportske opreme te materijale za provođenje edukativnih i kreativnih radionica vrijedne nešto više od 30.000 maraka. Oprema će biti korištena za unapređenje nastavnog procesa na Pedagoškom fakultetu, ali i za realizaciju kreativnih, edukativnih i sportskih radionica za migrante uzrasta od 13 do 17 godina. Povodom dana Cazinske bune i u znak kulture i sjećanja na borbu zemljoradnika i težaka za njihova prava, bit će održana manifestacija u Liskovcu. Manifestacija će se održati u srijedu 6. maja s početkom u 10:30 na igralištu Dolna ispred osnovne škole Liskovac. Program pripremaju učenici osnovne škole Liskovac koji će kroz historijsko edukativni sadržaj predstaviti značaj Cazinske bune s posebnim akcentom na prava zemljoradnika, težaka te historijsku i društvenu važnost ovog događaja. Također, cilj manifestacije je promocija kulturno-historijskog nasljeđa i turističkog potencijala ovog područja. Manifestaciju podržavaju organizacioni odbor, mjesna zajednica Liskovac i grad Cazin. U organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta vlade Unsko-Sanskog kantona u ponedjeljak 4. maja će u Bihaću biti održano stručno predavanje i panel diskusija na temu mediji i sigurnost na društvenim mrežama. Program će biti fokusiran na teme digitalne sigurnosti, ulogu medija i podizanje svijesti o potrebi odgovornog korištenja društvenih mreža. Premijera dokumentarnog filma Put tišine protiv zaborava autora Sedina Begića u organizaciji udruženja Marš mira održat će se u ponedjeljak 4. maja s početkom u 19:00 u velikoj sali Centra za kulturu Bosanska Krupa. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.

0: na putevima. Duge su kolone putničke vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kaduša, Gradina, Gradiška, Brod, Novi Grad, Orašje, Supci, Neomi, Ivanica, Doljani i Vinjani Gornji, dok je na ulazu u Bosnu i Hercegovinu pojačana frekvencija saobraćaja na graničnom prijelazu Kamensko. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka večerom između 2 i 6, na jugu do 10, dnevna danas između 19 i 25 stepeni Celzijusovih.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
4: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
5: Poštovani sugrađani, Merhamet Bihać ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Bedem broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 1020220000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
2: Marketing.
6: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
7: Reprizni program.

0: Lijep pozdrav poštovani gledaoci i slušaoci radija. Dobrodošli u duhovni svijet ovog subotnjeg predvečerja, emisiju u kojoj vam donosimo priče iz religijskog života i naših vjerskih zajednica. Ostanite uz nas u narednih pola sata i pogledajte šta su vam to pripremili za ovo drugo aprilsko izdanje.
1: Pravoslavni hrišćani 12. aprila proslavili Vaskrs, praznik Hristovog Vaskrsenja. U hramu Svete Trojice jutarnju liturgiju služio paroh Bijački Slaviša Milinović, a u porodici Radmile i Ilije Brdara u Lohovu snimili smo priču o šaranju jaja. Medresa Džemaludin Efendija Čaušević 10. aprila obilježila svoj veliki jubilej, 159 godina osnivanja i 33 godine od reaktiviranja rada 1993. godine. Svečanost obilježavanja dan

0: Na škola je uveličana danom Vakifa, za koje je upriličen i svečani prijem. Okruglim stolom, tri decenije Islamskog pedagoškog fakulteta, vjerski, društveni i naučni doprinos, Islamski pedagoški fakultet u Bihaću u svom amfiteatru otpočeo s obilježavanjem ovoga vrijednog jubileja. Iz podgrmečkog sela Zalin kod Bosanske Krupe donosimo priču s nastavnog sata islamske vjeronauke koju pohađa tek sedmer učenika ovoga kraja. Poučava ih Emir Novkinić, nastavnik islamske vjeronauke u prvoj osnovnoj školi Bosanska Krupa.
1: U hramu Svete Trojice i u porodičnim domovima širom Bihaća Vaskrs je ove godine obilježen u duhu vjere, zajedništva i nade, ostavljajući snažne poruke koje i nakon praznika odjekuju među vjernicima.
2: Jedan od najvećih pravoslavnih blagdana koji simbolizira pobjedu života nad smrću, dobra nad zlom i duhovnog nad materijalnim, dočekan je nakon višesedmičnog posta, vremena posvećenog molitvi, uzdržanju i duhovnom preispitivanju. Centralna liturgija u Bihaću okupila je brojne vjernike, a paroh Bihaći Slaviša Milinović uputio je poruke mira, ljubavi i međusobnog razumijevanja, naglašavajući značaj zajedništva u izazovnim vremenima.
3: Ovdje sam kod rodbine došao da proslavim Vaskrs, I radost koju ovaj praznik nama svima donosi.
4: Što upravo ovaj praznik znači za vas?
3: Pa za mene znači neku vrstu prosvjetljenja i radosti zbog vaskrsenja našeg Isusa Hrista.
5: Vaskrsenje je pobjeda života nad smrću, pobjeda dobra nad grijehom i nama je kroz vaskrsenje Gospodnje darovan život vječni. Evo danas smo u hramu Svete Trojice u Bihaću služili svetovaskršnju liturgiju, gdje su se ljudi pričestili vaskrsnim gospodom, odnosno tijelom i krvlju Hrista gospoda Boga i spasa našega. A ono što smo i čuli kroz evanđelje i kroz besjedu, na moj, da kažem, pouku na kraju jeste da trebamo biti narod mira, narod ljubavi, da trebamo da se danas sjetimo i ne samo da se sjećamo, nego da pomognemo svima koji su gladni, ostavljeni, siromašni, stari, nemoćni i tako dalje. Upravo se u tome ogleda vaskrsenje. Vaskrsenje se ogleda i kroz sjećanje onih koji stradaju i u Palestini i na Bliskom istoku i u drugim zemljama, da uputimo podršku i mira i ljubavi cijelome svijetu.
2: Vaskrsenje se inače slavi u proljeće, što simbolizuje buđenje prirode, novi početak i nadu. Pravoslavne vjernike podsjeća na suštinu življenja, a to je ljubav, praštanje i vječni život. Upravo to su danas bile i njihove želje.
6: Da svi živimo, radimo, da se slažemo, da se obilazimo, da obitelj bude na okupu, porodica i svi. Da proslavljamo u miru, u sreći, u veselju, u zdravlju, eto toliko.
5: Da kroz prizmu ne samo vaskrsenja danas, nego svakodnevno i kroz sve religije da pozivamo ljude na mir, jer ni sve jedna religija poziva upravo na mir, na ljubav, na žrtvoprinošenje i na tu zajednicu jednih sa drugima. Makoliko da smo različiti, da li imenom, prezimenom, vjerom ili bojom kože, mi smo zapravo isti i trebamo da shvatimo da smo zaista od jednoga postali, da je upravo vaskrsenje Hristovo vaskrsenje naš preobražaj ka dobrome i ka vječnome životu kome svako od nas, kao pogotovo pravoslavni hrišćani, treba da slijede.
2: Istovremeno praznična radost posebno se osjećala u domovima vjernika. U naselju Lohovo kod Bihaća porodica Brdar tradicionalno je dočekala Vaskrs uz otvorena vrata za rodbinu, prijatelje i komšije. Porodično okupljanje, zajednički ručak i odlazak na liturgiju, kako ističe Radmila Brdar, predstavljaju srž ovog praznika, priliku da se ljudi zbliže i podsjete na važnost praštanja i dobrote.
7: Jako se radujemo da budemo familijarno okupljeni za ručkom, da odemo u hram i u crkvu, da se pomolimo za sav narod, teško narodu.
2: Neizostavan simbol Vaskrsa su i šarena jaja, koja označavaju novi život i radost. U domu Brdarovih pripremljeno ih je na desetine, a običaj dijeljenja i tucanja jajima podsjeća na djetinjstvo i njeguje duh zajedništva kroz generacije.
7: To volimo, to imamo želju tako da uradimo, jer smo to radili kao đaci, kao djeca, ponesemo drugarci drugu i tucamo se jajima, našalimo se koliko više polupa jaja, pa odu jaja na drugu stranu, najče i sve redom.
2: Posebnu dimenziju prazniku daju najmlađi, iako ih je, kako ističu domaćini, sve manje.

0: Upravo zato ovakvi trenuci okupljanja imaju dodatnu vrijednost, čuvaju porodične veze i tradiciju. Kako kažu članovi porodice, zajedništvo tokom Vaskrsa najvjernije oslikava smisao praznika i donosi osjećaj ispunjenosti i sreće.
1: Mi kad se skupimo svi, to naše, da kažemo, zajedništvo porodično oslikava sliku Uskrska i tog nekog porodičnog okupljanja. Mi kao djeca smo gledali kako stariji ukršavaju jaja, pa smo i mi malo uzmali vosak, crtali koliko smo umjeli tad. Mada sad u ovo novije vrijeme sve se manje crta po tom nekom tradicionalnom načinu.
2: Ništa ljepše nema nego kad se familija iskupi, a ovo je naš praznik Vaskrs, gdje se baš porodica komplet skupi zajedno na ručak, zajedno proslavimo, i to je jedini dan godni ljubavi, praštanja i veselja.
3: Ostave se brige po strani, sve se ostave.
2: Brige po strani, a ovo je slavi.
3: I to nešto lijepo što čovjeku treba za dušu.
2: Pa mogu vam reći, treba ovo doživjeti. Kogod doživi ovo, smatra se sretnim čovjekom života.
0: Vaskršnje slavlje, koje traje 3 dana, ne završava samo u krugu porodice, već se radost prenosi i na širu zajednicu, prijatelje i komšije. Time se potvrđuje suštinska poruka ovog praznika: ljubav, solidarnost i vjera u bolje sutra, vrijednosti koje nadilaze vrijeme i ostaju trajno upisane u svakodnevni život vjernika.
4: Medresa Džemaludin Efendija Čaušević 10. aprila obilježila je svoj veliki jubilej, 159 godina osnivanja i 33 godine od reaktiviranja 1993. godine. Kako ni ove ustanovi ne bi bilo bez brojnih donatora, svečanost obilježavanja Dana škole uveličana je i Danom Vakifa, za koje je upriličen i svečani prijem. Sproj dobročinstva i znanja doveo je do velikih rezultata ove škole, koja je dosad obrazovala brojne generacije onih koji grade bosansko-hercegovačko društvo, od ljekara, naučnika, inženjera do vjerskih službenika.
3: Članovi porodice Šemsudina Memića iz Sazina dugogodišnji su vakifi koji podržavaju rad medrese. Smatraju to i svojom obavezom prema ovoj obrazovnoj ustanovi, koja je, kako ističu, nosilac društvenog i vjerskog života.
5: Trudimo se i nastavimo da pomažemo koliko god možemo, ja i moja porodica. Mi trebamo ovakve ustanove da podržavamo, da društvo nam proizvedu ove kadrove mlade. Znači, buduće akademike, buduće doktore, buduće raznorazne profile. Tako da je ovo je, da kažem, naša zjenica oka i to trebamo podržavati. Ona je nosilac društvenog života, znači vjerskog života. Jako je bitno da ona postoji, da ona egzistira, da sutra izvede te generacije ipak. To je spoj i vjere i onaj, jel, i da kažem, znanja, ja. Tako da ona jako je važna, jako je bitna da ona egzistira i da postoji.
3: Postojanje medrese nije samo spoj vjere i znanja, već i stvaranje generacija koje su u budućnost ove zemlje, a kojih je u tokom proteklih preko 3 decenije iškolovano više od 1500, istaknuo je bihački muftija Mehmed Efendija Kudić.
6: Ovo je poseban dan prije svega za medresu Reisa Džemaludin Efendija Čaušević, ali i dan poseban za muftijstvo bihačko. Obzirom da mi na Bihačkom muftijstvu imamo 2 obrazovne ustanove, medresu Reisa Džemaludin Efendija Čaušević i Islamski pedagoški fakultet, koje u stvari već više od 30 godina jedna i druga ustanova daju odlične rezultate. Mi danas se nalazimo u medresi Reisa Džemaludin Efendija Čaušević, koja obilježava dan škole, ali dan vakifa. Jedinstven je ovo primjer, u stvari, gdje imamo jedna ustanova svoj dan kao najvažniji dan osnivanja, a to jeste pokretanja reaktiviranja rada medrese 10. aprila 1993. godine, također organizira kao i dan vakifa, jer upravo spoj tog znanja od naših učenika i spoj sa vakifima koji su donirali, koji su dobročinitelji, koji su donirali svoja

0: sredstva da se izgrade ova ustanova. Tako da mi imamo nešto što je jedinstveno, a to jeste gdje se spojila znanost, znanje i dobročinstvo u jednu školu na način da danas imamo na hiljade učenika koji su završili ovu obrazovnu ustanovu, u stvari uz podršku i pomoć naših poštovanih vakifa koji evo i ovih godina uvijek prate rad medrese Reis Džemalin Efendija Čaušević.
1: Evo jedan prelijep dan, dan vakifa, dan medrese. I ova medresa u sebi sukusira dvije velike ideje. Jedna je po rahmetli Reisu Džemaludinu Čauševiću, koji je bio veliki alim i čovjek čije ime ova medresa nosi. I s druge strane, ta jedna narodna široka svijest kako je potrebno pomoći ono što je dobro, pomoći medresu, obrazovanje, razvoj naših institucija. Tako da se u stvari kroz ovu medresu sukusiraju te velike ideje jednog mislioca i našeg naroda koji voli dobro. Zato je dan vakifa i dan medrese, dan vakifa ne samo za medresu u Cazinu, nego i za sve nas u Sarajevu i u cijeloj Bosni i Hercegovini.
2: Svoje bivše učenike naučili smo tri najvažnije stvari, a to su da vole svoju državu, narod i svoju vjeru. Oni su danas oni koji grade Bosnu i Hercegovinu, smatra direktor ove škole Zubdija Efendija Handanović.
3: Medresa Reis Džemaludin Efendija Čaušević u Cazinu danas obilježava svoj veliki jubilej, 159 godina od svoga aktiviranja i 33 godine od reaktiviranja svoga rada. Mogu kazati da je to jedan plodan historijski period i samo u ovih 33 godine medresa u Cazinu je napravila velike rezultate. Ona nosi ime po jednom velikom alimu, Reisu Džemaludinu Čauševiću, na čijim idejama mi i radimo i pokušavamo te njegove ideje i vizije sprovesti u djelo. Imamo trenutno 250 učenika, naših učenika, alumnista i svršenika imamo preko 1500 u ove 33 godine i zaista smo ponosni na njih. Imamo veliki broj inženjera, ljekara, imama, glavni imama, doktora, naučnih radnika. Oni su korisni članovi ovoga društva, naše zajednice i našeg naroda. Naučili smo i tri stvari. Da vole svoju Bosnu, svoju domovinu, da vole svoj narod i da čuvaju vjeru, emanet vjere koji, i ono što su naučili u ovoj medresi. Danas mi imamo i dan vakifa, a to je dan kada smo utemeljili jedan vakuf, instituciju vakufa, pozvali naše vakife da nam pomognu u pravljenju medrese, gradnji medrese i oni su nam ostali prijatelji sve do danas, iako Bog da do sudnjega dana. Ovi ovdje naši vakifi su došli danas na dovu, gdje ćemo proučiti pred duše oni koji su umrli. Profesori medrese su se zavjetovali da će dok je ove medrese učiti hatmu pred duše naših vakifa, a ovo su nam jednostavno veliki donatori i mi hoćemo svake godine da ugostimo. Oni su naši prijatelji, prijatelji medrese i zlatnim slovima su upisali svoje imena u ovoj instituciji.
4: Mi smo ponosni na Cazinsku medresu i grad Cazin od same ideje obnavljanja rada medrese Džemaludin Čaušević u vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu pa do sve do danas aktivno sudjeluje u razvoju i pomaganju razvoja Cazinske medrese. Ustanova se razvija, mislim da svojim kvalitetom i radom zaista zaslužuje i zavređuje naše poštovanje. Drago mi je da su uspjeli evo, i u ovoj godini otvoriti vrtić dječji. Grad Cazina je podržao konkretnim sredstvima taj projekat, što znači da oni u biti imaju projekte s vremenom i naravno realiziraju, na neki način prate potrebe zajednice, šire i gledaju da i oni svojim novim idejama i novim projektima da na neki način pomognu u zadovoljavanju potreba ove naše šire zajednice, čitave krajine pa i Bosne i Hercegovine, shodno u dinamici vremena u kojem mi živimo.
2: Grad je pomogao da se medresa i dalje razvija i to financijskom podrškom u pokretanju rada dječjeg vrtića. Time se nastavlja vizija da se prate potrebe šire zajednice i s novim idejama ostvari ono što je nužno. Dan škole i dan vakifa u Cazinu obilježen je na posebno svečan način uz sve one koji su dali nesebičan doprinos u temeljenju i radu.

0: nazvaju ove ustanove.
1: Tri decenije Islamskog pedagoškog fakulteta, vjerski, društveni i naučni doprinos, naziv je okruglog stola kojeg je Islamski pedagoški fakultet u Bihaću pod pokraviteljstvom Uprave za nauku i obrazovanje Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini upriličio u amfiteatru ove visokoškolske ustanove, članice Univerziteta u Bihaću. Ovo je tek jedna u nizu aktivnosti kojima će u narednih 8 mjeseci biti prigodno obilježen ovaj vrijedan jubilej, među kojima će odmah po izdavanju biti predstavljena monografija Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, a bit će organizirana i naučna konferencija. Predstavnicima vjerskog i političkog života Unsko-sanskog kantona i članovima akademske zajednice dobrodošlicu na okrugli stol poželio je dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću dr. Hajrudin Hodžić i u svom obraćanju dao pregled historijskog razvoja fakulteta. Cilj ovog okruglog stola bio je da svako od predstavnika institucija sa svoje tačke gledišta kaže nekoliko riječi o doprinosu Islamskog pedagoškog fakulteta razvoju našeg društva.
2: Naš fakultet je do sad oškolovao više od 800 profesora i magistara, zatim izdao preko 25 zbornika radova, izdao ili organizirao 7 naučnih konferencija i mnogo toga zaista što ćemo u stvari prezentirati danas na okruglom stolu. Fakultet se nije ograničavao samo na nastavu i ne samo na naučno-istraživački rad. Mi smo htjeli da budemo prisutni u društvu, da damo svoj doprinos društvu. To smo radili na različite načine. Radili smo to putem organiziranja određenih tribina, promocija knjiga. Radili smo to kroz kampanje koje smo radili zajedno sa određenim udruženjima, određenim korisnicima naših usluga i htjeli smo da ne budemo pasivni posmatrači događaja koji se dešavaju u našem društvu, nego da aktivno uzmemo učešća na različite načine kako bi opravdali ovu našu osnovnu misiju koju imamo, a to je da budemo servis našem društvu i da služimo našoj zajednici.
1: Pored okruglog stola, naučne konferencije i izdavanja monografije Islamskog pedagoškog fakulteta, centralna svečanost obilježavanja tri decenije Islamskog pedagoškog fakulteta bit će 14. maja u sali Kulturnog centra u Bihaću, koje će prisustvovati reis ulema Islamske zajednice, dr. Husein Efendija Kavazović.
3: Islamski pedagoški fakultet ovih dana obilježava nizom aktivnosti 30 godina svog uspješnog rada i djelovanja. Jedan od programa s kojim želimo skrenuti pažnju na taj važan događaj za Islamski pedagoški fakultet jeste i okrugli stol pod nazivom Tri decenije Islamskog pedagoškog fakulteta, vjerski, društveni i akademski značaj. Kroz sam sadržaj današnjeg okruglog stola želimo dakle kroz dvije sesije ukazati prije svega na strateški značaj Islamskog pedagoškog fakulteta za islamsku zajednicu na ovim prostorima, odnosno za muftijstvo Bihaćko, obzirom da značajan broj imama i vjeroučitelja na području Bihaćkog muftijeluka jesu u stvari alumnisti ove visokoškolske obrazovne ustanove. Također želimo ukazati na značaj Islamskog pedagoškog fakulteta za Univerzitet u Bihaću, obzirom da je Islamski pedagoški fakultet osnovan 1995. godine, a odmah nakon osnivanja Univerziteta u Bihaću 1997. godine pristupio je kao članica Univerziteta u Bihaću. I treći segment, dakle u ovoj prvoj sesiji koju želimo naglasiti, jeste značaj Islamskog pedagoškog fakulteta za obrazovni sistem Unsko-sanskog kantona, obzirom da je predmet islamska vjeronauka jedan od značajnih predmeta u obrazovnom sistemu i u osnovnim i u srednjim školama, tako da želimo na taj način rasvijetliti i taj segment značaja Islamskog pedagoškog fakulteta. Kroz drugu sesiju želimo naglasak staviti na doprinos alumnista Islamskog pedagoškog fakulteta društvenom, obrazovnom i drugom, svakom drugom segmentu života gdje naši alumnisti dakle daju svoj doprinos. Ovo je u stvari samo jedna od aktivnosti, obzirom da ćemo u narednom periodu, ako Bog da, imati i niz drugih aktivnosti koje će možda biti puno šireg kapaciteta, kroz koje također želimo skrenuti pažnju na značaj, društveni značaj i ulogu Islamskog pedagoškog fakulteta.
1: Islamska pedagoška akademija iz koje je nastao fakultet jedna je od 4 osnivača Univerziteta u Bihaću i time utemeljitelj visokog obrazovanja u Unsko-sanskom kantonu.
4: Tri decenije nisu ni puno, ali nije ni malo, preko 600 diplomiranih profesora vjeronauke, socijalne pedagogije su završili ovaj fakultet u proteklom periodu. Pored tog edukacijskog, Islamski pedagoški fakultet ima i drugu dimenziju, to je ona duhovna, očuvanje tradicije i vjere na ovim prostorima.

0: prostorima, tako da mi možemo biti ponosni na našu organizacionu jedinicu Islamski pedagoški fakultet.
1: U vrijeme osnivanja Islamske pedagoške akademije, a kasnije fakulteta, vjerski i društveni kontekst je bio veoma povoljen. Rijasetu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini upućen je tada sačinjeni elaborat o osnivanju Islamskog pedagoškog fakulteta, koji je donio odluku o osnivanju.
2: Obzirom na situaciju koja je bila u obrazovnom sistemu Islamske zajednice prije rata, moramo tu skrenuti pažnju, prije svega do 1977. godine nije postojala visoko obrazovna ustanova kada je u pitanju islamsko obrazovanje. Tek sa 1977. godine, kada je osnovan Islamski teološki fakultet u Sarajevu, današnji fakultet islamske nauka, je u stvari omogućeno da kadrovi koji su završavali srednje obrazovanje, medrese, da su mogli studirati na visokom obrazovanju. Naravno, ova potreba koja je bila u tom vremenu, ona nije bila dovoljno prije svega za cijelu Bosnu i Hercegovina, da ne govorimo za područje Unsko-Savskog kantona ili Bosansku krajinu. Tek nakon što je nakon rata i kada su se povoljni uslovi stekli, kako društveni, tako i vjerski, gdje je Islamska zajednica na čelu sa tadašnjim Reisulemom i Rijastom Islamske zajednice pokrenula inicijativu, dakle, u kontekstu otvaranja visokoobrazovnih ustanova. Ne samo u Sarajevu, nego i Zenici i u Bihaću. Ovdje je napravljen elaborat koji je učinjen i napravljen prema Rijastu Islamske zajednice i svi znamo da je tada Rijasta donio odluku da se krene u inicijativu za osnivanje Islamskog pedagoškog fakulteta. U tom momentu je stvar stekli u usili da imamo jedan tako kvalitetnu visoko obrazovnu ustanu koja će omogućiti da se obrazuju kadrovi, prije svega kadrovi koji će raditi u srednjim i osnovnim školama Unsko-Savskog kantona, dakle kao nastavnici ili profesori vjeronauke, a kasnije i socijalni pedagozi koji su svakako u društvenom smislu veoma doprinjeli ovome društvu.
3: Koristim priliku da čestitam Islamskom pedagoškom fakultetu 30 godina. 30 godina je dakle godine u kojima možemo razgovarati da je ovaj fakultet zaista dosegao jednu zrelost kada je u pitanju i naš obrazovni sistem na području Unsko-Savskog kantona i svakako mi u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta imamo poseban odnos kada je u pitanju ovaj fakultet, dakle on je u sastavu našeg univerziteta. Ono što je činjenica jeste da je generacijama obrazovao kadrove koji su potrebni, to su sve ljudi koji nam u našem obrazovnom sistemu su potrebni i dakle oni će sigurno biti prepoznati i u narednom periodu.
1: A Mila Skenderović, studentica treće godine socijalne pedagogije i duhovne skrbi sa svojom kolegicom Benjaminom Hidić, s ponosom obilježava 30. godišnjicu ovog fakulteta.
4: Cijeli niz događaja započeo je sa kampanjom studenata treće godine socijalne pedagogije i duhovne skrbi pod nazivom Pogled mladosti. Uz današnji okrugli stol u narednom periodu planirana je realizacija i svih ostalih predviđenih aktivnosti.
5: Veoma sam zadovoljna upisom ovoga fakulteta, te aktivnostima koje se realizuju na istome, koje mi pomažu u razvoju mojih kompetencija za sutrašnje zanimanje.
1: Na okruglom stolu njegovi učesnici su između ostalog upoznati s doprinosom socijalne pedagogije, inkluziji djece s poteškoćama u razvoju, iskustvima i izazovima u realizaciji vjeronaučne edukacije. Prilikom našeg nedavnog boravka u podgrmečkom selu Veliki Dubovik kod Bosanske Krupe, na proputovanju do njega snimili smo priču o nastavi islamske vjeronauke u područnoj školi prve osnovne škole Bosanska Krupa u Zalinu, koju pohađa sedmero učenika. Nastavu vjeronauke jednom sedmično ovim mališanima drži Emir Novkinić, vjeroučitelj, nastavnik islamske vjeronauke u prvoj osnovnoj školi Bosanska Krupa. Ovo je područna škola u Zalinu, također pod Grmečkom selu smještenom na 12. kilometru od Bosanske Krupe ka Velikom Duboviku. Nastavu ovdje pohađa sedmero učenika iz Zalina, Muslimanske Jesenice, Potkrša i Velikog Dubovika. Petkom slušaju nastavu i stiču znanja iz islamske vjeronauke. Anes Bobić iz Velikog Dubovika, učenik je drugog razreda područne škole Zalin. Šta je to što danas učite na času?
6: U proljeću.
1: Šta ti znaš o Projeviću?
6: U Projeviću znam da izlistava drveće, da svijeće i ono ljubičica.
1: Da raste trave.
6: Da. Behar, da isjeta i da je ona ljubičica, ono vide, ono, i ona izraste.
1: To je jedno četiri godišnja doba, je li tako, u kojem se budi život?

0: Ljeto.
1: Imamo ljeto.
0: To. Jesen.
1: Zimu.
0: Zima i proljeće.
2: Evo vidimo, ovih dana je hladno, van je i snijeg.
0: Da.
2: Snijeg je, iako nam je počelo proljeće. Šta misliš o tom?
0: Zato što sam najavio preko televizora da će biti snijeg i nastupuje proljeće, snijeg će još malo istopti se i onda će biti voda i moće životinje pit vodu.
2: I doće ljepši dan.
0: Dan, da.
2: Biće više sunca.
0: Da. Biće onda, sunce biće fino, i moramo se igrati vani, moramo se vozati.
2: Nedavno je završio mjesec posta, Mubarek mjesec Ramazan. Jesi li postio? Kako je izgledalo to?
0: Jedan dan, više nisam mogao, zato što nisam mogao, bojio me malo stomak i kašljio sam puno i šmrcao tada i nisam mogao nikako pojesti.
2: Inače, jesi išao u džamiju, na teraviju?
0: Svaku noć, svaku. Skroz i klanjam fino, učim. I drugi Ramazan ću ja učiti.
2: Sa Anesom i ostalim vršnjacima nastavu iz predmeta Islamska vjeronauka pohađa i Erna Eljazović, učenica 5. razreda.
3: Učili smo 6 odabranih poslanika.
2: Koji su to poslanice, možemo nabrajati?
3: Isa, Muhammed, Adem, Nuh, Ibrahim.
2: Što je to što si učila i naučila iz islamske vjeronauke, pa da nam evo ovom prilikom malo to predstaviš?
3: Da poštujemo starije ljude, da se obraćamo ljepše, da ne psujemo, ne govorimo ružne riječi.
2: To je posebno važno u mjesecu Ramazanu, je li tako? Jesi li ti postila Ramazan, jesi li mogla i kako je to izgledalo kod tebe?
3: Meni je bilo lako. Bilo mi je lako, nisam samo 4 dana ispostila, zato što sam bila pravljena.
2: Je li inače teško se suzdržavati od hrane, pića, ružnih riječi, ispunjavati sve obaveze tokom Ramazana?
3: Nije teško.
2: Nastavu islamske vjeronauke u kombiniranom odjeljenju učenicima 4 razreda izvodi nastavnik Emir Novkinić. Kaže kako to nije nimalo jednostavno, ni djeci ni nastavnicima, i predstavlja jedan od najtežih oblika rada.
4: Nažalost, zbog broja djece prinuđeni smo na takav način rada ovdje. Dosta je težak i za djecu, kažem, i za nastavnike, pripremanje i nama i njima je teško, ali to ide, hvala Bogu, djeca fino usvajaju, družimo se. Nastavimo da nam bude fino, prvo pa onda da učimo.
2: Šta je to što im danas izlažete, odnosno šta danas učenici uče?
4: Pa, 4. razred je započeo sa lekcijom, nekoliko lekcija će, slijediti oblast namaz. 5. razred upravo, radi nešto o poslanicima. Govorimo o Božijim poslanicima. Prvači govore o Kur'anu, došli smo do lekcije Kur'an i Božji govor. A drugi razred, došli smo do lekcije proljeće, oživljavanje zamrle prirode. I tako svak radi nešto sa svoje.
2: Koliko učenici usvajaju znanja, koliko su zainteresirani za nas?
4: Pa kažem, koliko je zaista težak ovaj oblik rada kombinovanim odjeljenjima, ja sam zadovoljen. Djeca vole ne samo vjeronauku, vole i ostale predmete, ali vole i vjeronauku. Zadovoljen sam načinom kako oni doživljavaju vjeronauku. Ne znam jesu oni baš najsretniji, zadovoljni sa svojim učiteljima, ali ja se zaista trudim da im bude ljepše, da im bude ugodnije pored teškoća koje imaju. Ovdje vidjeli ste selo, vidjeli ste snijeg.
2: Učenici ove škole vole nastavu svih predmeta, posebno islamsku vjeronauku i svoga vjeroučitelja. Među njima i Safet Eljazović, koji je naučio kako se obavljaju dnevni namazi.
0: Učimo namaze, kako se klanja, i učimo dosta suri, i u Mejtefta se naučimo, i učimo dosta kako da klanjamo, i učimo dosta poslanika kako treba pošteno se pravilno poštovati prema nastavnicama i prema drugim drugarima. Naučio sam dosta kako se ponašati.

0: Naučio sam kako se klanja, naučio sam i kako treba biti pošten namaz i ne smijemo se gurati, ne smijemo se smijavati.
1: Evo možda vam reći kako se klanja, šta se treba obaviti prije toga?
0: Prvo treba uzeti abdest. I onda otići u džamiju, klanjati, doći kući, čitati Kur'an i uraditi svoju zadaću.
2: Safetov vršnjak Samir Jazović pohađa prvi razred, a s njim i njegova drugarica Šejma.
3: Naučili smo kako se fino ponašati, fino kad ne smije se psovati i naučili smo fino klanjati i unužiti nazad.
2: Danas učite šta?
3: Danas učimo Kur'an. Čemo danas.
2: I šta si ti do sada, šta znaš iz Kur'ana i o Kur'anu?
3: Kur'an zna nešto malo.
2: Šta je Kur'an?
3: Kur'an je jedna Božja knjiga.
2: U kojoj su upute o lijepom ponašanju i našem životu, je li tako?
3: Da.
2: Šta znaš iz vjeronauke? Šta si do sad naučila?
4: O Božja knjigi. Božja knjiga Kur'an, u kojem piše kako se treba ponašati, kako treba se klanjati i da se ne smijemo ružno ponašati kad smo u džamiji.
2: A znaš li ti klanjati? Jesi li išla u džamiju uz Ramazan?
4: Jesam. Svaki dan i svaku noć sam išla u džamiju i znam klanjati.
1: Jesi postila možda?
4: Dva dana.
2: Nastavnik Emir Novkinić je bio student prve generacije Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Iskoristio je u priliku da menadžmentu ove visokoškolske ustanove i svojim profesorima i svršenicima fakulteta čestita tri decenije postojanja i rada.
5: Molim Allaha Đelešanu da sve naše profesore, pogotovo profesore prve generacije, znači na čelu sa muftijom Makićem, doktorom Sedićem, Fuadom, doktorom Muharrem Štulanovićem, da im poželim svako dobro, da je uzvišenje Allah nagradi za sve dobro koje su učinili učavajući nas i dajući nam smjernice da mi prenosimo ovo svjetlo Islama, znači da širimo tu dobrotu, ljubav među ljudima.
2: Vjerujemo da će i ovi učenici po završetku svoga obrazovanja, kad odrastu, postati vjeroučitelji, nastavnici islamske vjeronauke, imami i općenito, bez obzira na profil obrazovanja, biti korisni članovi svoje lokalne zajednice i općenito društva u kojem živimo. Toliko u drugoj aprilskoj emisiji Duhovni svijet televizije Unsko-sanskog kantona. Opet smo s vama za dvije sedmice, 9. maja u stalnom terminu, 18 sati i 10 minuta. Do tada, hvala vam za pažnju i povjerenje. Do gledanja.

0: marketing. Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premium Enprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Tehnički fakultet, tradicija, 5 odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
2: Idemo, Budva nas čeka. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega Bihać vodi nas na 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta. Cijena je veća od 490 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas u Crnu Goru.
3: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo blender 3 brzine 24,90, usisivač na vodeni filter 99,90, digitalna friteza na vrući zrak 99,90, uvijač za kosu trostruki 29,90. Vaš robot.
0: Marketing.

0: Cijenjeni slušaoci, dobro vam jutro, ja sam Almir Čehić, ovo su vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Evropska unija u Bosni i Hercegovini zajedno sa brojnim lokalnim partnerima i građanima obilježit će Dan Evrope 9. maj i 30 godina prisustva Evropske unije u zemlji razvrstanim programom kulturnih i edukativnih događaja tokom maja 2026. godine. Naša budućnost, naša Evropa odražava jednostavnu istinu Bosne i Hercegovine u srcu Evrope, a njena budućnost je u Evropskoj uniji. Ove godine također slavimo 30 godina prisustva Evropske unije u zemlji. Nećemo se samo osvrtati na ono što smo zajedno postigli, već ćemo gledati naprijed ka zajedničkoj budućnosti u kojoj energija i talenti građana BiH nastavljaju oblikovati evropsku sutrašnjicu. Naš program obilježavanja Dana Evrope posebno je fokusiran na mlade. Mir i prosperitet Evropske unije su dom koji gradimo zajedno za buduće generacije i sa njima, rekao je ambasador Luigi Soreka, šef delegacije Evropske unije, specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Zahvaljujući brzoj i koordiniranoj reakciji policijskih službenika policijske stanice Bihać, slučaj nestanka Ajdina Kurtagića uspješno je jučer okončan, a dječak pronađen živ i zdrav te vraćen svojoj porodici, potvrđeno iz nadležnih institucija. Uspješan rasvjet ovog slučaja još jednom je ukazao na značaj efikasnog djelovanja policije, ali i na ključnu ulogu saradnje s građanima u situacijama koje zahtijevaju hitnu reakciju. Brojni građani su, kako je istaknuto, dostavljali korisne informacije i doprinijeli brzom širenju vijesti o nestanku, što je u konačnici pomoglo da potraga bude uspješna. Ministar unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona Adnan Habibija naglasio je da je najvažnije da je Ajdin pronađen živ i zdrav, te zahvalio svima koji su učestvovali u njegovom pronalasku. U okviru zvanične posjete Beču delegacija iz Bihaća predvođena gradonačelnikom Mervedinom Sedićem i direktorom javnog komunalnog preduzeća Komrad Edinom Moranjkićem sastala se s predstavnicima gradskih vlasti te obišla postrojenje za termičku obradu otpada. Fokus razgovora bio je na bečkom modelu upravljanja otpadom koji se smatra jednim od najefikasnijih u Europi. Posebna pažnja posvećena je savremenim rješenjima prerade otpada i proizvodnje energije iz otpada. U okviru projekta obrazavanje prelaska na državni odgovor na migracije u Bosni i Hercegovini, a uz financijsku podršku Evropske unije, Međunarodna organizacija za migracije, Pedagoškom fakultetu u Bihaću, jučer je svečano dodijelila donaciju informatičke i sportske opreme te materijale za provođenje edukativnih i kreativnih radionica vrijedne nešto više od 30.000 maraka. Oprema će biti korištena za unapređenje nastavnog procesa na Pedagoškom fakultetu, ali i za realizaciju kreativnih, edukativnih i sportskih radionica za migrante uzrasta od 13 do 17 godina. Povodom dana Cazinske bune i u znak kulture i sjećanja na borbu zemljoradnika i težaka za njihova prava, bit će održana manifestacija u Liskovcu. Manifestacija će se održati u srijedu 6. maja s početkom u 10:30 na igralištu Dolna ispred osnovne škole Liskovac. Program pripremaju učenici osnovne škole Liskovac koji će kroz historijsko edukativni sadržaj predstaviti značaj Cazinske bune s posebnim akcentom na prava zemljoradnika, težaka te historijsku i društvenu važnost ovog događaja. Također, cilj manifestacije je promocija kulturno-historijskog nasljeđa i turističkog potencijala ovog područja. Manifestaciju podržavaju organizacioni odbor, mjesna zajednica Liskovac i grad Cazin. U organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta vlade Unsko-Sanskog kantona u ponedjeljak 4. maja će u Bihaću biti održano stručno predavanje i panel diskusija na temu mediji i sigurnost na društvenim mrežama. Program će biti fokusiran na teme digitalne sigurnosti, ulogu medija i podizanje svijesti o potrebi odgovornog korištenja društvenih mreža. Premijera dokumentarnog filma Put tišine protiv zaborava autora Sedina Begića u organizaciji udruženja Marš mira održat će se u ponedjeljak 4. maja s početkom u 19:00 u Velikoj sali Centra za kulturu Bosanska Krupa. Toliko o vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničke vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kaduša, Gradina, Gradiška, Brod, Novi Grad, Orošje, Zupci, Neomi, Ivanica, Doljani i Vinjani Gornji, dok je na ulazu u Bosnu i Hercegovinu pojačana frekvencija saobraćaja na graničnom prijelazu Kamensko. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura

7 sati i 8 minuta, cijeljeni slušaoci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona. 3. maj tekuće 2026. godine, zadnji dan vikenda. Vjerujem da ćete, cijeljeni slušaoci, danas uživati u lijepom vremenu, u boravku prirodi sa svojom porodicom ili prijateljima. Srdačno pozdravlja programska tehnička ekipa u sastavu tonski realizator Goran Konjević i u studiju vaš domaćin Đavad Ponjević. Uživamo zajedno u ovoj lijepoj muzičkoj numeri, a nakon toga donosimo i prvi blok servisnih informacija. Pruža ruku, reče kratko. Ja sam bajker, nisam rauber. Ajde, prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom.

0: Gužve su u lukama, redovi kraj stanica.
1: 7 sati i 13 minuta, cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona. U nastavku programa donosimo prvi blok servisnih informacija. Temperatura u gradu Bihaću ugodnih 8 stepeni, a danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano vrijeme uz malo do umjerene oblačnost. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura zraka između 2 i 7, a najviša dnevna između 19 i 25 stepeni. Čepovi. Stabilno vrijeme i duži sunčani periodi, porast temperature zraka pozitivno će djelovati na većinu populacije. Tegobe kod hroničnih bolesnika i metropata će se umanjiti, a poželjno je slobodno vrijeme provesti na otvorenom, po mogućnosti vangradskim.

0: i sredina. Pri tome, s obzirom na povoljne vremenske uslove za produkciju i širenje polena, osjetljive osobe trebaju biti opreznije, izbjegavati staništa alergenih biljnih vrsta. A kakvo je stanje na putevima u Bosni i Hercegovini, kao i svakoga jutra, donosi nam Bosansko-Hercegovački automotoklub.
1: Na osnovu dosadašnjih iskustava, vozače koji danas 3.5. putuju iz pravca juga prema unutrašnjosti zemlje, upozoravamo na izražene gužve i moguće zastoje na magistralnoj cesti M17 na relaciji Mostar-Sarajevo. Kao jedan od alternativnih pravaca savjetuje se korištenje dionice Kupres-Bugojno, Rostovo-Vitez-Sarajevo, koja se u praksi pokazala rasterećenijom u danima pojačanog saobraćaja. Savjetuje se da vozači planiraju polazak ranije ujutru, provjere stanje na cestama putem Bihemk izvještaja i kamera dostupnih na web stranici bihemk.ba, te budu spremni na dužu vožnju alternativnim pravcima, ali sa manjim rizikom od potpunih zastoja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hadžin Potok, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prelazima pojačava se promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović. Na osnovu.
0: Hvala Bihamko, a vama cijenji slušaoci, ukoliko putujete želimo sretan put do vašeg krajnjeg odredišta.

7 sati i 18 minuta. Cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radija Unsko-Sansko kantono. Nastavku programa informacije koje smo dobili iz Operativnog centra civilne zaštite Unsko-Sansko kantona. A kako nam javljaju, elektroenergetski sistem na području kantona je stabilan, telefonske veze funkcioniraju bez prekida u svim pravcima, snabdijevanje građana pitkom vodom je zadovoljavajuće. Vatrogasne službe na području Unsko-Sanskog kantona imale su jednu intervenciju i to u Sanskom mostu gdje je gorjela deponija smeća. Informacije iz MUP-a Unsko-Sanskog kantona, u protekla 24 sata zabilježeno je 10 saobraćajnih nesreća i tu Bihaću 2,

u Velikoj Kladuši 5 sa 3 teže povređene osobe i 5 lakše povređenih osoba. U Cazinu jedna saobraćajna nesreća sa jednom lakše povređenom osobom, također uključi i Sanskom mostu po jedna saobraćajna nesreća. Iz MUP-a Unsko-sanskog kantona upozoravaju sve učesnike u saobraćaju na poštivanje saobraćajnih propisa. Idemo i do zdravstvenog sektora. Hitna služba Doma zdravlja Bihać u protekla 24 sata bilježi 69 ljekarskih pregleda, a kao i svakoga jutra najljepše nam informacije stižu sa odjela porodilišta kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić. U Bihaću, kako doznajemo dežurnih sestara, u protekla 24 sata bilo je 6 poroda, na svijet je stiglo 6 beba i to 3 dječaka i 3 djevojčice. Sretnim roditeljima čestitamo, a naravno bebama želimo sretno, zdravo i bezbrižno odrastanje.

radije kraj sebe, gdje god kofer spustiš, obosje me treba, samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

0: 17:25, cijenjeni slušaoci, temperatura u gradu Bihaću polako raste, trenutno je 9 stepeni. U nastavku programa donosimo i najave dešavanja na području Unsko-sanskog kantona.
1: Ako se ikad umoriš, nemoj stati.

0: Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: U organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta vlade Unsko-Sanskog kantona u ponedeljak 4. maja će u Bihaću biti održano stručno predavanje i panel diskusija na temu mediji i sigurnost na društvenim mrežama. Program će biti fokusiran na teme digitalne sigurnosti, ulogu medija i podizanje svijesti o potrebi odgovornog korištenja društvenih mreža. Premijera dokumentarnog filma o putu tišine protiv zaborava autora Sedina Begića u organizaciji udruženja Marš mira održat će se u ponedeljak 4. maja s početkom u 19 sati u velikoj sali Centra za kulturu Bosanska Kuta. Povodom dana Cazinske bune i uz znak kulture sjećanja za borbu zemljoradnika i težaka za njihova prava, bit će održana manifestacija u Liskovcu. Manifestacija će se održati u srijedu 6. maja s početkom u 10 sati i 30 minuta na igralištu Donla ispred osnovne škole Liskovac. Program pripremio učenici osnovne škole Liskovac koji će kroz historijsko-edukativni sadržaj predstaviti značaj Cazinske bune s posebnim akcentom na prava zemljoradnika, težaka te historijsku i društvenu važnost ovog događaja. Također cilj manifestacije je promocija kulturno-historijskog nasljeđa i turističkog potencijala ovog područja. Manifestaciju podržavaju organizacioni odbor Mjesna zajednica Liskovac i grad Cazin. Karate savez Bosne i Hercegovine odlučio je da Bihać 9. maja ove godine bude domaćin državnog prvenstva za djecu u karateu, koji obuhvata borbe pojedinačno te karate pojedinačno i ekipno. Organizator prvenstva je Karate savez Bosne i Hercegovine, a tehnička organizacija povjerena je Karate klubu Bihać iz Bihaća.
2: Marketing. Neka Hari trgovina bude prva stanica za odabir proljetnih, lepršavih i zanosnih kombinacija. Ovaj put iz nove kolekcije izdvajamo ženske hlače, šalvare 4,5 marke, ženska majica 6 maraka, muška majica 4 marke, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječja haljina 10 maraka. Za vas smo pripremili fantastičnu ponudu ženske obuće. Dođite i izaberite svoj novi omiljeni par cipela, papuča ili sandala po odličnoj cijeni već od 10 konvertibilnih maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihačkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari! U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
3: Robot je za vas premio novu katalošku ponudu. Izdvajamo prenosni roštilj super cijena 15 km, stolica ratan 34,95, stakleni stol 60 cm 49,90, dječji bicikl 16 inča 139 km. Vaš robot.
2: Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707.

0: Clean, nova perspektiva čistoće.
1: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
2: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 3495, Romobil Scooter Ride 5995, Jeep na akumulator 149,90, trampolina 199,90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa, Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program, socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać.
4: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 30. aprila do 4. maja. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 15,95. Paradajz 2,95. Sir kriška Arla kilogram plati 31% manje 8,95. Tuborg pivo pola litra 0,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
5: Priroda je naš najdragocijeniji dar. Dar koji je u opasnosti.
6: Svake godine požari u prirodi uništavaju naša predivna prostranstva. Šume gore, životinje gube svoje staništa.
7: Svake godine sve više i više imamo požara. A mi smo jedna od bogatijih opština sa šumom i šteta je da to bogatstvo izgubimo.
6: Evo nekoliko ključnih savjeta kako možete pomoći u sprečavanju požara u prirode.
5: Uvijek koristite označena mjesta za roštiljanje i pazite na vjetar. Ne bacajte opuške ili zapaljene predmete u suhu travu ili šumu. Ako primijetite požar, odmah obavijestite nadležne službe. U slučaju požara pozovite 123.
6: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizira se uz podršku kantonalne uprave civilne zaštite.
8: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
9: Marketing.
10: Slušate radio Unsko-sanskog kantona

0: Dobro jutro, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Događaje od 2. i 3. maja 1992. godine trajno su urezane u kolektivno sjećanje građana Bosne i Hercegovine, kao dane kada je spriječen državni udar i presječena namjera tadašnje Jugoslovenske narodne armije da zauzme zgradu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine i time obezglavi tek međunarodno priznatu državu. Ipak i 2026. godine, više od 3 decenije kasnije, sjećanje na herojsku odbranu zasjenjeno je iscrpljujućim, kontradiktornim i politički motivisanim sudskim procesima koji pokušavaju izmijeniti karakter rata. Novi slučaj femicida u Sarajevu fokus stavlja stare obrasce nedosljednog provođenja zakona. Iako je osumnjičenom za ubistvo bila izrečena zaštitna mjera zabrane prilaska, uhođenje i uznemiravanje nije prestalo. Novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici predvidio je brojne mjere u ovakvim situacijama. Elektronske narukvice za osobu kojoj su izrečene zaštitne mjere zabrane prilaska su predviđene novim zakonom, a za nepoštivanje slijedi i krivična odgovornost. Dok se na državnom nivou politički dogovori često raspadaju i prije nego što sjednice počnu, a za neke nema čak ni kvoruma, u maloj krajiškoj općini Ključ slika je drugačija. Ovdje su političke razlike stavljene po strani, a u prvi plan interes građana. Sve stranke u općinskom vijeću čine većinu i zajedno upravljaju općinom, a s ciljem da Ključ skine s liste jedne od 4 najnerazvijenije općine u Federaciji Bosne i Hercegovine. U okviru zvanične posjete Beču delegacije iz Bihaća, predvođena gradonačelnikom Ervedinom Sedićem i direktorom javnog komunalnog preduzeća Komrad, sastala se s predstavnicima gradske vlasti te obišla postrojenje za termičku obradu otpada. U organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta vlade Unsko-sanskog kantona sutra će u Bihaću biti održano stručno predavanje i panel diskusija na temu mediji i sigurnost na društvenim mrežama. Program će biti fokusiran na teme digitalne sigurnosti, ulogu medija i podizanje svijesti o potrebi odgovornog korištenja društvenih mreža. Pratili ste vijesti, slijede servise informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duga se kolona putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine i to na graničnim prelazima. Izačić, Velika Kladuša, Hadžin Potok, Ostanjica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 25 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko Sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Samo u FIS-u na odjelima tehnike potražite televizor Philips 55 inča 589 km, perilica rublja Heiner 529, televizor Samsung 55 inča QLED 879, hladnjak Quadro 499, televizor Fox 65 inča 699 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
5: Poštovani sugrađani, Merhamet Bihać ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Beden broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 1020220000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
6: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
7: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer, Paladin,

0: uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki, Volcanic Energy, Ocean Force, 600 ml, uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva. Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera. Pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije. Pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
2: Samo u Pisun odjelu kućnog tekstila potražite posteljina 39,95, plasta na gumu 13,20, prekrivač za trosjed 19,40, dekor 145 puta 200 cm 19,90, odabrani asortiman prekrivača 20%. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Marketing.

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: U organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta vlade Unsko-sanskog kantona u ponedeljak 4. maja će u Bihaću biti održano stručno predavanje i panel diskusija na temu mediji i sigurnost na društvenim mrežama. Program će biti fokusiran na teme digitalne sigurnosti, ulogu medija i podizanje svijesti o potrebi odgovornog korištenja društvenih mreža. Premijera dokumentarnog filma o putu tišine protiv zaborava autora Sedina Begića u organizaciji udruženja Marš mira održit će se u ponedeljak 4. maja s početkom u 19 sati u velikoj sali Centra za kulturu Bosanska Kuta. Povodom dana Cazinske bune i uz znak kulture sjećanja za borbu zemljoradnika i težaka za njihova prava, bit će održana manifestacija u Liskovcu. Manifestacija će se održati u srijedu 6. maja s početkom u 10 sati i 30 minuta na igralištu Donla ispred osnovne škole Liskovac. Program pripremio učenica osnovne škole Liskovac koji će kroz historijsko-edukativni sadržaj predstaviti značaj Cazinske bune s posebnim akcentom na prava zemljoradnika, težaka te historijsku i društvenu važnost ovog događaja. Također cilj manifestacije je promocija kulturno-historijskog nasljeđa i turističkog potencijala ovog područja. Manifestaciju podržavaju organizacioni odbor Mjesna zajednica Liskovac i grad Cazin. Karate savez Bosne i Hercegovine odlučio je da Bihać 9. maja ove godine bude domaćin državnog prvenstva za djecu i karateu, koji obuhvata borbe pojedinačno te karate pojedinačno i ekipno. Organizator prvenstva je Karate savez Bosne i Hercegovine, a tehnička organizacija povjerena je Karate klubu Bihać iz Bihaća.

0: marketing. Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
1: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Roštilj s točkićima 49,95. Električni trimer za travu 300 vati 42,95. Paviljon za vrt 129,95. Viseća vrtna ležaljka 399,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lider je na tržištu osiguranja već 3. godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
2: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 30. aprila do 4. maja. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 15,95. Paradajz 2,95. Sir kriška Arla kilogram plati 31% manje 8,95. Tuborg pivo pola litra 0,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija, za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Ističe vam registracija.
4: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
5: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite vodokotlić Liv Laguna 9 litara, 49,90 km, tuš kabina Negra, 90 x 90 x 198 cm, 355 maraka, bojler Atlantik 50 litara, 189, ogledalo sa LED rasvjetom,

8 sati i 31 minuta, cijenjeni slušalci, vrijeme za vašu rubriku Hit sedmice. A možete glasati za vaše pobjedničke prijedloge iz prošle sedmice, a to su broj 1 grupa Valentino i pjesma Volim te još, broj 2 Željko Samardžić, pjesma Moja si, broj 3 Enes Begović, pjesma Oko crno, broj 4 Kemal Monteno, pjesma Jedne noći, jedne zime, broj 5 duet Dino Merlin i Marko Luis, pjesma Ne radujemo se, i broj 6 Hanka Paldom, pjesma S kim si, takav si. Nakon što čujemo sve predloge, naš broj telefona 222-679 je otvoren za sve vaše glasove, za sve vaše pozive, a glasiti možete putem naše Facebook stranice Radio UZK. Uživajte.

0: hit sedmice. Slušate hit sedmice radija Unsko-Sansko kantona. Krenemo u dan, divan
1: nasmijan. Cijenjeni slušalci, čuli smo predloge za hit sedmice, ponovit ćemo na brzinu, za koga to možete glasati: Valentino, Željko, Samarčić, Enes Begović, Kemal Montenodino, Merlin i Hanka Paldon, 222-679, naš broj telefona već zvoni, slušamo vas.
2: Jesam, alekum, dobro jutro.
1: Alekum selam, dobro došla, Azra.
2: Bolje vas našli, hvala Bog da i vi radite danas.
1: Hvala.
2: I lijep pozdrav vama, studiju, režiji, muzičkom uredniku i svim slušateljima dobronamjernim. Znači, moj majdi poseban pozdrav, ja i moja mama glasamo za Hanku Paldu, može.
1: Hvala, Azra, lijep pozdrav, hvala lijepa.

0: A dok čekamo novi poziv na našoj Facebook stranici, Nijaz je glasao za treći prijedlog kao i za Kiba Biba, te Remzo također za treći prijedlog, zatim Mesuda, Subhija i Ramiza, zatim Leila i Hata, svi oni glasaju za treći prijedlog, a treći prijedlog je Enes Begović i pjesma Oko crno. Novi poziv, slušamo vas, halo.
1: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro, Zimice, kako smo?
1: Poštovanje, dobro, kako ste vi, poštovanje, dragi Stevan?
0: Evo, mi smo dobro, kako ste vi dobro?
1: Ko je tamo, je li Muhamed?
0: Goran.
1: A Goran, pozdravi Goran.
0: Evo, imate mahanje.
1: Pozdrav našim cijenim slušateljima. Evo, pošto je danas dan medija.
0: Tako je, dan slobode medija.
1: Nekom je sa srećom i čestitan vam da budete živi, da doživite PMZ ako Bog da te vidimo.
0: Svima.
1: Evo ja ću za treći, hvala vam.
0: Hvala lijepa, naš dobri stari redovni slušatelj Farok.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, kako smo?
0: Dobro, hvala, vi?
1: Evo, mi smo dobro.
0: Ja pozdravljam prvo vas u studiju i naše slušalce i po Hanku Paldom.
1: Glasate za Hanku Paldom, Hanka Paldom, šesti broj, odnosno na šestom prijedlogu. Hvala lijepa na pozivu, lijep pozdrav. Novi poziv, slušamo vas.
2: Alo, alo, dobro jutro, Đevane.
1: Dobro jutro, naša prozvana Majda od kolegice Azre, slušamo vas.
2: Pa nisam i bila, imala sam goste, brata snao i bila sam i bosna i prevođena, evo jednog sam prevođena. Ja glasam za broj 2 ako može, i baš za Azre bih hoća.
1: Hvala lijepa, glas za Željka Samarđića.

0: Ponovit ćemo još jednom za koga možete glasati. Broj 1 Valentino, broj 2 Željko Samarčić, broj 13 Begović, broj 4 Kemal Monteno, broj 5 Tino Merlin i broj 6 Hanka Paldum. Novi poziv, slušamo vas. Halo.
1: Selam alek.
0: Alekum selam.
1: Gdje kada stranici?
0: Poštovanje, dobrodošli.
1: Bolje vas našli, evo čestitam rođendan. Svom unuku Asadu Miđić. Čestita majka rođendan.
0: Čestitamo i mi.
1: Nedi Isaković, Sloveniji.
0: Čestitamo, naravno. A glasamo za?
1: Hoj Samarčić.
0: Može. Željko Samarčić, malo lijepo na pozivu, lijep pozdrav. Cijenji slušalci, nemamo više vaših poziva, ali ni vaših glasova na našoj Facebook stranici. Ovoga jutra najviše vaših glasova za hit sedmice dali ste za pjesmu Enesa Begovića koja se zove Oko crna. Ova pjesma osvojila vaših 12 glasova. Pjesmu slušamo još jednom u nastavku programa, a tačno u 9 sati poslušajte najnoviji pregled vijesti Kantonalnog radija.

0: vijesti.
1: Dobro mi jutro, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Događaje od 2. i 3. maja 1992. godine trajno su urezane u kolektivno sjećanje građana Bosne i Hercegovine, kao dane kada je spriječen državni udar i presječena namjera tadašnje Jugoslovenske narodne armije da zauzme zgradu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine i time obezglavi tek

0: međunarodno priznatu državu. Ipak i 2026. godine, više od tri decenije kasnije, sjećanje na herojsku odbranu zasjenjeno je iscrpljujućim, kontradiktornim i politički motivisanim sudskim procesima koji pokušavaju izmijeniti karakter rata. Novi slučaj femicida u Sarajevu fokus stavlja stare obrasce nedosljednog provođenja zakona. Iako je osumnjičenom za ubistvo bila izrečena zaštitna mjera zabrane prilaska, uhođenje i uznemiravanje nije prestalo. Novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici predvidio je brojne mjere u ovakvim situacijama. Elektronske narukvice za osobu kojoj su izrečene zaštitne mjere zabrane prilaska su predviđene novim zakonom, a za nepoštivanje slijedi i krivična odgovornost. Dok se na državnom nivou politički dogovori često raspadaju i prije nego što sjednice počnu, a za neke nema čak ni kvoruma, u maloj krajiškoj općini Ključ slika je drugačija. Ovdje su političke razlike stavljene po strani, a u prvi plan interes građana. Sve stranke u općinskom vijeću čine većinu i zajedno upravljaju općinom, a s ciljem da Ključ skinju s liste jedne od četiri najnerazvijenije općine u Federaciji Bosne i Hercegovine. U okviru zvanične posjete Beču delegacije iz Bihaća, predvođena gradonačelnikom Ervedinom Sedićem i direktorom javnog komunalnog preduzeća Komrad, sastala se s predstavnicima gradske vlasti te obišla postrojenje za termičku obradu otpada. U organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlade Unsko-sanskog kantona sutra će u Bihaću biti održano stručno predavanje i panel diskusija na temu mediji i sigurnost na društvenim mrežama. Program će biti fokusiran na teme digitalne sigurnosti, ulogu medija i podizanje svijesti o potrebi odgovornog korištenja društvenih mreža. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duga se kolona putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine i to na graničnim prelazima. Izačić, Velika Kladuša, Hađin Potok, Ostanjica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 25 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Ovo je dječji program Radija Unko Sanskog kantona.
2: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.

Šetnja na svježem zraku, unatoč hladnoći, jača djetetov imunološki sustav, ali također stavlja osjetljivu dječju kožu na ozbiljan test. Kao i kod odraslih, promjene od hladnijih temperatura hladnog vjetra i toplog grijanog unutarnjeg zraka problem je za dječju kožu, a uz to vlastita zaštita dječje kože nije tako razvijena kao i kod mame i tate. Našim mališanima zimi je potrebna posebna njega za bebe. Prije izlaska van nanesite posebne zaštitne kreme za lice, vrat i ruke mališana. One sadrže malu količinu tečnih sastojaka jer tekući sastav u običnim kremama brzo ispari na koži i dodatno je hladi. Uz to koža se bolje njeguje posebnim hranjivim kremama. Budući da je koža zimi čvrsto i toplo omotana pa se posebno brzo isušuje, rezultat je crvenilo i iritirana koža. Iako je masna krema odlična za hladno okruženje u toplim prostorijama, uopće nije dobra. Masni sloj otežava koži disanje, što može rezultirati nakupljanjem topline, osipom i ranama. Stoga, uklonite ostatke mekom krpom i nanesite laganu hranjivu kremu. Ni zimi ne treba podcjenjivati sunce. Na prvi dojam se čini slabo, no i dalje ima snažan uticaj. Snijeg usto pojačava refleksiju sunce.

0: svojih zraka. Ako ste vani za vrijeme lijepog sunčanog dana, pobrinite se da imate odgovarajuću zaštitu od sunca. Većina beba voli veselo kupanje u kadi. Ako kod kuće imate malo kupača, topla kupka prava je stvar nakon zimske šetnje.
1: Vi slušate najbolji radio.

0: Radio je...
1: Da li si ti nekad slušala radio?
0: Ja sam imam jedan kod kuće.
1: I što najviše voliš slušati na radio?
0: Pjesme.
2: Radio je kad nešto slušaš. Radio je kada se nešto snima.
1: Šta voliš slušati na radio?
0: Volim slušati pjesme.
2: Nešto pjeba. Da radiš nešto.
0: Radio. Pa vidiš kako neko snima, tako.
1: Jesi ti nekad slušala radio?
0: Da.
1: I šta voliš slušati na radio?
0: Da sve.
1: Da li voliš ići u vrtić?
0: Da.
1: Zašto?
0: Zato što se samo uči boje i slova i svašta nešto.
2: A zato što tete je naše dobro.
1: Da li voliš ići u vrtić? Zašto?
2: Zato što imam djegoska.
1: Šta radiš u vrtiću?
0: Bojimo, čitamo, igramo se.
1: Da li ti voliš ići u vrtić?
0: Da.
1: Zašto?
2: Zato što mi je mama rekla da mogu ići.
1: A šta radiš u vrtiću?
2: Pa igram se malo sa djecom.
1: Voliš li ti ići u vrtić? A zašto?
2: Jer ima puno moji drugari.
1: I što radiš u vrtiću s drugarima?
2: Igramo se s Mile i plesemo.
1: Šta ti voliš raditi u vrtiću?
2: Igrati, duh, plesati, bojati. Vrtić je za igranje.
1: Jel ti voliš ići u vrtić? Šta radiš u vrtiću?
2: Spavam, igram se, jedem, pijem. Vrtić je ovo.
1: I šta se radi u vrtiću?
2: Učimo.
1: Šta učite u vrtiću?
2: Nekad bojimo, nekad se igramo.
3: To se igra i druži.
0: Bojimo, čitamo, igramo se.
1: Imaš li prijatelja?
0: Imam.
1: Kako se zovu tvoji prijatelji iz vrtića?
0: Kelim i Vedo i Jedan. Vrtiće, tamo se igra, plese, crta i...
1: Zabavlja.
0: Zabavljamo se, zajedno učimo, pjevamo, učimo razne pjesmice.
1: A šta se radi u vrtiću?
3: Igra se i idemo tamo i idemo svugda.
2: Vrtić je kad se tete čuvaju djeci, kad se jedi i kada se igra.
1: Evo, zašto ti voliš ići u vrtić?
2: Pa zato što se može igrati i može se i slagati Lego i može se slagati puzzle.
3: Vrtić je gdje se igraš i tamo imaš prijatelje.
1: Kaži mi, kada si ti počela ići u vrtić?
2: Kad sam bila mala, prvo sam krenula u jaslice pa onda u vrtić kad sam napunila 5 godina.
1: I da li voliš ići u vrtić?
2: Volim.
1: A zašto?
2: Zato što tu se može naučiti puno stvari i može se boje i slova naučiti.

0: Tokom maja ove godine. Naša budućnost, naša Evropa, odražava jednostavno istinu, Bosna i Hercegovina je u srcu Evrope, a njena budućnost je u Europskoj uniji. Novi slučaj femicida u Sarajevu fokus stavlja stare obrasce nedosljednog provođenja zakona. Iako je osumnjičenom za ubistvo bila izrečena zaštitna mjera zabrane prilaska, uhođenje i uznemiravanje nije prestalo. Novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici predvidio je brojne mjere u ovakvim situacijama. Elektronske narukvice za osobu kojoj su izrečene zaštitne mjere zabrane prilaska su predviđene novim zakonom, a za nepoštivanje slijedi i krivična odgovornost. Dok se na državnom nivou politički dogovori često raspadaju i prije nego što sjednice počnu, a za neke nema čak ni kvoruma, u maloj krajiškoj općini Ključ slika je drugačija. Ovdje su političke razlike stavljene po strani, a u prvi plan interes građana. Sve stranke u općinskom vijeću čine većinu i zajedno upravljaju općinom, a s ciljem da Ključ skinu s liste jedne od četiri najnerazvijenije općine u Federaciji Bosne i Hercegovine. U okviru zvanične posjete Beču delegacije iz Bihaća, predvođena gradonačelnikom Ervedinom Sedićem i direktorom javnog komunalnog preduzeća Komrad, sastala se s predstavnicima gradske vlasti te obišla postrojenje za termičku obradu otpada. Danas je Svjetski dan slobode medija, koji se od 1993. godine obilježava svakog 3. maja, kada ga je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Cilj obilježavanja Svjetskog dana slobode medija je podizanje svijesti o važnosti medijskih sloboda i njenih osnovnih načela, odnosno podsjetnik na zajedničku odgovornost za zaštitu slobode medija. U organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta vlade Unsko-sanskog kantona sutra će u Bihaću biti održano stručno predavanje i panel diskusija na temu mediji i sigurnost na društvenim mrežama. Program će biti fokusiran na teme digitalne sigurnosti, ulogu medija i podizanje svijesti o potrebi odgovornog korištenja društvenih mreža. Karate savez Bosne i Hercegovine odlučio je da Bihać 9. maja bude domaćin državnog prvenstva za djecu u karateu. Organizator prvenstva je Karate savez Bosne i Hercegovine, a tehnička organizacija je povjerena Karate klubu Bihać iz Bihaća. Pratili ste vijesti, slijede servise informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine i tu na graničnim prelazima. Izačić, Velika Kladuša, Hađin Potok, Ostanjica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novigrad i Brod. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 25 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing. Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija. Zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.
4: Samo u Fison odjelu kućnog tekstila potražite posteljina 39,95, plahta na gumu 13,20, prekrivač za trosjed 19,40, dekor 145 puta 200 cm 19,90, odabrani asortiman prekrivača 20%. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
5: Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski Most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
6: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda.

0: zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Ovog ljeta odmaram u Albaniji. Sunce i pješčane plaže Drača. Turistička agencija Omega vodi vas na 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, gdje su suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta, a cijena veća od 599 maraka po osobi. Brzo rezervišite termine na 061 933 916 i 037 222 505. Omega Bihać.
5: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
6: Marketing.
7: Radio Unsko-sanskog kantona.
8: Reprizni program.
9: Slušate najbolji radio. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: Dragi školarci, došlo je vrijeme da se ponovo družimo u našoj i vašoj emisiji Školski sat. I ovaj put smo pripremili priče s terena i mnogo zanimljivog, ali i edukativnog sadržaja za vas. Elektrotehnička škola u Bihaću već godinama obrazuje kadrove koji prate savremene tehnološke trendove. Jedan od najatraktivnijih smjerova svakako je tehničar informacijskih tehnologija, gdje učenici kroz praktičan rad razvijaju aplikacije, programiraju i kreiraju inovativna rješenja za svakodnevne probleme.
1: Ljubav prema programiranju i tehnologiji kod mnogih učenika počinje još u osnovnoj školi, a u elektrotehničkoj školi u Bihaću dobija svoj puni oblik kroz smjer tehničar informacijskih tehnologija.
2: Za ovu školu sam se odlučila prvenstveno zbog svoje ljubavi prema programiranju još iz osnovne škole. Tamo smo radili razne projekte sa malim robotima koji su bili donacije našoj školi i to je bio onako, da kažem, ljubavno prvi kod. Danas sam ja pripremila projekat pametne meteo stanici koristeći SP32 mikrokontroler te BMP860 senzor koji mjeri temperaturu, vlažnost zraka, nadmorsku visinu i pritisak. Zatim on pomoću ovog mikrokontrolera šalje te podatke u bazu te iz te baze ispisuje iste podatke na web stranicu. Ovi sistemi su zapravo važni zbog, da kažem, tog hvatanja promjena u prirodi. Dajem primjer jablanice. Da smo u jablanci imali ovakve sisteme, mogli smo uhvatiti promjenu u temperaturi i prirodi.

0: pritisku, te bi nam to pomoglo da zapravo se pripremimo na to da poduzmemo neke mjere prije same katastrofe. Ovaj sam projekat, evo vidjeli se, sastoji se od svega dvije komponente, od toga senzora i mikrokontrolera. Cijeli taj, da kažem, zeznuti dio je u kodu. Koda ima dosta, ali nije nešto što, na što vas naša škola neće pripremiti. Također, voljela bih da svi zapravo vide kako ono što učimo u školi ne treba ostati samo u školi, nego se treba ponijeti i vani, jer ovakvi sistemi bi bili korisni svima nama, ne samo učenicima.
1: Kroz nastavu učenici razvijaju različite projekte, među kojima je i autić kojim se upravlja putem mobilne aplikacije, a koji bi mogao biti koristan u situacijama elementarnih nepogoda.
2: To sam još u osnovnoj bio jako dobar učenik i ovdje se taj smjer vodio kao najbolji, najteži, odnosno nešto za što je potrebno to znanje, taj potencijal. Jednostavno došao sam ovdje, nisam toliko nešto razmišljao, sam upisao njega, ono, jednostavno kao ide uz mene, dobar sam učenik tamo i to je moj izbor i to je jednostavno bilo tako, ono, jednostavno. I nisam se toliko pronašao ni u čem drugom, ne, bilo koji drugoj škola, kao neki drugi smjer, ono, nekako mi se ovo činilo najljepše, najjednostavnije, ono, fin, čist posao, uredno, jednostavno. Što se tiče projekata, tu odmah moram napomenuti da sa svakim drugim predmetom radimo različite projekte. Ovo nije sad da se baziramo na primjer, ja imam samo ovaj projekat i to je to za moj četvrti razred, obilježava ovaj projekat. Ne, ovo je projekat samo iz mobilnih aplikacija, ne znam, iz web programiranja drugo, iz igrica drugo. Svako ima svoje, ne, ono, jednostavno traži se da radimo. A što se tiče ovog, konkretno o čemu sad pričam, ovo je projekat, kao što sam rekao, za mobilne aplikacije. Ovdje smo razvijali autić koji bi nam služio u slučaju elementarnih nepogoda kao što je potres. Kao što vidimo, on je mali i praktičan da se zavuče u ruševine zgrada gdje su eventualno zarobljeni ljudi. I sada radi na pogon 4x4, znači sve četvrtočkića rade. Ovdje je neki senzor koji je sada manje bitan, ali hoću da kažem da umjesto njega lako možemo da stavimo live kameru i sad ja kako vozim i upravljam autićem kroz ruševine, ja faktički gledam ima li ljudi, nema li ljudi, kako je stanje, da li, jednostavno ono što treba da vidimo možemo vidjeti. I sada, pošto još nije priveden kraj ovaj rad, ali radimo na tome aktivno svaki dan, planiramo staviti neki senzor, neki taster, nešto čime bi u nesrećini mogao eventualno na neki najjednostavniji način da to pritisne, da bilo šta onako kako je mogućnost da to uradi, da nam pošalje eventualno tačnu lokaciju, da nam pošalje signal da ima neko živo biće, da je u nezgodi i tako dalje. Jer takve stvari danas nam trebaju, pošto imamo, na primjer, razvijene dronove za zrak, imamo za vodu, svašta nešto tamo imamo, ali te neke stvari, i što je najžalostnije, to su uglavnom za vojne primjene, za ratne i tako dalje, a za civilno spašavanje, nažalost, to zanemarujemo.
3: I koliko dugo se radi na ovom projektu? Kako se zapravo dolazi do materijala da se pripremiš?
2: Pa radimo već možda neka dva mjeseca aktivno, profesor Esad i ja. Što se tiče materijala, nebitno je da li to bio kod, odnosno software, ili to bili ili to bio hardware, odnosno elektronika, to je danas relativno sve pristupačno. Svi smo čuli za pojam Temu, svi smo čuli za pojam AliExpress, to sve nabavljamo, svu elektroniku nabavljamo odatle po relativno nekoj mizernoj cijeni. A što se tiče koda i softvera, tu malo treba više upornosti, treba moram pokušati još jednom, ovo neće, daj da promijenimo ovo, daj da ovo, svaku neku sitnicu tamo, tu treba malo upornosti, a što se tiče elektronike, to u današnje vrijeme nije nikakav problem.
1: Interes za matematiku i informatiku Edinu je prirodno doveo do ovog smjera.
0: Od uvijek sam voljela matematiku, informatiku i uvijek me je vuklo da upišem ovo, iako su mi svi govorili kao, ma ti si djevojka, šta ćeš ti tu? Ali eto, ja sam odlučila riskirati i nije mi žao što sam upisala ovo. Pa, trenutno radim na par aplikacija, ali jedna koju vam želim prezentirati je zapravo

0: loptica koja se odbija od ivice telefona i pri odbijanju računa se po kojim uglom se odbija pomoću sinusne i kosinusne teoreme.
1: I kako si zapravo izradila tu aplikaciju? Koliko je vremena trebalo, da li je bilo teško?
0: Pa nije bilo toliko teško uz pomoć profesora Esada koji nam je dosta pomogao i objasnio nam gdje da se usmjerimo, kako, u kojem smjeru zapravo da idemo i možda za sedmicu dana ono sve je bilo gotovo i eto.
1: I za šta će služiti ta aplikacija?
0: Pa kasnije bi se moglo razraditi, upravo kolega što je pričao o Tiću, moglo bi se razraditi na taj princip da pod uglom, da traži ugao pod kojem autić ide, da mogli bi se također i koordinate postaviti gdje auti da se kreće, znači usko su povezane te aplikacije. Zapravo svi projekti su povezani i mogli bi se razraditi jedan na drugi.
2: Osim praktičnih projekata, učenici kroz rad usvajaju i napredna znanja iz matematike i programiranja, koja primjenjuju u izradi aplikacija i simulacija. Da iza ovih projekata stoji ozbiljan rad i stručna podrška, ističu i profesori.
3: Od stručno-teorijskih predmeta predajemo mobilne aplikacije, znači kako se izrađuju mobilne aplikacije i programiranje igara. Koliko god ti predmeti izgledaju interesantni, jedni su od najzahtjevnijih. Prvo što kod mobilnih aplikacija moramo pratiti sve ove novije tehnologije da bi mogli da funkcioniraju i da su te mobilne aplikacije korisne. Sve projekte koje mi pokušavamo da uradimo imaju neku svrhu ili trudimo se da imaju neku svrhu. Jedan od projekata mobilne aplikacije koji je osvojio i zlatnu medalju je HelpLink, na primjer, koji nam je pomogao da pomognemo, prvenstveno je krenulo ženama koje su u opasnosti, a samim tim onda smo poslije proširili na starije osobe, osobe sa demencijom, malu djecu, osobe u nekim teškim situacijama kao što su poplave, zemljotresi i slično. Pored toga radimo i ostale mobilne aplikacije i programiramo igrice. U ovom završnom segmentu poslije radimo igrice za mobilne aplikacije, znači igrice kao mobilne aplikacije. Pretežno radimo edukativne edukativne igrice, tako da bi mogli djeci jednim dijelom da pomognu u toku školovanja ili nekog usavršavanja. Još koji smo radili, istina se jedna naša nepogoda kad je bilo u Jablanici. Na dosta izjava sam čuo da na vrijeme se nije moglo primijetiti nagle promjene određenih vremenskih parametara. Pa smo mi uradili mobilnu aplikaciju koja je kao meteo stanica, koja mjeri i ako u slučaju na prije nekom vremenskom intervalu, recimo 5 minuta, dođe do nagle promjene temperature, pritiska, brzine, vjetra, smjera, vjetra ili nešto, da se pošalje alarm, da bi se moglo preventivno djelovati i to su tipa mobilne stanice se rade tako da se mogu instalirati na bilo kojem području, a komunikacija može biti Wi-Fi-em, SMS-om, pa nismo završili, ali može i LoRa u stvari radi o komunikacijom. Tako da ne može se desiti da neki vid komunikacije se ne može ostvariti i kad vam dođe alarm, vi u svakom momentu možete poslati ponovno očitavanje da nije slučajno došlo do neke greške u očitavanju ili je stvarno došlo do nagle promjene određenog parametra u temperaturi. Radili smo prije robota koji slaže Rubikov kocku, to je jedno vrijeme bilo aktuelno. Uvijek gledamo da djeca to rade što više, da su djeca nosioci tog projekta i vjerujte da su naša djeca jako kvalitetna. Stvar je u stvari do nas predavača koliko ih motiviramo. Kako i mi damo motivaciju, tako se i oni možemo reći izražavaju. Često privreda neke kritike daje, ali vi morate shvatiti da mi obrazujemo dijete koje je poslije može samo da se nadograđuje. Logično da to dijete ne može imati neko znanje u iskustvu kao neko koji radi 10-15 godina.

0: ali je osposobljeno da se samo dalje nadograđuje i da samo dalje razvija sistem. Kako ide tehnika i vjerujte, ovo pogotovo kod mobilne tehnologije i to, to je jako teško već i pratiti, oni sve to prate, oni to i kod kuće naveče mi pišu, šalju poruke, probale ovo i to. Mi smo tako red 24 sata preko nekih hostinga, uvijek smo u komunikaciji i uvijek vidite, u dva ujutru možete vidjeti da neko nešto aktivno, nešto pokušava odraditi to.
1: Od prvih linija koda do nagrađivanih aplikacija, učenici elektrotehničke škole u Bihaću već danas razvijaju rješenja koja mogu imati stvarnu primjenu u društvu.
2: S lijepim vremenom iz Bosanskog Petrovca lijepe i prije svega pozitivne slike. 20. godinu zaredom budući maturanti u Mješovitoj srednjoj školi organizirali su dječji festival. Prilika je to da se i prikupi dio sredstava za njihovu maturalnu zabavu. Za muzički nastup prijavilo se 18 kandidata, učenika iz osnovne i srednje škole. Ipak posebnu pažnju je privuklo 20-ak malih manekena.
3: Ali nešto starija, kegle su hitove po svom izboru. Važno je od osvojenog mjesta na festivalu i bila prilika da se predstave petrovačkoj publici.
4: Ja sam od malena imala tu želju za pjevanje, to je ljubav prema pjevanju, jednostavno. Suze moje plaću zaboje, od One Ares.
5: Je li inače voliš pjevanje?
4: Da, jako je volim.
6: Motivisao me to, u stvari moj deda me motivisao, pošto on stvarno voli pjesme i sve ovo zbog njega radim. Pa tu prosto pokažemo sebe i neki način koji vidimo svijet.
7: Večeras imamo 17 kandidata, što je dosta više u odnosu na prethodne godine. Mi smo stvarno prezadovoljni odazivom djece ove godine i što se tiče kandidata i malih manekena kojih isto imamo blizu 20. I stvarno što se tiče i takmičara i manekena pripreme su baš dobro išle.
8: Tema ove godine smo izabrali Minionse, to je predložio razred gimnazije i mi smo se jednostavno složili jer mislimo da je to baš za ovaj uzrast djece perfektna stvarno tema. Što se tiče priprema festivala, sve je proteklo u najboljem redu, jeste da je malo vrijeme bilo na izmaku, testovi i sve ostalo, ali stvarno smo zadovoljni kako smo pripremili to ove godine.
9: Da ništa ne osvojim, meni je bitno da se ja družim i tako, a voljela bi, na primjer, barem treći.
3: Cijelu organizaciju odradili su učenici Mišovice srednje škole.
10: Ono što je najveća vrijednost ovog festivala jeste što on ujedini cijeli Bosanski Petrovac i širu okolinu, gdje svi zajedno daju podršku ovim učenicima koji, vidite sami, radi scenu, uradi cijeli ovaj posao i scenarij i sve. Samim tim možemo reći da na ovaj način nekako probude zajedno sa Proljećem i Bosanski Petrovac. Ovaj festival smo mi nekako u početku i zamislili kao festival koji će se vezati za samu nastavu. Zašto? Kroz ovaj festival potičemo učenike na razvoj nekog poduzetništva, razvoj marketinga i mnogih te nekakvih aktivnosti koji su direktno vezani za nastavu, od scenskih sekcija kroz naravno nastave stranih jezika, maternjeg jezika. Vidite da sve to je jedna, možemo reći, uspješna kulturna manifestacija u Bosanskom Petrovcu. Samim tim i svi mi u Mješovitoj srednjoj školi Bosanski Petrovac smo ponosni na ovaj festival koji, kažem, datira već 20 godina. Onaj dio novca koji se potroši, potroši se na maturalnu zabavu ili čak na nekakve fakultativne izlete koji se organizuju u okviru maturalne ekskurzije.
3: Učenici su kroz ovaj događaj imali priliku pokazati različite vještine koje imaju, od poduzetništva do marketinga, a podršku kao i svake godine dala je i općina Bosanski Petrovac.
11: Sve što se dešava u našem gradu, ovo je pozitivno kad se nešto dešava, jel, ovako zabavno i zaista, evo koliko vidite, kad djeca nešto organizuju, onda najbolju posjetu imamo naših građana, ali ja bih iskoristio priliku prije svega da se zahvalim i srednjoj Mišovitoj školi, njihovom direktoru, svakako našoj djeci, ali i našim, jeli, ovaj, muzičkim ovim, našim estrad muzičkim, našim ovdje u Petrovcu, intelektualcima kao što su naš Mešek i naš Eće, koji

0: Jednostavno, svake godine se trude da vježbaju našu djecu i da djeca naše zapjevaju hitove, jeli, pred prvomajske praznike. To se svake godine vidi i kroz budžet i budžetska sredstva i pomoć koju evo općina Bosanski Petrovac ulaže u našu mladost, od sportskih aktivnosti, ovih ovako zabavnih aktivnosti, pa i organizacija, posebno kad je u pitanju organizacija Petrovačko ljeto i zimska čarolija. I ove godine zaista već pripremamo malo i bogatiji program, za obzirom da ćemo imati utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu, i čast je svakako da organizujemo zajedničko organizovano gledanje utakmica naše reprezentacije, a u tom svakako najvećim dijelom učestvuju naši mladi. I zaista općina Bosanski Petrovac i ja, evo kao načelnik, sve dajem od sebe da u našem Bosanskom Petrovcu takve manifestacije da svake godine budu bolje i bolje, i da organizujemo, svakako da uključimo mlade u organizaciju takvih manifestacija, i zaista onda nam bude svima lijepo.
1: Uz ovu podršku je dala i općina Drinić, ali i poduzetnici iz ove lokalne zajednice. Bilo je to veće puno dobrog raspoloženja, pjesme i druženja. Baš ono što treba ovom gradu.
2: U organizaciji Gradske galerije u Bihaću i Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona uspješno je završen natječaj za izradu plakata i video rada na temu ekologije i zaštite životne sredine. U konkurenciji osnovnih škola prvo mjesto za izradu plakata osvojila je učenica osnovne škole Harmani 1 iz Bihaća, Taiša Toromanović. Cilj je bio istaknuti značaj ekološke svijesti među mladima, promovisati kreativnost učenika te ukazati na važnost obrazovnih institucija u razvoju odgovornog odnosa prema prirodi.
3: Ekološke teme sve su prisutnije među mladima, a upravo kroz kreativne konkurse učenici imaju priliku izraziti svoje stavove i poslati snažne poruke društvu. Jedna od njih dolazi iz Bihaća. Nagrađeni plakat nosi snažnu simboliku i jasnu poruku o odgovornosti svakog pojedinca prema planeti.
4: Riječ je o takmičenju izrade plakata o zaštiti životne sredine i planete Zemlje. Ja sam izuzetno ponosna jer je moj plakat nagrađen, osvojila sam prvo mjesto. Također valjda bi se zahvaliti školi na podršci i nastavnicima, i isto tako organizatorima koji su primijetili poruku moga plakata i nagradili moj trud. Taj moj plakat je u stvari apel da je planeta Zemlja naš jedini dom, da svi mi imamo odgovornost da je čuvamo i da male promjene u svakodnevnim navikama mogu dovesti do velikih promjena u svijetu. Prije svega mi je bilo bitno da dobijem inspiraciju, s obzirom na to da sam nedavno učestvovala u natječaju pisanja najljepšeg pisma, čija je tema isto bila vezana za okean, tako da sam malo morala razmišljati o tome. To mi je pružilo stvarno dobru ideju za plakat. Kad sam našla ideju, sve mi je već bilo lakše, malo s pomoć interneta i aplikacija. Na slici je delfin s lancem oko vrata vezanog sidrom za dno okeana. Delfin kao simbol igre, slobode i inteligencije postao je žrtvom nepravde, a lanac i sidro su simbol oduzimanja slobode.
3: Iz škole poručuju da je podrška učenicima i razvijanje njihovih potencijala bitan faktor uspjeha. Upravo takav pristup, bez pritiska ali uz kontinuiranu podršku, rezultira zapaženim uspjesima učenika na različitim takmičenjima.
5: Naša škola zaista ponosna na sve uspjehe naše djece, mada mi kad radimo s njima obično kažemo važno je da si sretan. I važno je da učestvuješ u takvim manifestacijama gdje imaš priliku da upoznaš drugu djecu i da vidiš kako drugi rade. Nemamo onaj pritisak, moraš biti prvi, moraš biti najbolji, moraš ovo, moraš ono. I mislim da je to razlog njihovog odličnog uspjeha i plasmana na svim takmičenjima. Nekako nismo nešto specijalno da pričamo uvijek o tome, ali zaista imamo generacije svake godine koji su uspješni na različitim poljima. Znači, ne radi se o jednom djetetu koje je samo na jednom polju uspješno,

0: nego se radi o djetetu i o djeci koja su uspješna na više polja. Sve što kažu da bi voljeli, da bi željeli da radi, mi podržavamo. Da li su to likovni radovi, da li su to literarni radovi, da li je to učestvovanje u kantonalnim takmičenjima, ali isto tako ako kaže da ne žele nešto, poštujemo i to. Mislim da je jako važno pružiti mogućnost djeci da imaju pravo izbora u onome šta žele i šta ne žele i da jednostavno oni odluče na kojim poljima žele da učestvuju. Zadnja evo informacija koju smo dobili je da je naša učenica osvojila na prvu nagradu na EcoArtu, da je naslikala jedan plakat sa veoma snažnom porukom gdje se govori o uništavanju planete, o uništavanju biljnog životinjskog svijeta, o tome koliko smo mi u suštini kao ljudi krivi za sve ovo što se dešava. I zamislite da jedno dijete od 14 godina, jedna djevojčica, nazovimo djevojka, jel, još nije prešla u te velike i odrasle, sa jednom takvom dubokom porukom izađe u javnost i pošalje jasno kako se ona osjeća i kako ona vidi planetu na kojoj živi. Vrlo je važno razviti kod njih empatiju i bitnost da sačuvam ovo što imam. Mi vrlo često, ja sam vrlo često među njima kao učenicima i vrlo često otvaramo teme, pogotovo našeg prostora gdje mi živimo, očuvanje rijeke Une, zagađivači, energija obnovljiva, neobnovljiva, šta znači, koliko imamo rezervi. Oni moraju biti djeca koja pitaju, koja ispituju, propituju i postavljaju pitanja. Znači, ovo su generacije koje će odlučivati i koje će razmišljati na način da pitaju iskreno i svjesno onome što misle, a ne da im se nametne svoj stav i mišljenje. To je jako važno u današnje vrijeme. Oni su informaciono-tehnologijski ispred nas puno, ali i mi se držimo, stižemo ih. Ali zaista, biti na čelu jedne institucije koja ima ovakvu djecu je ponos i čast.
1: Mladi poput Taiše pokazuju da svijet o zaštiti okoliša počinje od najranijeg uzrasta, ali i da kreativnost može biti snažno sredstvo u borbi za očuvanje planete. Njihove poruke, iako jednostavne, nose jasnu poruku. Promjene počinju od svakog od nas.
2: Uspjesi osnovnoškolaca iz Richmond Park škole u Bihaću pomjeraju granice znanja i kreativnosti. Na prestižnom BOSEPO takmičenju u Sarajevu ovi mladi istraživači osvojili su niz medalja, potvrđujući da se trud, rad i radoznalost itekako isplate.
3: Njihovi projekti na kojima su radili mjesecima donijeli su im 2 zlatne, 3 srebrne i 2 bronzane medalje. Mladi takmičari bavili su se različitim temama od ekologije i zaštite okoliša do inovativnih rješenja za svakodnevne probleme.
4: Išao sam na BOSEPO i osvojio silver. Ja sam radio svoje BOSEPO sam. Radio sam projekat o kako se čisti voda kada koristeći naturalni materijal. Jako konkretno je bilo tamo škole iz raznih država, bilo iz Niderlanda, iz drugih. Bilo najveće možda iz Tuzle, bilo prepuno ljudi.
2: I kakvi su tvoji planovi za dalje?
4: Planiram da osvojim još bolje medalje kao da zlato ili grand gold kada budem veće i da uradim bolji projekt koji će i na život biti pravi.
5: Mi smo radili projekat koji je izučavao nauku aromaterapije i LED terapije koja je, znači, mi smo napravili lampu koja je bila protiv migrena. To su bile one LED lampice i to je bila lavanda koja je pomagala da se mozak smiri dok miriše taj miris. Mi smo osvojili zlato, to je prvo mjesto. Nama je na takmičenju bilo jako lijepo. Upoznali smo puno ljudi iz Sarajeva, iz Tuzle, iskustvo je bilo vrlo dobro.
6: Prvo smo na ideju došli tako što je naša jedna prijateljica imala već jedno duže vrijeme problem sa migrenom. Ona se nama žala za taj problem i mi smo prišli s našim profesorom hemije i našom profesoricom biologije. Mi smo tako nekako došli na tu ideju da mi to krenemo praviti. Jer se on nama rekao da ta zelena boja i taj miris lavande može pomoći da olakša bol migrene.
3: Takmičenje nije bilo samo prilika za osvajanje medalja, već i za razmjenu znanja, upoznavanje vršnjaka i sticanje novih iskustava.
5: Ja sam radila i

0: istraživanje i projekat o zvučnoj izolaciji inspirisanom snijegom, tako da sam dokazivala da stiropor koji se inače koristi za izolaciju, koji je dobar izolator, ali kada se pali on je toksičan, i tako da sam ja sa svojom mentorom došla na ideju da napravimo nešto što se može ponovo koristiti i što se može reciklirati, tako da smo mi došli na ideju, zato što je snijeg jako dobar izolator, tako da smo došli isto na ideju da ako izmrvljeni stiropor, ako bude zraka između njega, da će zvuk bolje ulaziti u njega i da se neće čuti, zato što isto snijeg je takve strukture da kada on pada, on ne pada, pahuljice ne padaju jedna na drugu, nego je između njih zrak, i zato je on jako dobar prirodni zvučni izolator. Ja sam osvojila zlatnu medalju i jednostavno nekako mi je ovo prvo takmičenje u kojem sam stvarno osjetila da su svi imali jako dobar projekat, i drago mi je što sam učestvovala na ovakvom velikom takmičenju i da imam priliku da idem na druga internacionalna takmičenja sa svojim prijateljima. Upoznala sam mnoge prijatelje iz Tuzle i Sarajeva za koje sam isto vidjela da imaju jako dobre ideje i s kojim sam se nekako povezala i vidjela da isto i zanima kao i mene, tako da mi je jako drago i planiram sa svojim projektom ići dalje na takmičenja i pokazati i možda nekome dati ideju da isto ovako nekako napravi projekat i da isto osjeti ono što sam ja osjetila kad sam dobila svoju medalju.
1: Ja sam svoj projekat radila sama. Naziv mog projekta je Power Eddy. To stoji za energiju kako se proizvodi po kretnju vode. Uglavnom, moj projekat je proizvodnja čiste zelene energije. Napravila sam ga zbog velikih problema u svijetu, na primjer zagađenje zraka i tako ti veliki.
2: Kaže nam, kako ti je bilo na takmičenju, koja su tvoja iskustva, koju si to medalju osvojila i kakvi su ti planovi za naredni period?
1: Osvojila sam srebro. Za prvu godinu BOSEP-a ja sam zadovoljna sa svojim rezultatima. BOSEP-o je jedno odlično iskustvo za pravljanje novih prijatelja, naučila sam puno novih stvari, upoznala sam nove ljude, bilo je super.
3: Ja sam osvojila srebro na BOSEP-u.
2: Kaže nam o kakvom projektu je riječ i kako si zapravo istraživala svoj projekt?
3: Pa moj projekat je o kako je tirčavlja čajevca i lavande utječu na bakterije sa drške u liftu. Testirala sam na tri baze od agra i tri baze želatina, nakapala sam i tirčnog ulja i onda sam pratila preko 48 sati su inkubirali i onda sam pratila rezultate.
4: Pripreme za takmičenje počinju već na početku školske godine. Učenici uz podršku mentora istražuju oblasti koje ih najviše zanimaju, a veliki dio rada odvija se i tokom vikenda kroz dodatne radionice i kampove.
5: Na ovom našem posljednjem BOSEP-u takmičenju, koje se svake godine održava u Sarajevu, učestvovali su naravno i naši mali učenici, osnovnoškolci. BOSEP-u takmičenje je bilo 17. takmičenje ove godine. Uspjeli su da osvoje dvije zlatne, tri srebrne i dvije bronzane medalje, i mogu samo reći da ja kao jedan od mentora sam preponosna na njih. Sam proces pripreme stvarno traje od samog početka školske godine. Dakle, već od septembra mi nekako za vrijeme nastave, za vrijeme časova razgovaramo s njima koja nauka se njima najviše sviđa, u kom tom nekom segmentu bi se oni željeli ostvariti kao mladi naučnici, koja ih kategorija najviše interesuje, pa mi tako s pripremama počnemo od septembra. Naravno, tu je dosta izdvojenih vikenda gdje oni rade i za vrijeme vikenda, dolaze u školu, imaju kampove, tako da mogu reći da su djeca jako vrijedna od samog početka.
2: I kakvi su planovi za naredni period?
5: Ono što me raduje ove godine jeste da se vraćaju ta internacionalna takmičenja i za mlade učenike, to jeste za osnovnoškolce, tako da ove godine njih čeka, zavisno od toga šta oni žele, Italija, Luksemburg, ne znam, još neka takmičenja sa kojima smo trenutno u pregovoru, Belgija, na primjer, kao i prošle godine, tako da se baš radujem. Da sam kao mentor i kao radnik ove škole zaista ponosna na rad naših učenika i da iz godine u godinu dokazuju da su stvarno vrijedna djeca i da su djeca koja pomjeraju granice.
4: Ovi mladi naučnici još jednom su pokazali da granice postoje samo da bi se pomjerale. Njihovi uspjesi dokaz su da uz podršku škole i mentora znanje može postati moćan alat za promjenu svijeta.

0: Reprizni program.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Pedagoški fakultet, odsjek za jezik i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo

0: budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo deterđen za veš Bioaktiv 50 pranja senzacija 10,95. Kuhinski ubrus Satin Jumbo 2,50. Deterđen za suđe Mosklin 500 ml 0,95. Četkica za zube Banat samo 0,95. Vaš robot.
2: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
3: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
2: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
4: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kuponski namještaj, kuponske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
5: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 30. aprila do 4. maja. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 15,95. Paradajz 2,95. Sir kriška Arla kilogram plati 31% manje 8,95. Tuborg pivo pola litra 0,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
6: Marketing. Radio Unipo Sanko Kantona.
7: Na 89,9, 90,9, 96,2, 99,5 i 105,1 MHz. Radio Unipo Sanko Kantona.

0: Zaštitne mjere zabrane prilaska su predviđene novim zakonom, a za nepoštivanje slijedi i krivična odgovornost. Dok se na državnom nivou politički dogovori često raspadaju i prije nego što sjednice počnu, a za neke nema čak ni kvoruma, u maloj krajiškoj općini Ključ slika je drugačija. Ovdje su političke razlike stavljene po strani, a u prvi plan interes građana. Sve stranke u općinskom vijeću čine većinu i zajedno upravljaju općinom, a s ciljem da Ključ skinu s liste jedne od četiri najnerazvijenije općine u Federaciji Bosne i Hercegovine. U okviru zvanične posjete Beču delegacije iz Bihaća, predvođena gradonačelnikom Ervedinom Sedićem i direktorom javnog komunalnog preduzeća Komrad, sastala se s predstavnicima gradske vlasti te obišla postrojenje za termičku obradu otpada. Danas je Svjetski dan slobode medija, koji se od 1993. godine obilježava svakog 3. maja, kada ga je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Cilj obilježavanja Svjetskog dana slobode medija je podizanje svijesti o važnosti medijskih sloboda i njenih osnovnih načela, odnosno podsjetnik na zajedničku odgovornost za zaštitu slobode medija. U organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta vlade Unsko-sanskog kantona sutra će u Bihaću biti održano stručno predavanje i panel diskusija na temu mediji i sigurnost na društvenim mrežama. Program će biti fokusiran na teme digitalne sigurnosti, ulogu medija i podizanje svijesti o potrebi odgovornog korištenja društvenih mreža. Karate savez Bosne i Hercegovine odlučio je da Bihać 9. maja bude domaćin državnog prvenstva za djecu u karateu. Organizator prvenstva je Karate savez Bosne i Hercegovine, a tehnička organizacija je povjerena Karate klubu Bihać iz Bihaća. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine i tu na graničnim prelazima. Izačić, Velika Kladuša, Hađin Potok, Ostanjica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 25 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko Sanskog kantona. Marketing.
3: Neka Hari trgovina bude prva stanica za odabir proljetnih, lepršavih i zanosnih kombinacija. Ovaj put iz nove kolekcije izdvajamo ženske hlače, šalvare 4,5 marke, ženska majica 6 maraka, muška majica 4 marke, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječja haljina 10 maraka. Za vas smo pripremili fantastičnu ponudu ženske obuće. Dođite i izaberite svoj novi omiljeni par cipela, papuča ili sandala po odličnoj cijeni već od 10 konvertibilnih maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihački branilac, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Poštovani sugrađani, Merhamed Bihać ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Beden broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 102022000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
5: Idemo, Budva nas čeka. More, slovenska plaža i čarobni Stari grad. Turistička agencija

11 sati i 15 minuta, cijeni slušalci, pratite otvoreni program Radija Unsko-Sanskog kantona. Sa vama danas Goran Konjević i Čevat Bonjević. Temperatura u gradu Bihaću i dalje raste, trenutno 21 stepen. A prije podne danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u drugoj polovini dana u Bosni i Hercegovini također sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene čine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26 stepeni. A na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Ukoliko putujete van granica naše domovine, duge su kolone putničkih vozila i to na graničnim prijelazima iz

Začić, Velika Kladuša, Hadžin Potok, Bosanska Kostanica, Bosanska Dubica, Gradina, Bosanska Gradiška, Bosanski Novi, Bosanski Brod, Orašje i Brčko. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. U otvornom programu družimo se do 12 sati, a do vas ćemo proslijediti pozitivne vijesti, informacije iz Unsko-sanskog kantona, ali i Bosne i Hercegovine. Ponovimo još jednom da je u protekla 24 sata najljepše informacije koje su do nas stigle jutros. Rođeno je 6 beba i to 3 dječaka i 3 djevojčice. Naravno, još jednom iskrene čestitke roditeljima, a našim najmlađim stanovnicima Unsko-sanskog kantona želimo sretno, zdravo i bezbrižno odrastanje.

emisijama kazale da danas je svjetski dan slobode medija i obilježava se 3. maja od 1993. godina, sve s ciljem podizanja svijesti o značaju slobodnih i nezavisnih medija te podsjećanja na odgovornost vlasti da osiguraju njihovu zaštitu. A povodom Svjetskog dana slobode medija, Međunarodna federacija novinara je upozorila na zabrinjavajuće stanje medijskih sloboda u svijetu i pozvala građane na mobilizaciju odbrani prava na informaciju temelja svake demokratije. Generalna sekretarka udruženja BH novinari Borka Rudić je izjavila da Svjetski dan slobode medija, koji se obilježava 3. maja, ne treba dočekati bez rješavanja ključnih problema, kao što su brutalni napadi i prijetnje novinarima, nezadovoljna pravna i nedovoljna pravna zaštita, te institucionalni pritisci održivost javnog servisa, kao što su ostalom, kako istakla, i obaveze Bosne i Hercegovine u procesu europskih integracija.

11:33, cijenjeni slušalci, u nastavku programa jedna informacija koja nam stiže iz Bihaća, tačnije iz bihaćkog naselja Ripač. A u bihaćkom naselju Ripač u završnoj su fazi radovi na uređenju harema obnovljene kamene džamije iz osmanskog perioda, smještene nadomak slapova rijeke Une. Ova vrijedna inicijativa okuplja mještane, džematlije i angažirane radnike s ciljem da se prostor u potpunosti privede namjeni i postane funkcionalan kako za vjernike, tako i za posjetioce ovog atraktivnog dijela grada Bihaća. Radna akcija je započela u ranim jutarnjim satima kada su prvi na gradilište stigli i mještani, a ubrzo zatim su se i pridružili radnici iz Cazina koji su uključeni u završno uređenje prostora oko ove džamije. Tokom dana zajedničkim snagama izvedeni su i ključni radovi koji haremu džamije daju konačan izgled. A iz ovog džemata ističu da ovakve akcije imaju poseban značaj jer predstavljaju svoje duhovne odgovornosti i konkretne brige za zajedničko dobro. Posebno naglašavaju da se radovi privode kraju, a da je upravo sada ključni trenutak da se zajedničkim naporima završi započeto uz koordinaciju građevinskog odbora i imama. Ovaj projekat, osim mjestskog značaja, ima i potencijal da dodatno obogati turističku ponudu uz rijeku Unu, spajajući kulturno-historijsko nasljeđe i prirodne ljepote Unsko-sanskog kantona. Primjer iz Ripča još jednom potvrđuje da su zajedništvo, solidarnost i vjera snažni pokretači pozitivnih promjena u lokalnoj zajednici.

0: marketing. Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 34.95, romobil Scooter Ride 59.95, džip na akumulator 149.90, trampolina 199.90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
2: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
3: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Goveđi pršut Premium Enprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Jeste li vidjeli Mediteran u svom najljepšem izdanju? Ako niste, vrijeme je. Turistička agencija Omega Bihać vodi vas u Sjeverni Kipar. Luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireniji uz privatnu pješčanu plažu. 8 dana, 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Parmaguste i prelijepog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 19. do 26. septembra. Cijena veća od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Kad hoću

0: Ravno. Eki.ba Marketing.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
2: Nošen dahom sna, doleteo je crni golub na moj dlan.
3: 11 sati i 42 minute, cijenjeni slušalci, pratite otvorni program Radija Unsko-sanskog kantona. Temperatura u gradu Bihaću 22 stepena. A i ove godine Bihać je u znaku turizma, posebno jer je una među najtraženijim destinacijama u regiji. Produženi prvomajski praznici su donijeli izuzetno veliku posjećenost Nacionalnom parku Una i gradu Bihaću, potvrđujući status ovog prirodnog područja kao jedne od najatraktivnijih turističkih destinacija u regiji uz kontinuiran rast dolazaka domaćih i stranih turista. Iz uprave Nacionalnog parka Una ističu da su prirodne ljepote Smaragdna rijeka Una i jedinstveni slapovi ove godine privukli veliki broj posjetilaca tokom prvomajskih praznika i produženog vikenda. A prirodne ljepote Smaragdna rijeka Una i jedinstveni slapovi još jednom su potvrdili da je Una jedna od najatraktivnijih destinacija u regiji, a sve veći broj posjetilaca prepoznaje njenu vrijednost i bira upravo ovaj biser za odmor, uživanje i bijeg od svakodnevice. Ova posjećenost nas podsjeća koliko je važno da prirodu očuvamo upravo onakvom kakva jeste, netaknutom i autentičnom, jer je upravo to njen najveći kvalitet i razlog zbog kojeg se sve više turista dolaze iz cijelog svijeta. Hvala svima koji svojim dolaskom doprinijeli pozitivnoj energiji promociji našeg parka. Dobro nam došli ponovo, poručili su iz Nacionalnog parka Una. A iz turističke zajednice grada Bihaća navode da je najveći broj gostiju i dalje dolazi iz Bosne i Hercegovine, ali da je primjetan i značajan dolazak turista iz regiona, prije svega iz Hrvatske i Slovenije, kao i rast interesovanja posjetilaca iz Mađarske, Austrije, Italije i Njemačke. Prema njihovim podacima, u prvom kvartalu ove godine je zabilježen porast broja posjetilaca u odnosu na isti period prošle godine. Statistika pokazuje povećan broj posjetilaca u prvom kvartalu u odnosu na prethodnu godinu. Situacija na Bliskom istoku i sve što se dešava nama u turističkom sektoru ide na ruku, jer se još pozicioniramo kao sigurna turistička destinacija, istakli su iz turističke zajednice grada Bihaća.

11. sati i 55 minuta, cijenjeni slušalci, polako privodimo kraju druženje u otvornom programu na talasima vašeg najboljeg radija. Još da ponovimo servisne informacije, temperatura u gradu Bihaću ugodnih 22 stepena. Danas je prije podne u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme, a u drugoj polovini dana također nas očekuje slično vrijeme. Vjetar slab do umjerene čine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26 stepeni. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Informacija, ukoliko putujete van granica naše domovine, duge su kolone putničkih vozila na izlaz iz Bosne i Hercegovine i to na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hadžin Potok, Bosanska Kostanica, Bosanska Dubica, Gradina, Bosanska Gradiška, Bosanski Novi, Bosanski Brod, Orašje i Brčko. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. Tačno u 12 sati poslušajte najnoviji pregled vijesti kantonalnog radija. Goran Konjević i Đavad Ponjević žele vam ugodan ostatak ovog drugog dana vikenda, a u drugoj smjeni sa vama su naše kolege Almir Šehić i Muhamed Murić. Do slušanja.

0: Radio Unpostanjsko kantona.
1: Na 89,9, 90,9, 96,2, 99,5 i 105,1 MHz. Radio Unpostanjsko kantona.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Povodom svjetskog dana slobode medija, Međunarodna federacija novinara je upozorila na zabrinjavajuće stanje medijske slobode u svijetu i pozvala građane na mobilizaciju, otpornim prava na informaciju, temelja svake demokratije. Svjetski dan slobode medija obilježava se 3. maja od 1993. godine, ciljem podizanja svijesti o značaju slobodnih i nezavisnih medija, te podsjećanja na odgovornost vlasti da osiguraju njihovu zaštitu. Generalna sekretarka udruženja BH novinari Borka Rudić izjavila da Svjetski dan slobode medija koji se obilježava 3. maja ne treba dočekati bez rješenja ključnih problema kao što su brutalni napadi i prijetnje novinarima, nedovoljna pravna zaštita, institucionalni pritisci te održivost javnog servisa, što su u ostalom, kako istakla, obaveze Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija. Događaj od 2. i 3. maja 1992. godine trajno su urezane u kolektivno sjećanje građana Bosne i Hercegovine, kao dane kada je spriječen državni udar i presječena namjera tadašnje Jugoslovenske narodne armije da zauzme zgradu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine i time obezglavi tek međunarodno priznatu državu. Ipak i 2026. godine, više od 3 decenije kasnije, sjećanje na herojsku odbranu zasjenjeno je iscrpljujućim, kontradiktorijim i politički motivisanim sudskim procesima koji pokušavaju izmijeniti karakter rata. Novi slučaj femicida u Sarajevu fokus stavlja stare obrasce nedosljednog provođenja zakona. Iako je osumnjičenom za ubistvo bila izrečena zaštitna mjera zabrane prilaska, uhođenje i uznemiravanje nije prestalo. Novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici predvidio je brojne mjere u ovakvim situacijama. Elektronske narukvice za osobu kojoj su izrečene zaštitne mjere zabrane prilaska su predviđene novim zakonom, a za nepoštivanje slijedi i krivična odgovornost. Dok se na državnom nivou politički dogovori često raspadaju i prije nego što sjednice počnu, a za neke nema čak ni kvoruma,

0: Maloj krajiškoj općini Ključ slika je drugačija. Ovdje su političke razlike stavljene po strani, a u prvi plan interes građana. Sve stranke u općinskom vijeću čine većinu i zajedno upravljaju općinom, a s ciljem da Ključ skinu s liste jedne od četiri najnerazvijenije općine u Federaciji Bosne i Hercegovine. U okviru zvanične posjete Beču delegacije iz Bihaća, predvođena gradonačelnikom Ervedinom Sjedićem i direktorom javnog komunalnog preduzeća Komrad, sastala se s predstavnicima gradske vlasti te obišla postrojenje za termičku obradu otpada. U organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta vlade Unsko-sanskog kantona sutra će u Bihaću biti održano stručno predavanje i panel diskusija na temu mediji i sigurnost na društvenim mrežama. Program će biti fokusiran na teme digitalne sigurnosti, ulogu medija i podizanje svijesti o potrebi odgovornog korištenja društvenih mreža. Karate savez Bosne i Hercegovine odlučio je da Bihać 9. maja bude domaćin državnog prvenstva za djecu u karateu. Organizator prvenstva je Karate savez Bosne i Hercegovine, a tehnička organizacija je povjerena Karate klubu Bihać iz Bihaća. Pratili ste vijesti, slijedi servise informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine i tu na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hađin Potok, Kostanjica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad, Brod, Orašje i Brčko. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Marketing. Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
3: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domos paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domos, naš savjet za sigurnost vašeg doma.
4: Doživite čaroliju Egipta na poseban način uz turističku agenciju Omega Bihać. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. Vodimo vas na 8 dana uz 7 noćenja u luksuznom resortu. Uz all-inclusive uslugu organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. i 20. septembra, a cijena veća od 1550 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
5: Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
6: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo majoneza Delikates Tomi XL 380 grama 3,95, tjestenina melona 400 grama 0,80, sladoled Quattro Happiness Ledo 1,65 litara 9,50, keks kremko 700 grama 3,95. Vaš robot.
2: Marketing.
7: Radio Unsko-sanskog kantona.

još ću pivat, dok iz duše pisma teče, oću pivat sve dok sunce ne ugasi tamna večer. Cijeli život od kad čutim.

Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 30. aprila do 4. maja. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 15,95. Paradajz 2,95. Sir kriška Arla kilogram plati 31% manje 8,95. Tuborg pivo pola litra 0,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina. Kad hoću da investiram.

0: Kreditno. Uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Samo u Pisu na odjelu tekstila i obuće potražite ženske cipele 29 km, ženske patike 19,90, muške cipele 45 km, aplikatori za tekstil set 10 komada, 3 marke 45. Sniženje do 30% na odabrani asortiman rublja za cijelu obitelj. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
4: Ističe vam registracija.
5: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
4: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
6: Marketing.
7: Slušajte radio Unko Tanko Kantona.

dan, ja sam Đevat Ponjević, ovo su vijesti. Povodom svjetskog dana slobode medija, Međunarodna federacija novinara je upozorila na zabrinjavajuće stanje medijske sloboda u svijetu i pozvala građane na mobilizaciju, odbrani prava na informaciju, temelja svake demokratije. Svjetski dan slobode medija obilježava se 3. maja od 1993. godine, ciljem podizanja svijesti o značaju slobodnih i nezavisnih medija, te podsjećanja na odgovornost vlasti da osiguraju njihovu zaštitu. Generalna sekretarka udruženja BH novinari Borka Rudić izjavila da Svjetski dan slobode medija koji se obilježava 3. maja ne treba dočekati bez rješenja ključnih problema kao što su brutalni napadi i prijetnje novinarima, nedovoljna pravna zaštita, institucionalni pritisci te održivost javnog servisa, što su u ostalom, kako je istakla, obaveze Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija. Događaj od 2. i 3. maja 1992. godine trajno su urezane u kolektivno sjećanje građana Bosne i Hercegovine, kao dane kada je spriječen državni udar i presječena namjera tadašnje Jugoslovenske narodne armije da zauzme zgradu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine i time obezglavi tek međunarodno priznatu državu. Ipak i 2026. godine, više od 3 decenije kasnije, sjećanje na herojsku odbranu zasjenjeno je iscrpljujućim kontradiktorijom i politički motivisanim sudskim procesima koji pokušavaju izmijeniti karakter rata. Novi slučaj femicida u Sarajevu fokus stavlja starije obrasce nedosljednog provođenja zakona. Iako je osumnjičenom za ubistvo bila izrečena zaštitna mjera zabrane prilaska, uhođenje i uznemiravanje nije prestalo. Novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici predvidio je brojne mjere u ovakvim situacijama. Elektronske narukvice za osobu kojoj su izrečene zaštitne mjere zabrane prilaska su predviđene novim zakonom, a za nepoštivanje slijedi i krivična odgovornost. Dok se na državnom nivou politički dogovori često raspadaju i prije nego što sjednice počnu, a za neke nema čak ni kvoruma, u maloj krajiškoj općini Ključ slika je drugačija. Ovdje su političke razlike stavljene po strani, a u prvi plan interes građana. Sve stranke u općinskom vijeću čine većinu i zajedno upravljaju općinom, a s ciljem da Ključ skinu s liste jedne od 4 najnerazvijenije općine u Federaciji Bosne i Hercegovine. U okviru zvanične

0: posjete Beču delegacije iz Bihaća, predvođena gradonačelnikom Ervedinom Sjedićem i direktorom javnog komunalnog preduzeća Komrad, sastala se s predstavnicima gradske vlasti te obišla postrojenje za termičku obradu otpada. U organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta vlade Unsko-sanskog kantona sutra će u Bihaću biti održano stručno predavanje i panel diskusija na temu mediji i sigurnost na društvenim mrežama. Program će biti fokusiran na teme digitalne sigurnosti, ulogu medija i podizanje svijesti o potrebi odgovornog korištenja društvenih mreža. Karate savez Bosne i Hercegovine odlučio je da Bihać 9. maja bude domaćin državnog prvenstva za djecu u karateu. Organizator prvenstva je Karate savez Bosne i Hercegovine, a tehnička organizacija je povjerena Karate klubu Bihać iz Bihaća. Pratili ste vijesti, slijedi servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine i tu na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hađin Potok, Kostanjica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad, Brod, Oraš i Brčko. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
6: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O, žene.
7: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
8: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
9: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga, izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćki Branilaca 32 u blizini autobusne stanice Bihać ili nas pozovite na 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
10: Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva. Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera. Pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatske.

0: Diplomatija. Pravo je više od profesije. Pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
2: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileća prsa u ovitku Perutnina Ptuj 400 grama 3,95, Milleram Vitalija 850 grama 4,85, dimljeni sir melona kilogram 11,95, Milka Biskvit 150 grama 2,95. Vaš robot.
0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Marketing.
3: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Adriatic Osiguranje, Dede Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
3: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Roštilj s točkićima 49,95. Električni trimer za travu 300 vati 42,95. Paviljon za vrt 129,95. Viseća vrtna ležaljka 399,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
5: Kad hoću da

0: Uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.
5: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
6: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Vodokotlić Liv Laguna 9 litara, 49,90 km. Tuš

0: Kabina Negra, 90 x 90 x 198 cm, 355 maraka. Boiler Atlantic, 50 litara, 189. Ogledalo sa LED rasvjetom, 85 maraka. Podna lampa Home, 38,90. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Marketing.

Poštovani slušalci, sa vama su i dalje Goran Konjević i Almir Šehić. Ne zaboravite danas i sportski vikend nakon opširne pregleda vijesti. Kratko, servisne informacije za one koje putuju, dugo su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Hadžin Potok, Kostajnica, Kozarska, Dubica, Gradina, Gradiška, zatim Novi Grad, Brod, Orašje i Brčko. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Danas u Bosni i Hercegovini prevladava pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 25 stepeni Celzijusovih. O vremenu sutra u BiH pretežno sunčano, vjetar slab, u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, sutra u Hercegovini i jugozapadu, u Bosni vjetar jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 2 i 7, najviša dnevna do 26 stepeni Celzijusovih sutra. Biometeorološka prognoza za ponedjeljak 4. maja 2026. Nastavlja se period ugodnih biometeoroloških prilika, porast temperatura i sunčani periodi pozitivno će djelovati na većinu stanovništva, nadamo se. Izraženije u prvom dijelu dana, sa poslijepodnevnim satima moguće su umjerene poteškoće kod osjetljivih osoba. Stoga je poželjno ne pretjerivati sa aktivnostima, primjereno se odjenuti kako bi se naravno po potrebi i raskomotili. Nakon dva muzička broja budimo vas u svijet zanimljivosti.

0: Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: U ovom bilo otvorenog za svakog ponešta, poštovani slušaoci, poštovani u drugom bilo dana, isključivo sporca. Energetska pića postala u svakodnevnica širom Balkana. Piju ih studenti, radnici, vozači, ali sve veći broj mladih konzumira energetska pića. Dakle, međutim, stručnjaci upozoravaju da upravo ova pića koja se često doživljavuje kao bezazlena pomoć za energiju, mogu imati ozbiljne posljedice po zdravlje. Glavni problem je kombinacija visokih doza kofeina i šećera. Energetska pića sadrže koncentrirane stimulanse koji brzo povećavaju budnost, ali istovremeno opterećuju organizam. Prema istraživanjima, kofein djeluje na centralni nervni sistem i može izazvati niz neželjenih reakcija ako se unosi u većim količinama. Stručnjaci upozoravaju dalje da energetska pića mogu povećati krvni pritisak i ubrzati rad srca. Kod većih količina ili osjetljivih osoba mogu se javiti i lupanje srca, nervoza pa i ozbiljni kardiovaskularni problemi. Zavisne studije i institucije navode da prekomjeran unos kofeina može dovesti do ubrzanog rada srca, visokog pritiska, anksioznosti, posebno kod mladih. Kofein iz energetske pića može ostati u organizmu satima, što znači da konzumacija u popodnevnim ili pak večernjim satima direktno utiče na kvalitet sna. Posljedica je loš oporavak organizma, umor tokom dana i ponovna potreba za stimulansima, čime se stvara, naravno, zatvoreni krug. Istraživanja na kraju pokazuju da su djeca i tinejdžeri posebno osjetljivi na energetska pića. Zabilježeni su slučajevi od nesanice i nervoze do ozbiljnih reakcija koje zahtijevaju medicinsku pomoć. Zbog toga stručnjaci sve češće pozivaju na ograničavanje konzumacije posebno kod mlađe populacije. Ostanite u Stalase najboljeg radija.

0: mogu biti ozbiljne i dugoročne.
1: Zakonska obaveza građana je poštivanje svih propisanih preventivnih mjera zaštite od požara na otvorenom prostoru.
2: Postoje kaznene odredbe koje su propisane zakonskim i podzakonskim propisima i naši građani moraju biti svjesni da subjekti koji su zaduženi za nadzor mogu izvršiti sankcioniranje kojom prilikom će naši građani morati snositi određene posljedice za neodgovorno ponašanje i nekontrolirano širenje požara.
1: U slučaju požara pozovite 123.
0: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizira se uz podršku kantonalne uprave civilne zaštite.
3: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Goveđi pršut Premi Menprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: Marketing.
5: Radio

0: Marketing.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: Neka Hari trgovina bude prva stanica za odabir proljetnih, lepršavih i zanosnih kombinacija. Ovoj put iz nove kolekcije izdvajamo ženske hlače, šalvare 4,5 marke, ženska majica 6 maraka, muška majica 4 marke, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječja haljina 10 maraka. Za vas smo pripremili fantastičnu ponudu ženske obuće. Dođite i izaberite svoj novi omiljeni par cipela, papuča ili sandala po odlučenju sličnoj cijeni već od 10 konvertibilnih maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
0: Marketing.
3: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Šetnja na svježem zraku, unatoč hladnoći, jača djetetov imunološki sustav, ali također stavlja osjetljivu dječju kožu na ozbiljan test. Kao i kod odraslih, promjene od hladnijih temperatura hladnog vjetra i toplog grijanog unutarnjeg zraka problem je za dječju kožu, a uz to vlastita zaštita dječje kože nije tako razvijena kao i kod mame i tate. Našim mališanima zimi je potrebna posebna njega za bebe. Prije izlaska van nanesite posebne zaštitne kreme za lice, vrat i ruke mališana. One sadrže malu količinu tečnih sastojaka jer tekući sastav u običnim kremama brzo ispari na koži i dodatno je hladi. Uz to koža se bolje njeguje posebnim hranjivim kremama. Budući da je koža zimi čvrsto i toplo omotana pa se posebno brzo isušuje, rezultat je crvenilo i iritirana koža. Iako je masna krema odlična za hladno okruženje u toplim prostorijama, uopće nije dobra. Masni sloj otežava koži disanje, što može rezultirati nakupljanjem topline, osipom i ranama. Stoga, uklonite ostatke mekom krpom i nanesite laganu hranjivu kremu. Ni zimi ne treba podcjenjivati sunce. Na prvi dojam se čini slabo, no i dalje ima snažan uticaj. Snijeg usto pojačava refleksiju sunčevih zraka. Ako ste vani za vrijeme lijepog sunčanog dana, pobrinite se da imate odgovarajuću zaštitu od sunca. Većina beba voli veselo kupanje u kadi. Ako kod kuće imate malo kupača, topla kupka prava je stvar nakon zimske šetnje.

0: Sana. Sanski most.
1: Što ima zanimljivo u Sanskom mostu da se tebi dopada?
0: Da idem na hor.
2: Sanski most.
1: Kakav je to grad?
2: Pa ima sve, on je motigovno, svega.
1: Ima li neka rijeka u Sanskom mostu?
2: Ima rijeka Sana.
1: I šta je još zanimljivo, kuda ti voliš ići u svom gradu, u Sanskom mostu? Šta voliš posjetiti?
2: Volim ići na Lengespil, tamo se djeca igraju po nocu. Ali moraš plati žetone.
1: Šta ima lijepo u Sanskom mostu?
0: Ima kamenčice.
1: Šta ti je najljepše u tvom gradu?
0: Trgovina. Sanski most.
1: Kakav je to grad?
0: To je...
1: Šta ima u Sanskom mostu? Interesantno.
0: Ima kafić, dva kafića. Ima ćevapi tamo. Prolaziš kod most, ima trgovina. Ima one banke da se daju pare.
1: Kako se zove grad u kojem ti živiš?
0: Sano.
1: Što ima lijepo u Sanskom mostu?
0: Ima...
1: Gdje ti voliš ići u Sanskom mostu, na koje mjesto?
2: Volim ići u onaj park gdje su patkice.
3: Ima zoološki vrt, ima... ima... vrtić i ima... igrona.
4: Ima jedan most gdje se prelazi i onda možemo gledat patkice.
5: Ima mostovi, kuće, zgrade, sve.
4: Gljive se jedu, a mogu biti i opasne.
6: Gljive jedna različita gljiva, ima otrovna gljiva, ima sljestiva gljiva.
7: Gljive su otrovne tamo u šumi.
1: A ima li jestivi koje se mogu jesti?
7: To imaju trgovi.
4: Gljiva, ja sam jela jednom gljivu.
1: Još ti se svidjela? Što misliš, gdje raste gljiva?
4: U šumi.
5: Gljiva, to se jede.
4: Pećurka se gori.
1: Što možemo raditi sa gljivama kada ih uberemo?
4: Peć.
2: Ta suka je ovo, može se jede.
1: Gdje raste gljiva?
4: Na pećurki.

vesti. Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Almir Šehić, ovo je opširni pregled vijesti radija Unijskog Sanca kantona. Navršene su 34 godine od događaja kada je prilikom prolaska kroz Dobrovoljačku ulicu napadnu konvoj vojnika Jugoslavenske narodne armije koji je napuštao Sarajevo prema dogovoru o povlačenju u zamjenu za puštanje na slobodu tadašnjeg predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića. Vlasti Republike Srpske navode da su u sukobima 2. i 3. maja ubijena 42 pripadnika JNA. U organizaciji vlade RS-a i danas su kao i prethodnih godina položeni svijeće i upaljene svijeće. Tog dana prema svjedočenju Milutina Kukanjca, tadašnjeg komandanta 2. vojne oblasti INA u Dobrovoljačkoj je ubijeno 6 osoba, dok je u konvoju ukupno bio 261 pripadnik INA. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine raspolaže podacima o 8 smrtno stradalih. Dan ranije, 2. maja 1992. godine, jedinice Jugoslavenske narodne armije pokušale su zauzeti zgradu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, ali u tome nisu uspjele. Izlazak kolone pripadnika JNA iz Sarajeva bio je dogovoren u zamjenu za puštanje na slobodu predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića, kojeg su 2. maja na Sarajevskom aerodromu zarobili pripadnici JNA dok se vraćao s mirovnih pregovora u Lisabonu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je 2022. godine optužnicu protiv 10 osoba u ovom slučaju zbog sumnje da su počinili ratne zločine nad pripadnicima JNA. Prikupljeni dokazi navelo je tužilaštvo odnose se i na stradanje 8 osoba sa utvrđenim identitetom i ranjavanje 24 osobe. Optužnica je podignuta 10 godina nakon što je isto tužilaštvo obustavilo istragu o tom slučaju. Povodom Svjetskog dana slobode medija, Međunarodna federacija novinara upozorila je na zabrinjavajuće stanje medijskih sloboda u svijetu i pozvala građane na mobilizaciju odbrane prava na informaciju temelja svake demokratije. Svjetski dan slobode medija obilježava se 3. maja od 1993. godine s ciljem podizanja svijesti o značaju slobodnih i nezavisnih medija, te podsjećanje na odgovornost vlasti da osiguraju njihovu zaštitu. Generalna sekretarka udruženja BiH novinari Borka Rudić izjavila je da Svjetski dan slobode medija, koji se obilježava 3. maja, ne treba dočekati bez rješavanja ključnih problema, kao što su brutalni napadi i prijetnje novinarima, nedovoljna pravna zaštita, institucionalni pritisci održivosti javnog servisa, što su ostalo, kako je istakla, obaveza Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija. Novi slučaj femicida u Sarajevu u fokus stavlja stare obrasce nedosljednog provođenja zakona. Iako je osumnjičenom za ubistvo bila izrečena zaštitna mjera zabrane prilaska, uhođenje i uznemiravanje do jučer nije prestalo. Novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici predvidio je brojne mjere u ovakvim situacijama. Elektronske narukvice za osobu kojoj su izrečene zaštitne mjere zabrane prilaska su predviđene novim zakonom, a za nepoštivanje slijedi i krivična odgovornost. Vijesti. U opširnom pregledu vijesti, poštovani slušatelji, nakratko ćemo u regioni svijet. Ministar zdravlja Sjeverne Makedonije Azira Iliu izjavio je danas da će telemedicina biti jedan od ključnih stubova za unapređenje zdravstvenog sistema i rješavanje problema nedostatka ljekara. Prema njegovim riječima, telemedicina će omogućiti brojnim profesionalcima koji su otišli da rade u inostranstvu da direktno ili na daljinu doprinesu zdravstvenom sistemu Sjeverna Makedonija. Izraelska vojska naložila je mještanima 11 cela i gradova na jugu Libana da se hitno evakuišu, javlja Sky News. U hitnoj poruci vojske mještani su pozvani da evakuišu svoje domove i da se pomire najmanje 1000 metara dalje na otvorena područja. Izraelska vojska je saopštila da sprovodi operacije protiv Hezbollaha nakon što je opisala kao kršenje njihovog sporazuma o prekidu vatre.

0: upozoravajući da bi svako koji je u blizini boraca ili objekata Hezbollaha mogao biti u opasnosti. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump rekao je da razmatra novi iranski prijedlog o okončanju rata, ali je izrazio sumnju da će on dovesti do sporazuma. Reći ću vam kasnije, kazao je Trump jučer pred ulazak na predsjednički avion i dodao da očekuje tačnu formulaciju iranskih prijedloga. Iran je postavio rok od mjesec dana za postizanje sporazuma koji bi uključivao ponovno otvaranje Hormuzskog mora za okončanje američke pomorske blokade te trajni završetak rata u Iranu i Libanu. Snježne padavine jutro su zabilježene na planinama Panita i Penteli, sjeverno od Atine, piše Katmerini. Snijeg je bio dovoljan da prekrije vrhove, nakratko poremetivši saobraćaj duž avenije Panitos. Vlasti su privremeno zaustavile kretanje vozila na avenije kao mjeru predostrožnosti. Uprkos prekidu nisu prijavljeni veći problemi u saobraćaju u drugim dijelovima regiona. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Dok se na državnom nivou politički dogovori često raspadaju i prije nego što sjednice počnu, a za neke nema čak ni kvoruma, u maloj krajiškoj općini Ključ slika je drugačija. Ovdje su političke razlike stavljene po strani, a u prvi plan interes građana. Sve stranke u općinskom vijeću čine većinu: Stranka demokratske akcije, Narodni evropski savez, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, Narod i pravda i Stranka za Bosnu i Hercegovinu zajedno upravljaju općinom s ciljem da Ključ skinu s liste jedne od četiri najnerazvijenije općine u Federaciji Bosne i Hercegovine. U okviru zvanične posjete Beču, delegacija iz Bihaća, predvođena gradonačelnikom Elvedinom Sedićem i direktorom javno-komunalnog preduzeća Komrad Edinom Moranjkićem, sastala se s predstavnicima gradskih vlasti te obišla postrojenje za termičku obradu otpada. Fokus razgovora bio je na bečkom modelu upravljanja otpadom, koji se smatra jednim od najefikasnijih u Europi. Posebna pažnja posvećena je savremenim rješenjima prerade otpada i proizvodnje energije iz otpada. U organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta vlade Unesko Sanca Kantona u ponedeljak 4. maja će u Bihaću biti otočeno stručno predavanje i panel diskusija na temu medije i sigurnost na društvenim mrežama. Program će biti fokusiran na teme digitalne sigurnosti, ulogu medija i podizanje svijesti o potrebi odgovornog korištenja društvenih mreža. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unesko Sanca Kantona, cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Muhamed Murić. Vijesti uredio i čitao Almir Šehić. Urednik informativnog programa radija Unesko Sanca Kantona, Dijana Begović. Stanje na putevima. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kaduša, Hađin, Potok, Kostajnica, Kozarska, Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad, Brod, Orašje i Brčko. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka kreće se uglavnom između 19 i 25 stepeni Celzijusovih. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar sutra jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra između 2 i 7. Na jugu zemlje do 11 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26 stepeni Celzijusovih.
2: Marketing.
3: Samo u Fisu na odjelima tehnike potražite: televizor Philips 55 inča 589 km, perilica rublja Heiner 529, televizor Samsung 55 inča QLED 879, hladnjak Quadro 499, televizor Fox 65 inča 699 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
5: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
7: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i

0: Antalija, 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija. Zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.
3: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 30. aprila do 4. maja. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 15,95. Paradajz 2,95. Sir kriška Arla kilogram plati 31% manje 8,95. Tuborg pivo pola litra 0,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa, Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program, socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Samo u Fisu na odjelu kućnog tekstila potražite posteljina 39,95, plahta na gumu 13,20, prekrivač za trosjed 19,40, dekor 145 puta 200 cm 19,90, odabrani asortiman prekrivača 20%. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
4: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
2: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
1: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
2: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
1: Zato biram Eurohertz, jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
3: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
4: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Sazin, ulica Lojička BB.
3: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 3495, Romobil Scooter Ride 5995, Jeep na akumulator 149,90, trampolina 199,90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Marketing najboljeg radija.

Talas iz najbolje gradnje, poštovani slušalci, nakon otvorenog programa i opširnije pregleda vijesti o 15. Evo nas u sportskom vikendu. Sa vama su i dalje u tonskoj realizaciji Mohamed Murić, pred mikrofonom Maja Malenko, Stalinir Šehić. Ljubitelji nogometa, futboleri iz Zrinjskog i Belaža uspisali su pobjede na otvaranju 32. kola Bevim Lige BiH. Zrinjski u Mostaru pobjeđuje ekipu Željezničara 2-0, golovima Bilbije u 19. i Čabara u 45. Velež je u Vrapčićima savladao ekipu Radnika 1-0, strijelac jedinog gola tada bio je Đurić u 21. minuti. Dva mostarska tima sastaće se u finalu Kupa Bosne i Hercegovine. Prvi meč igra se za 3 dana 6. maja, a domaćin je Zrinjski, dok se revanš igra 7 dana kasnije. A 32. kolo Vebin Lige Bosne i Hercegovine donijelo i duel Snoge Širokog koji je odigran u Doboju. Krajnji rezultat glasio je 2-0 za domaći tim, a oba gola za Slogu postigao Jović. Prvi gol je postigao u 18. minuti prvog poluvremena.

Ključnu ulogu odigrao je Gutanj, koji je predvodio svoj tim tokom većeg dijela susreta. Jahorina je nakon prvog poluvremena imala prednost od 38-34, ponajviše zahvaljujući raspoloženom Gutalju, koji je u tom periodu bacio svih 19 poena. Sloboda je u nastavku uspjela da se rezultatski vrati u nekoliko navrata zaprijeti, ali je domaći tim sredinom drugog dijela ponovo preuzeo kontrolu. Gosti iz Uzre nisu se predavali, pa su serijom 9-0 uspjeli prići na minimalan zaostatak, ali su Gutalje Peno odbili nalet i sačuvali prednost. Jahorina je tako upisala prve bodove u Ligi 4, dok je Sloboda doživjela drugi poraz.

Sportski vikend, sportska nedjelja, tačno vrijeme 16 sati. Nakon što su veterano postavili ulazak u Bundesligu, nogometaši Schalke danas imaju razloga za novo slavlje, pošto su od danas službeno osigurali titul prvaka druge Bundeslige. Schalke je pobjedom sinoć nad Fortunom Düsseldorf osigurao povratak u Bundesligu nakon 3 godine čekanja. To je osigurao fantastični bosansko-hercegovački stručnjak naš Miron Muslić, koji od kandidata za ispadanje u treću ligu prošle godine napravio ekipu koja je bez problema ušla u ligu koju je joj mjesto. No ne samo to, Schalke je napravio i prvaka druge Bundeslige. Nakon današnjih rezultata Schalke je i matematički dakle osigurao prvo mjesto u drugom rangu takmičenja na kraju sezone. Tako će titulu prvaka cvajiti prostaviti naš trener Miron Muslić, ali i reprezentativci Bosne i Hercegovine Edin Džeko i Nikola Katić, koji su dali veliki doprinos u borbi za Bundesligu. Pratite sportski vikend, nakon muzičkog broja i marketinških poruka, poštovani slušaoci, idemo do Atletskog kluba Bihać.

0: marketing. U Konzumu i Merkatoru kupovina je sada još pametnija. Uz vrhunske Philips uređaje za dom i osobnu njegu. Sakupljaj naljepnice u svim Konzum i Merkator prodajnim objektima i ostvari do 50% uštede. Vrhunski kvalitet, pametna kupovina. Uz Philips, Konzum i Merkator.
1: Pitanje, ko su bolji vozači? Muškarci ili žene? Izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
3: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
4: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite vodokotlić Liv Laguna 9 litara 49,90 km, tuš kabina Negra 90 x 90 x 198 cm 355 maraka, bojler Atlantik 50 litara 189, ogledalo sa LED rasvjetom 85 maraka, podna lampa Home 38,90. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Poštovani slušaoci, ovo su talasi najboljeg radija, sportski vikend, sportska nedjelja. Idemo danas do atletskog kluba Bihać. Tim povodom gosta sportskog vikenda, predsjednik istoimenog kluba, gospodin Enver Hodžabegović. Envere, dobar dan i dobrodošli u sportski vikend najboljeg radija.
1: Dobar dan vam, Almire, dobar dan vašim slušaocima i svako dobro.
0: Članovi atletskog kluba Bihać ostvarili su zapažen nastup na drugom izdanju Željeva bez polumaratona održanom na prostoru bivšeg vojnog aerodroma Željeva, gdje se okupilo, kako smo saznali, oko 500 učesnika iz regije. Opširnije ćete naravno bio u nastavku o čemu se zapravo radi.
1: To, evo Almir, ja vidim da ova informacija od juče došla do vas, ali to je samo jedna od aktivnosti koju smo imali u proteklih 14 dana, odnosno nakon uspješne realizacije petog bihačkog polumaratona. Znači, krenuli smo odmah, kako da kažem, u akciju, krenuli smo da radimo s mladima, jer nas je u stvari to i čekalo, čim je završio polumaraton, pa ću onako krenuti hronološki, jer smo prošli vikend bili u Zagrebu, a učestvujemo na atletskoj, odnosno premijer atletskoj ligi Hrvatske, tu smo se uključili da bismo mogli djecu našu bodici testirati i da malo osjeti utrke što više prije nego što dođe ova naša, odnosno državna takmičenja Bosne i Hercegovine. Prošle sedmice smo bili u Zagrebu na trećem kolu premijer atletske lige od ukupno 5 kola, evo mi smo pokrili ova sve 3 kola.

0: Mogu reći da imamo izuzetno uspješne rezultate, imamo izuzetno uspješnu djecu našu. Znači, od naših 10 djece, već 6-7 djece imamo koji su potencijalni kandidati za medalje na kraju, znači nakon završenih svih 5 kola. Sad imamo 5 ili 6 djece koji su u samom vrhu tabele, od recimo 140 ili 150 djece, naša djeca su zauzimaju između drugog i četvrtog mjesta, što znači da su u borbi za medalje u toj prestižnoj najjačoj ligi, sigurno ovdje u regiji. Tako da smo odmah, znači to je bila prošla sedmica, ove sedmice smo se na neki način podijelili s našim, tako sam ja to naveo tamo, srednjim prugašima, to su djeca koja trče negdje između 800 metara do 3000. Mi smo se podijelili da odemo na ovu utrku na Željava EB iz drugi polumaraton. Cilj nam je bio da tu malo djecu testiramo prije ovih državnih takmičenja. Trka na 3500 metara nije nekog, kako da kažem, visokog intenziteta, ali imajući u vidu da se radi o jednom prekrasnom, kako da kažem, predjelu u prirodi. Htjeli smo da odemo gore da testiramo našu djecu, a ovdje to iskoristimo kao jedan lijep izgled da bi smo mogli sve to fino uklopiti 3-1, kako da kažem. I sad smo bili na neki način iznenađeni rezultatima. Imali smo drugo, treće mjesto, Đana Hođobegović je bila druga na 3500 metara, njena mlađa sestra je bila treće mjesto. Također, ali jako je važno pomenuti da se ovdje radi o djeci od 12 do 14, odnosno 15 godina, a nije bilo kategorije za djecu, znači to su kategorije za sve učesnike. Naš Faris je bio peti, koji je 2010. godište, a Veda Dvikić, koji je 2014. godište, ima tek 12 godina, osvojio je 6. mjesto, tako da smo jako zadovoljni tim rezultatima i to nam na neki način daje pravo da očekujemo još više u narednom periodu.
1: Svaka čast mladom naraštaju, Enivere. Šta nam možete reći o proljetnom, odnosno ljetnom dijelu sezone, kakvi su vam planovi za dalje?
0: Mi smo jučer pored ovo takmičenje na Željavi, imam našu sprinterku Jasminu Ospahić, mi se morao jučer podijeliti. Ona je išla u Split na jedan međunarodni atletski miting, tamo je trčala 200 metara, ona je osvojila četvrto mjesto, ponovo kažem, u seniorskoj konkurenciji, koja je ona kategorija mlađih juniorki. Imala izuzetno jak i dobar nastup, zapažen, ali najvažnije za nas jeste da je na početku ove sezone atletske na otvorenom postigla rezultat koji, ako bude obećava, još bolje rezultate u narednom periodu. Tek ispred nas dolaze, kažem, pravi izazovi, prave prilike, prava borba, da kažem. Već sljedeće sedmice u subotu imamo jedan izuzetno jak međunarodni miting u Banja Luci, a u nedjelju imamo dva takmičenja. Jedno je u Tuzlu, to je treća Tuzlanska olimpijada, i imamo u Zagrebu nastavak ove atletske lige, to je četvrto kolo, tako da ćemo se tu morati podijeliti. U Banja Luku idemo svi, a onda ćemo se u Banja Luke podijeliti. Jedna ekipa koja već nastupa na ovoj atletskoj ligi će ići za Zagreb, a ostatak ekipe, ako voda, treba za Tuzlu. Tako da je to samo u ovom, znači u narodnom vikendu, a već 23. maja kreću državna prvenstva, a onda naravno 6-7 sedmica nakon, svake sedmice imamo neko državno prvenstvo jer je podijeljeno po kategorijama, tako da, kažem, tek pravo dolazi, kuhava se.
1: Dakle, pune ruke posla, puno priprema i sve ono što prati jedne atletičare.
0: Tako je, Amir.
1: Hvala vam što ste bili gost sportskog vikenda Envere, svako dobro vam želimo, vama i vašim članovima.
0: Hvala vam što pratite naš šat, mi vam želimo svako dobro i budite pozdravljeni.
1: Do slušanja.

0: svakog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović. Tehnički fakultet, tradicija, pet odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski Most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.

0: kredito. Uzmi balans kredito.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno. Eki.ba
3: Marketing najboljeg radija.

0: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 3495, Romobil Scooten Ride 5995, Jeep na akumulator 149,90, trampolina 199,90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company. Idemo, Budva nas čeka. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega Bihać vodi nas na 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta. Cijena je veća od 490 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas u Crnu Goru.
2: Marketing najboljeg radija.

Mediji u Hrvatskoj danas objavili da reprezentativac Bosne i Hercegovine igrač Rijeke Stjepan Radeljić više neće nastupati za taj klub. Razlog za tu odluku jeste što je dogovorio prelazak u nove prvake Hrvatske ekipu Dinama bez obeštećenja. Reprezentativac BiH izazvao je ogorčenje bijelih svojim potezom, pa je odlučeno da bude udaljen iz tima do kraja sezone, objavio je prvobitno Germanija. Ubrzo se pokazalo da ove tvrdnje nisu bile tačne, a najbolja potvrda stigla je pred utakmicu 33. kola Supersport HNL-a protiv Lokomotive, jer se Bosansko-Hercegovački reprezentativac našao u početnom sastavu. Navijačima Rijeke laknulo je nakon takvog raspleta, jer i mnogi među njima smatruju da Radeljić zaslužuje korektan i profesionalan oproštaj bez obzira na transfer. Osmijeti dalje ustala se najbolje gradje, poštovani slušalci. Sportski vikend smo priveli kraju. Od vas opraštuju Mohamed Murić i Almir Šejhić. Svako dobro vam želimo. Sportski pregled. Što sa ljubav, što sa ljubav ima si, kad se više ne volim, kad se više ne volim, što sa ljubav.

0: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
0: O, žene.
2: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
3: Neka Hari trgovina bude prva stanica za odabir proljetnih, lepršavih i zanosnih kombinacija. Ovaj put iz nove kolekcije izdvajamo ženske hlače, šalvare 4,5 marke, ženska majica 6 maraka, muška majica 4 marke, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječja haljina 10 maraka. Za vas smo pripremili fantastičnu ponudu ženske obuće. Dođite i izaberite svoj novi omiljeni par cipela, papuča ili sandala po odličnoj cijeni već od 10 konvertibilnih maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihački branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
4: Marketing najboljeg radija.
5: ...24 sata sa vama. Korak ispred. Radio Unsusanskog kantona.
6: Radio Sehar.
5: Obrazovni program Radija Unsusanskog.
6: Jest.
5: Radio Prizma.

0: marketing. Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.

0: Bačkog kantona.
1: Radio za sve vas.

0: marketing. Jeste li vidjeli Mediteran u svom najljepšem izdanju? Ako niste, vrijeme je. Turistička agencija Omega Bihać vodi vas u Sjeverni Kipar. Luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireniji uz privatnu pješčanu plažu. 8 dana, 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Parmagusta i prelijepog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 19. do 26. septembra. Cijena veća od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu. Od 17. aprila do 20. maja roštilj s točkićima 49,95. Električni trimer za travu 300 vati 42,95. Paviljon za vrt 129,95. Viseća vrtna ležaljka 399,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
3: Kad hoću da investiram

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Marketing najboljeg radija.
4: Sobi, jesi ti radio? Rako.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Samo u Fislu na odjelu tekstila i obuće potražite ženske cipele 29 km, ženske patike 19,90, muške cipele 45 km, aplikatori za tekstil, set 10 komada, 3 marke 45, sniženje do 30% na odabrani asortiman rublja.

0: 24 sata sa vama. Korak ispred. Ispred. Radio Unsusanskog kantona.
1: Radio Sehar.
0: Obrazovni program Radija Unsusan.
1: Jest.
0: Radio Prizma.

0: Šansu kantona.
1: Radio za sve vas.

Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Almir Šehić, ovo je opširni pregled vijesti radija Unijskog samca kantona. Navraćene su 34 godine od događaja kada je prilikom prolaska kroz Dobrovoljačku ulicu napadnu konvoj vojnika Jugoslavenske narodne armije koji je napuštao Sarajevo prema dogovoru o povlačenju u zamjenu za puštanje na slobodu tadašnjeg predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića. Vlasti Republike Srpske navode da su u sukobima 2. i 3. maja ubijena 42 pripadnika JNA. U organizaciji vlade RS-a i danas su kao i prethodnih godina položeni svijeće i upaljene svijeće. Tog dana prema svjedočenju Milutina Kukanjica, tadašnjeg komandanta 2. vojne oblasti INA u Dobrovoljačkoj je ubijeno 6 osoba, dok je u konvoju ukupno bio 261 pripadnik INA. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine raspolaže podacima o 8 smrtno stradalih. Dan ranije, 2. maja 1992. godine, jedinice Jugoslavenske narodne armije pokušale se zauzeti zgradu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, ali u tome nisu uspjele. Izlazak kolone pripadnika JNA iz Sarajeva bio je dogovoren u zamjenu za puštanje na slobodu predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića, kojeg su 2. maja na Sarajevskom aerodromu zarobili pripadnici JNA dok se vraćao s mirovnih pregovora u Lisabonu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je 2022. godine optužnicu protiv 10 osoba u ovom slučaju zbog sumnje da su počinili ratne zločine nad pripadnicima JNA. Prikupljeni dokazi navelo je tužilaštvo odnose se i na stradanje 8 osoba sa utvrđenim identitetom i ranjavanje 24 osobe. Optužnica je podignuta 10 godina nakon što je isto tužilaštvo obustavilo istragu o tom slučaju. Povodom Svjetskog dana slobode medija, Međunarodna federacija novinara upozorila je na zabrinjavajuće stanje medijskih sloboda u svijetu i pozvala građane na mobilizaciju odbrane prava na informaciju temelja svake demokratije. Svjetski dan slobode medija obilježava se 3. maja od 1993. godine s ciljem podizanja svijesti o značaju slobodnih i nezavisnih medija, te podsjećanja na odgovornost vlasti da osiguraju njihovu zaštitu. Generalna sekretarka udruženja BiH novinari Borka Rudić izjavila je da Svjetski dan slobode medija, koji se obilježava 3. maja, ne treba dočekati bez rješavanja ključnih problema, kao što su brutalni napadi i prijetnje novinarima, nedovoljna pravna zaštita, institucionalni pritisci održivosti javnog servisa, što su ostalo, kako je istakla, obaveza Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija. Novi slučaj femicida u Sarajevu u fokus stavlja stare obrasce nedosljednog provođenja zakona. Iako je osumnjičenom za ubistvo bila izrečena zaštitna mjera zabrane prilaska, uhođenje i uznemiravanje do jučer nije prestalo. Novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici predvidio je brojne mjere u ovakvim situacijama. Elektronske narukvice za osobu kojoj su izrečene zaštitne mjere zabrane prilaska su predviđene novim zakonom, a za nepoštivanje slijedi i krivična odgovornost. Vijesti. Poštovani slušaoci, u opširnije pregleda vijesti nakratko ćemo u svijet. Šefica vanjske politike Evropske unije Kaja Kallas pozvala je na potpunu istragu ubistva novinara u zonama sukoba uključujući Ukrajinu, Gazu, Liban i dijelove Afrike. U saopćenju povodom Svjetskog dana slobode medija istakla je da je 2025. godina bila najsmrtonosnija za novinare širom svijeta, upozorivši da su ubistva, ranjavanja i prijetnje postali zabrinjavajuća svakodnevnica. Ubistva novinara i medijskih radnika moraju biti u potpunosti istražena, a odgovorni izvedeni pred lice pravde, poručila je Kallas. Poljski premijer Donald Tusk izjavio u oči odlaska na samit Evropske političke zajednice u Jerevanu da se protivi kratkom primjeru koje predlaže Rusija, ako ono služi samo za nesmetano obilježavanje 9. maja i održavanje vojne parade u Moskvi. Iz Moskve dolazi prijedlog o jednodnevnom primjeru samo kako bi se mogla održati vojna parada. To je apsurd, rekao je Tusk novinarima na aerodromu u Varšavi. Dodao je da neće tražiti od ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da prihvati takve ponude. U izraelskom napadu dronom na pojas Gaze uprkos primjeru ubijen je 15-godišnji dječak, a dvije osobe su ranjene u gradu Khan Yunis na jugu pojasa Gaze. Prema informacijama bolničkih izvora i svjedoka, izraelski dron gađao je grupu civila u području Kizan Ebu Rezvan u južnom dijelu grada. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Države značajno smanjiti vojno prisustvo Njemačkoj, dodatno zaoštravajući odnose s evropskim saveznicima, posebno s njemačkim kancelarom Mercom. Nakon što je Pentagon najavio povlačenje oko 5000 vojnika, Trump je poručio da će rezovi biti još veći, prenosi AP News. Smanjit ćemo prisustvo na znatno više, ne radi se samo o 5000 vojnika, rekao je novinar na Floridi. Iran je postavio rok od mjesec dana za postizanje sporazuma koji bi

0: uključivao ponovno otvaranje Hormuzovog moreuza, okončanje američke pomorske blokade te trajni završetak rata u Iranu i Libanu. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Dok se na državnom nivou politički dogovori često raspadaju i prije nego što sjednice počnu, a za neke nema čak ni kvoruma, u maloj krajiškoj općini Ključ slika je drugačija. Ovdje su političke razlike stavljene po strani, a u prvi plan interes građana. Sve stranke u općinskom vijeću čine većinu: stranka Demokratske akcije, Narodni evropski savez, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, Narod i pravda i Stranka za Bosnu i Hercegovinu zajedno upravljaju općinom s ciljem da Ključ skinu s liste jedne od četiri najnerazvijenije općine u Federaciji Bosne i Hercegovine. U okviru zvanične posjete Beču, delegacija iz Bihaća predvođena gradonačelnikom Elvedinom Sedićem i direktorom javnog komunalnog preduzeća Komrad Edinom Moranjkićem sastala se s predstavnicima gradskih vlasti te obišla postrojenje za termičku obradu otpada. Fokus razgovora bio je na bečkom modelu upravljanja otpadom, koji se smatra jednim od najefikasnijih u Evropi. Posebna pažnja posvećena je savremenim rješenjima prerade otpada i proizvodnje energije iz otpada. U organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta vlade Unesko-Sanca kantona u ponedeljak 4. maja će u Bihaću biti otočeno stručno predavanje i panel diskusija na temu medije i sigurnost na društvenim mrežama. Program će biti fokusiran na teme digitalne sigurnosti, ulogu medija i podizanje svijesti o potrebi odgovornog korištenja društvenih mreža. U velikokraduškom naselju Kudići u mjesnoj zajednici Šumatac ozvaničen je projekat Stazama vremena Kudići, kojim je ovaj kraj dobio novu uređenu turističko-rekreativnu ponudu zasnovanu na očuvanju prirodnih resursa i lokalne baštine. Riječ je o inicijativi usmjerene na zaštiti prirode, ali i valorizacije prijednosti iz prošlosti koje su oblikovale identitet mjesta i njegovih stanovnika. Projekat je javnosti predstavljen kroz cjelodnevni program u okviru kojeg su posjetioci uz pratnju vodiča obišli uređene i označene šetnice i lokalitete. Najveći interes zabilježen je na najzahtjevnijoj stazi Krševci dužine 8,5 km, koju je prešao veliki broj planinara i rekreativaca iz Stazina, Bužima, Bihaća, Livna, Sarajeva i Velike Kaduše, dok su značajnu posjećenost imale i dvije manje zahtjevne rute. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unsko Sanca kantona, cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska realizacija, Muhamed Murić. Vijesti uredio i čitao, Almir Šehić. Urednik informativnog programa radija Unsko Sanca kantona, Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kaduša, Hađin, Potok, Kostajnica, Kozarska, Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad, Brod, Orašje i Brčko. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar sutra jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra između 2 i 7. Na jugu zemlje do 11 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26 stepeni Celzijusovih.
2: Marketing.
3: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
4: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
5: Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.
2: Marketing najboljeg radija.

Radio priča. Draga djeco, znate li priču o kokoške koja je nosila zlatna jaja? Jedan farmer i njegova žena bili su veoma siromašni, a imali su petero djece da prehrane. Jednog dana, farmer, kako su ostali bez prebijene pare, odluči da ode na mjesni sajam i proda svoju kravu. Dok je išao, na putu susretne nekog čudnog tipa. Imao je sitne oči, na glavi kapu lakrdijaša, a u rukama kokoš. Ako mi daš kravu, ja ću tebi u zamjenu dati čarobnu kokoš, reče ovaj čovjek. Pa baš se ne bih složio, odgovori farmer i krenu dalje, ali onaj povika za njim. Ma nije mi važno, izgubio si priliku da se obogatiš. Farmer se vrati i upita.

0: slušati
1: sred atletske ružne staze gdje sportaši biju boj jednog dana iznenada pojavi se ptica noj
2: hey, hey, hey.

Ako krila te tvoja ne odnesu predaleko, ako na putu zatreba ti zaklon, po mrvice kruha svakako navrati, stavit ću i za te na svoj balkon. Jer ja sam jednom bio mala ptica i treba ruke majke da me stave u kolica.

0: u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Marketing najboljeg radija.

0: leta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherz.ba.
1: Marketing najboljeg radija.

0: That was Sachi with the Sless remix of On Your Mind, closing out the show. And that's going to do it for this edition of Spinning Sessions, episode number 677. Big love to everyone for tuning in. Thank you so much, and we'll be back with a brand new episode for you next week. Until then, please stay safe, stay healthy, and adios.
1: From Hot New Talent to the world's biggest DJs.
2: DJs. That's right.
1: Spinning Sessions.
3: Reprizni program.
4: Vijesti.
5: Cijenjeni slušalci, dobro vam jutro, ja sam Almir Čehić, ovo su vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Evropska unija u Bosni i Hercegovini zajedno sa brojnim lokalnim partnerima i građanima obilježit će Dan Evrope 9. maj i 30 godina prisustva Evropske unije u zemlji razvrstanim programom kulturnih i edukativnih događaja tokom maja 2026. godine. Naša budućnost, naša Evropa odražava jednostavnu istinu Bosne i Hercegovine u srcu Evrope, a njena budućnost je u Evropskoj uniji. Ove godine također slavimo 30 godina prisustva Evropske unije u zemlji. Nećemo se samo osvrtati na ono što smo zajedno postigli, već ćemo gledati naprijed ka zajedničkoj budućnosti u kojoj energija i talenti građana BiH nastavljaju oblikovati evropsku statušnicu. Naš program obilježavanja Dana Evrope posebno je fokusiran na mlade. Mir i prosperitet Evropske unije su dom koji gradimo zajedno za buduće generacije i sa njima, rekao je ambasador Luigi Soreka, šef delegacije Evropske unije, specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Zahvaljujući brzoj i koordiniranoj reakciji policijskih službenika policijske stanice Bihać, slučaj nestanka Ajdina Kurtagića uspješno je jučer okončan, a dječak pronađen živ i zdrav te vraćen svojoj porodici, potvrđeno iz nadležnih institucija. Uspješan rasvjet ovog slučaja još jednom je ukazao na značaj efikasnog djelovanja policije, ali i na ključnu ulogu saradnje s građanima u situacijama koje zahtijevaju hitnu reakciju. Brojni građani su, kako je istaknuto, dostavljali korisne informacije i doprinijeli brzom širenju vijesti o nestanku, što je u konačnici pomoglo da potraga bude uspješna. Ministar unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona Adnan Habibija naglasio je da je najvažnije da je Ajdin pronađen živ i zdrav, te zahvalio svima koji su učestvovali u njegovom pronalasku. U okviru zvanične posjete Beču delegacija iz Bihaća predvođena gradonačelnikom Mervedinom Sjedićem i direktorom javnog komunalnog preduzeća Komrad Edinom Moranjkićem sastala se s predstavnicima gradskih vlasti te obišla postrojenja za termičku obradu otpada. Fokus razgovora bio je na bečkom modelu upravljanja otpadom koji se smatra jednim od najefikasnijih u Europi. Posebna pažnja posvećena je savremenim rješenjima prerade otpada i proizvodnje energije iz otpada. U okviru projekta obrazavanje prelaska na državni odgovor na migracije u Bosni i Hercegovini, a uz finansijsku podršku Evropske unije, Međunarodne organizacije za migracije, Pedagoškom fakultetu u Bihaću, jučer je svečano dodijelila donaciju informatičke i sportske opreme te materijale za provođenje edukativnih i kreativnih radionica vrijedne nešto više od 30.000 maraka. Oprema će biti korištena za unapređenje nastavnog procesa na Pedagoškom fakultetu, ali i za realizaciju kreativnih, edukativnih i sportskih radionica za migrante uzrasta od 13 do 17. godina. Povodom dana Cazinske bune i u znak kulture i sjećanja na borbu zemljoradnika i težaka za njihova prava, bit će održana manifestacija u Liskovcu. Manifestacija će se održati u srijedu 6. maja s početkom u 10:30 na igralištu Dolna ispred osnovne škole Liskovac. Program pripremaju učenici osnovne škole Liskovac koji će kroz historijsko edukativni sadržaj predstaviti značaj Cazinske bune s posebnim akcentom na prava zemljoradnika, težaka te historijsku i društvenu važnost ovog događaja. Također, cilj manifestacije je promocija kulturno-historijskog nasljeđa i turističkog potencijala ovog područja. Manifestaciju podržavaju organizacioni odbor, mjesna zajednica Liskovac i grad Cazin. U organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta vlade Unsko-Sanskog kantona u ponedjeljak 4. maja će u Bihaću biti održano stručno predavanje i panel diskusija na temu mediji i sigurnost na društvenim mrežama. Program će biti fokusiran na teme digitalne sigurnosti, ulogu medija i podizanje svijesti o potrebi odgovornog korištenja društvenih mreža. Premijera dokumentarnog filma Put tišine protiv zaborava autora Sedina Begića u organizaciji udruženja Marš mira održat će se u ponedjeljak 4. maja s početkom u 19:00 u Velikoj sali Centra za kulturu Bosanska Krupa. Toliko o vijestima, slijede servisne informacije.
4: Stanje na putevima.
5: Duge su kolone putničke vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kaduša, Gradina, Gradiška, Brod, Novi Grad, Orauše, Zupci, Neomi, Ivanica, Doljani i Vinjani Gornji, dok je na ulazu u Bosnu i Hercegovinu pojačana frekvencija saobraćaja na graničnom prijelazu Kamensko. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od pola sata.
4: Vremenska prognoza.
5: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka večerom između 2 i 6, na jugu do 10. Dnevna danas između 19 i 25 stepeni Celzijusovih.
3: Reprizni program.
4: Vijesti.
2: Dobro mi jutro, ja sam Džavad Ponjević, ovo su vijesti. Događaje od 2. i 3. maja 1992. godine trajno su urezane u kolektivno sjećanje građana Bosne i Hercegovine, kao dane kada je spriječen državni udar i presječena namjera tadašnje Jugoslovenske narodne armije da zauzme zgradu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine i time obezglavi tek međunarodno priznatu državu. Ipak i 2026. godine, više od 3 decenije kasnije, sjećanje na herojsku odbranu zasjenjeno je iscrpljujućim, kontradiktornim i politički motivisanim sudskim procesima koji pokušavaju izmijeniti karakter rata. Novi slučaj femicida u Sarajevu fokus stavlja stare obrasce nedosljednog provođenja zakona, iako je osumnjičenom za ubistvo bila izrečena zaštitna mjera zabrane prilaska, uhođenje i uznemiravanje nije prestalo. Novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici predvidio je brojne mjere u ovakvim situacijama. Elektronske narukvice za osobu kojoj su izrečene zaštitne mjere zabrane prilaska su predviđene novim zakonom, a za nepoštivanje slijedi i krivična odgovornost. Dok se na državnom nivou politički dogovori često raspadaju i prije nego što sjednice počnu, a za neke nema čak ni kvoruma, u maloj krajiškoj općini Ključ slika je drugačija. Ovdje su političke razlike stavljene po strani, a u prvi plan interes građana. Sve stranke u općinskom vijeću čine većinu i zajedno upravljaju općinom, a s ciljem da Ključ skinu s liste jedne od 4 najnerazvijenije općine u Federaciji Bosne i Hercegovine. U okviru zvanične posjete Beču delegacije iz Bihaća, predvođena gradonačelnikom Ervedinom Sedićem i direktorom javnog komunalnog preduzeća Komrad, sastala se s predstavnicima gradske vlasti te obišla postrojenje za termičku obradu otpada. U organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlade Unsko-Sanskog kantona sutra će u Bihaću biti održano stručno predavanje i panel diskusija na temu mediji i sigurnost na društvenim mrežama. Program će biti fokusiran na teme digitalne sigurnosti, ulogu medija i podizanje svijesti o potrebi odgovornog korištenja društvenih mreža. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
4: Stanje na putevima.
2: Duga se kolona putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine i to na graničnim prelazima. Izačić, Velika Kladuša, Hađin Potok, Ostanjica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
4: Vremenska prognoza.
2: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 25 stepeni.
3: Reprizni program.
4: Vijesti.
2: Dobran dan, ja sam Čevad Ponjević, ovo su vijesti. Događaje od 2. i 3. maja 1992. godine trajno su urezane u kolektivno sjećanje građana Bosne i Hercegovine, kao dane kada je spriječen državni udar i presječena namjera tadašnje Jugoslovenske narodne armije da zauzme zgradu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine i time obezglavi tek međunarodno priznatu državu. Ipak i 2026. godine

0: praktično tri decine kasnije sjećanja na herojsku odbranu zasjenjeno je iscrpljujućim, kontradiktornim i politički motivisanim sudskim procesima koji pokušavaju izmijeniti karakter rata. Evropska unija u Bosni i Hercegovini zajedno sa brojnim lokalnim partnerima i građanima obilježit će Dan Evrope i 30 godina prisustva Evropske unije u Bosni i Hercegovini raznovrsnim programom kulturnih i edukativnih događaja tokom maja ove godine. Naša budućnost, naša Evropa odražava jednostavno istinu, Bosna i Hercegovina je u srcu Evrope, a njena budućnost je u Evropskoj uniji. Novi slučaj femicida u Sarajevu fokus stavlja stare obrasce nedosljednog provođenja zakona. Iako je osumnjičenom za ubistvo bila izrečena zaštitna mjera zabrane prilaska, uhođenje i uznemiravanje nije prestalo. Novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici predvidio je brojne mjere u ovakvim situacijama. Elektronske narukvice za osobu kojoj su izrečene zaštitne mjere zabrane prilaska su predviđene novim zakonom, a za nepoštivanje slijedi i krivična odgovornost. Dok se na državnom nivou politički dogovori često raspadaju i prije nego što sjednice počnu, a za neke nema čak ni kvoruma, u maloj krajiškoj općini Ključ slika je drugačija. Ovdje su političke razlike stavljene po strani, a u prvi plan interes građana. Sve stranke u općinskom vijeću čine većinu i zajedno upravljaju općinom, a s ciljem da Ključ skinu s liste jedne od četiri najnerazvijenije općine u Federaciji Bosne i Hercegovine. U okviru zvanične posjete Beču delegacije iz Bihaća, predvođena gradonačelnikom Ervedinom Sedićem i direktorom javnog komunalnog preduzeća Komrad, sastala se s predstavnicima gradske vlasti te obišla postrojenje za termičku obradu otpada. Danas je svjetski dan slobode medija, koji se od 1993. godine obilježava svakog 3. maja, kada ga je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Cilj obilježavanja svjetskog dana slobode medija je podizanje svijesti o važnosti medijskih sloboda i njenih osnovnih načela, odnosno podsjetnik na zajedničku odgovornost za zaštitu slobode medija. U organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta vlade Unsko-sanskog kantona sutra će u Bihaću biti održano stručno predavanje i panel diskusija na temu mediji i sigurnost na društvenim mrežama. Program će biti fokusiran na teme digitalne sigurnosti, ulogu medija i podizanje svijesti o potrebi odgovornog korištenja društvenih mreža. Karate savez Bosne i Hercegovine odlučio je da Bihać 9. maja bude domaćin državnog prvenstva za djecu u karateu. Organizator prvenstva je Karate savez Bosne i Hercegovine, a tehnička organizacija je povjerena Karate klubu Bihać iz Bihaća. Pratili ste vijesti, slijede servise informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine i to na graničnim prelazima. Izračić, Velika Kladuša, Hađin Potok, Ostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 25 stepeni.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
0: Dan, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Povodom svjetskog dana slobode medija, Međunarodna federacija novinara je upozorila na zabrinjavajuće stanje medijske sloboda u svijetu i pozvala građane na mobilizaciju odbrani prava na informaciju, temelja svake demokratije. Svjetski dan slobode medija obilježava se 3. maja od 1993. godine, ciljem podizanja svijesti o značaju slobodnih i nezavisnih medija, te podsjećanja na odgovornost vlasti da osiguraju njihovu zaštitu. Generalna sekretarka udruženja BH novinari Borka Rudić izjavila da Svjetski dan slobode medija, koji se obilježava 3. maja, ne treba dočekati bez rješenja ključnih problema, kao što su brutalni napadi i prijetnje novinarima, nedovoljna pravna zaštita, institucionalni pritisci te održivost javnog servisa, što su u ostalom, kako istakla, obaveze Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija. Događaj od 2. i 3. maja 1992. godine trajno sorezano u kolektivno sjećanje građana Bosne i Hercegovine, kao dane kada je spriječen državni udar i presječena namjera tadašnje Jugoslovenske narodne armije da zauzme zgradu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine i time obezglavi tek međunarodno priznatu državu. Ipak i 2026. godine više od 3.

0: Decenije kasnije, sjećanja na herojsku odbranu zasjenjeno je iscrpljujućim, kontradiktornim i politički motivisanim sudskim procesima koji pokušavaju izmijeniti karakter rata. Novi slučaj femicida u Sarajevu fokus stavlja stare obrasce nedosljednog provođenja zakona, iako je osumnjičenom za ubistvo bila izrečena zaštitna mjera zabrane prilaska, uhođenje i uznemiravanje nije prestalo. Novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici predvidio je brojne mjere u ovakvim situacijama. Elektronske narukvice za osobu kojoj su izrečene zaštitne mjere zabrane prilaska su predviđene novim zakonom, a za nepoštivanje slijedi i krivična odgovornost. Dok se na državnom nivou politički dogovori često raspadaju i prije nego što sjednice počnu, a za neke nema čak ni kvoruma, u maloj krajiškoj općini Ključ slika je drugačija. Ovdje su političke razlike stavljene po strani, a u prvi plan interes građana. Sve stranke u općinskom vijeću čine većinu i zajedno upravljaju općinom, a s ciljem da Ključ skinu s liste jedne od četiri najnerazvijenije općine u Federaciji Bosne i Hercegovine. U okviru zvanične posjete Beču delegacije iz Bihaća, predvođena gradonačelnikom Ervedinom Sjedićem i direktorom javnog komunalnog preduzeća Komrad, sastala se s predstavnicima gradske vlasti te obišla postrojenje za termičku obradu otpada. U organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta vlade Unsko-sanskog kantona sutra će u Bihaću biti održano stručno predavanje i panel diskusija na temu mediji i sigurnost na društvenim mrežama. Program će biti fokusiran na teme digitalne sigurnosti, ulogu medija i podizanje svijesti o potrebi odgovornog korištenja društvenih mreža. Karate savez Bosne i Hercegovine odlučio je da Bihać 9. maja bude domaćin državnog prvenstva za djecu u karateu. Organizator prvenstva je Karate savez Bosne i Hercegovine, a tehnička organizacija je povjerena Karate klubu Bihać iz Bihaća. Pratili ste vijesti, slijedi servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine i tu na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hađin Potok, Kostanjica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradeška, Novi Grad, Brod, Oraš i Brčko. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25 stepeni.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
3: Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Almir Šehić, ovo je opširni pregled vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Navršene su 34 godine od događaja kada je prilikom prolaska kroz Dobrovoljačku ulicu napadnu konvoj vojnika Jugoslavenske narodne armije koji je napuštao Sarajevo prema dogovoru o povlačenju u zamjenu za puštanje na slobodu tadašnjeg predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića. Vlasti Republike Srpske navode da su u sukobima 2. i 3. maja ubijena 42 pripadnika JNA. U organizaciji vlade RS-a i danas su kao i prethodnih godina položeni svijeće i upaljene svijeće. Tog dana prema svjedočenju Milutina Kukanjica, tadašnjeg komandanta druge vojne oblasti INA u Dobrovoljačkoj je ubijeno 6 osoba, dok je u konvoju ukupno bio 261 pripadnik INA. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine raspolaže podacima o 8 smrtno stradalih. Dan ranije, 2. maja 1992. godine, jedinice Jugoslavenske narodne armije pokušale se zauzeti zgradu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, ali u tome nisu uspjele. Izlazak kolone pripadnika JNA iz Sarajeva bio je dogovoren u zamjenu za puštanje na slobodu predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića, kojeg su 2. maja na Sarajevskom aerodromu zarobili pripadnici JNA dok se vraćao s mirovnih pregovora u Lisabonu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je 2022. godine optužnicu protiv 10 osoba u ovom slučaju zbog sumnje da su počinili ratne zločine nad pripadnicima JNA. Prikupljeni dokazi navelo je tužilaštvo odnose se i na stradanje 8 osoba sa utvrđenim identitetom i ranjavanje 24 osobe. Optužnica je podignuta 10 godina nakon što je isto tužilaštvo obustavilo istragu o tom slučaju. Povodom Svjetskog dana slobode medija, Međunarodna federacija novinara upozorila je na zabrinjavajuće stanje medijskih sloboda u svijetu i pozvala građane na mobilizaciju odbrane prava na informaciju temelja svake demokratije. Svjetski dan slobode medija obilježava se 3. maja od 1993. godine s ciljem podizanja svijesti o značaju slobodnih i nezavisnih medija, te podsjećanje na odgovornost vlasti da osiguraju njihovu zaštitu. Generalna sekretarka udruženja BiH novinari Borka Rudić izjavila je da Svjetski dan slobode medija, koji se obilježava 3. maja,

0: ne treba dočekati bez rješavanja ključnih problema, kao što su brutalni napadi i prijetnje novinarima, nedovoljna pravna zaštita, institucionalni pritisci održivosti javnog servisa, što su ostalo, kako je istakla obaveza Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija. Novi slučaj femicida u Sarajevu je u fokus stavlja stare obrasce nedosljednog provođenja zakona. Iako je osumnjičenom za ubistvo bila izrečena zaštitna mjera zabrane prilaska, uhođenje i uznemiravanje do jučer nije prestalo. Novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici predvidio je brojne mjere u ovakvim situacijama. Elektronske narukvice za osobu kojoj su izrečene zaštitne mjere zabrane prilaska su predviđene novim zakonom, a za nepoštivanje slijedi i krivična odgovornost. Vijesti. U opširni pregledu vijesti, poštovani slušalci, nakratko ćemo u region i svijet. Ministar zdravlja Sjeverne Makedonije Azira Iliu izjavio danas da će telemedicina biti jedan od ključnih stubova za unapređenje zdravstvenog sistema i rješavanje problema nedostatka ljekara. Prema njegovim riječima, telemedicina će omogućiti brojnim profesionalcima koji su otišli da rade u inostranstvu da direktno ili na daljinu doprinesu zdravstvenom sistemu Sjeverna Makedonija. Izraelska vojska naložila je mještanima 11 cela i gradova na jugu Libana da se hitno evakuišu, javlja Sky News. U hitnoj poruci vojski mještani su pozvani da evakuišu svoje domove i da se pomire najmanje 1000 metara dalje na otvorena područja. Izraelska vojska je saopštila da sprovodi operacije protiv Hezbollaha nakon što je opisala kao krešenje njihovog sporazuma o prekidu vatre, upozoravajući da bi svako ko je u blizini boraca ili objekata Hezbollaha mogao biti u opasnosti. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump rekao je da razmatra novi iranski prijedlog o okončanju rata, ali je izrazio sumnju da će on dovesti do sporazuma. Reći ću vam kasnije, kazao je Trump jučer pred ulazak na predsjednički avion i dodao da očekuje tačnu formulaciju iranskih prijedloga. Iran je postavio rok od mjesec dana za postizanje sporazuma koji bi uključivao ponovno otvaranje Hormuzskog mora za okončanje američke pomorske blokade te trajni završetak rata u Iranu i Libanu. Snježne padavine jutro su zabilježene na planinama Panite Penteli, sjeverno od Adine, piše Katmerini. Snijeg je bio dovoljan da prekrije vrhove, nakratko poremetivši saobraćaj duž avenije Panitos. Vlasti su privremeno zaustavile kretanje vozila na avenije kao mjeru predostrožnosti. Uprkos prekidu nisu prijavljeni veći problemi u saobraćaju u drugim dijelovima regiona. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Dok se na državnom nivou politički dogovori često raspadaju i prije nego što sjednice počnu, a za neke nema čak ni kvoruma, u maloj krajiškoj općini Ključ slika je drugačija. Ovdje su političke razlike stavljene po strani, a u prvi plan interes građana. Sve stranke u općinskom vijeću čine većinu: Stranka demokratske akcije, Narodni evropski savez, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, Narod i pravda i Stranka za Bosnu i Hercegovinu zajedno upravljaju općinom s ciljem da Ključ skinu s liste jedne od četiri najnerazvijenije općine u Federaciji Bosne i Hercegovine. U okviru zvanične posjete Beču, delegacija iz Bihaća, predvođena gradonačelnikom Elvedinom Sedićem i direktorom javnog komunalnog preduzeća Komrad Edinom Moranjkićem, sastala se s predstavnicima gradskih vlasti te obišla postrojenje za termičku obradu otpada. Fokus razgovora bio je na bečkom modelu upravljanja otpadom, koji se smatra jednim od najefikasnijih u Europi. Posebna pažnja posvećena je savremenim rješenjima prerade otpada i proizvodnje energije iz otpada. U organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta vlade Unijskog samca kantona u ponedeljak 4. maja će u Bihaću biti otočeno stručno predavanje i panel diskusija na temu medije i sigurnost na društvenim mrežama. Program će biti fokusiran na teme digitalne sigurnosti, ulogu medija i podizanje svijesti o potrebi odgovornog korištenja društvenih mreža. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unijskog samca kantona, cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Muhamed Murić. Vijesti uredio i čitao Almir Šehić. Urednik informativnog programa radija Unijskog samca kantona Dijana Begović. Stanje na putevima. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kaduša, Hađin, Potok, Kostajnica, Kozarska, Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad, Brod, Orašje i Brčko. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka kreće se uglavnom između 19 i 25 stepeni Celzijusovih. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar sutra jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra između 2 i 7. Na jugu zemlje do 11 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 20.

0: 26 stepeni Celzijusovih.
1: Reprizni program.
0: Vijesti. Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Almir Šehić, ovo je opširni pregled vijesti radija Unsko Sanca Kantona. Navršene su 34 godine od događaja kada je prilikom prolaska kroz Dobrovoljačku ulicu napadnu konvoj vojnika Jugoslavenske narodne armije koji je napuštao Sarajevo prema dogovoru o povlaženju u zamjenu za puštanje na slobodu tadašnjeg predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića. Vlasti Republike Srpske navode da su u sukobima 2. i 3. maja ubijena 42 pripadnika JNA. U organizacije vlade RS-a i danas su kao i prethodnih godina položeni cvijeće i upaljene svijeće. Tog dana prema svjedočenju Milutina Kukanjca, tadašnjeg komandanta 2. vojne oblasti JNA u Dobrovoljačkoj je ubijeno 6 osoba, dok je u konvoju ukupno bio 261 pripadnik JNA. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine raspolaže podacima o 8 smrtno stradalih. Dan ranije, 2. maja 1992. godine, jedinice Jugoslavenske narodne armije pokušale su zauzeti zgradu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, ali u tome nisu uspjele. Izlazak kolone pripadnika JNA iz Sarajeva bio je dogovoren u zamjenu za puštanje na slobodu predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića, kojeg su 2. maja na sarajevskom aerodromu zarobili pripadnici JNA dok se vraćao s mirovnih pregovora u Lisabonu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je 2022. godine optužnicu protiv 10 osoba u ovom slučaju zbog sumnje da su počinili ratne zločine nad pripadnicima JNA. Prikupljeni dokazi navelo je tužilaštvo odnose se i na stradanje 8 osoba sa utvrđenim identitetom i ranjavanje 24 osoba. Optužnica je podignuta 10 godina nakon što je isto tužilaštvo obustavilo istragu o tom slučaju. Povodom Svjetskog dana slobode medija, Međunarodna federacija novinara upozorila je na zabrinjavajuće stanje medijskih sloboda u svijetu i pozvala građane na mobilizaciju odbrane prava na informaciju temelja svake demokratije. Svjetski dan slobode medija obilježava se 3. maja od 1993. godine s ciljem podizanja svijesti o značaju slobodnih i nezavisnih medija, te podsjećanja na odgovornost vlasti da osiguraju njihovu zaštitu. Generalna sekretarka udruženja BH novinari Borka Rudić izjavila je da Svjetski dan slobode medija, koji se obilježava 3. maja, ne treba dočekati bez rješavanja ključnih problema, kao što su brutalni napadi i prijetnje novinarima, nedovoljna pravna zaštita, institucionalni pritisci održivosti javnog servisa, što su uostalom, kako je istakla, obaveza Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija. Novi slučaj femicida u Sarajevu je u fokus stavlja stare obrasce nedosljednog provođenja zakona. Iako je osumnjičenom za ubistvo bila izrečena zaštitna mjera zabrane prilaska, uhođenje i uznemiravanje do jučer nije prestalo. Novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici predvidio je brojne mjere u ovakvim situacijama. Elektronske narukvice za osobu kojoj su izrečene zaštitne mjere zabrane prilaska su predviđene novim zakonom, a za nepoštivanje slijedi i krivična odgovornost. Vijesti. Poštovani slušaoci, u opširnijem pregledu vijesti nakratko ćemo u svijet. Šefica vanjske politike Evropske unije Kaja Kallas pozvala je na potpunu istragu ubistva novinara u zonama sukoba uključujući Ukrajinu, Gazu, Liban i dijelove Afrike. U saopćenju povodom Svjetskog dana slobode medija istakla je da je 2025. godina bila najsmrtonosnija za novine širom svijeta, upozorivši da su ubistva, ranjavanja i prijetnje postali zabrinjavajuća svakodnevnica. Ubistva novinara i medijskih radnika moraju biti u potpunosti istražena, a odgovorni izvedeni pred lice pravde, poručila je Kallas. Poljski premijer Donald Tusk izjavio uoči odlaska na samit Evropske političke zajednice u Jerevanu da se protivi kratkom primjeru koje predlaže Rusija, ako ono služi samo za nesmetano obilježavanje 9. maja i održavanje vojne parade u Moskvi. Iz Moskve dolazi prijedlog o jednodnevnom primjeru samo kako bi se mogla održati vojna parada. To je apsurd, rekao je Tusk novinarima na aerodromu u Varšavi. Dodao je da neće tražiti od ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da prihvati takve ponude. U izraelskom napadu dronom na pojas Gaze uprkos primjeru ubijene 15-godišnji dječak, a dvije osobe su ranjene u gradu Khan Yunis na jugu pojasa Gaze. Prema informacijama polničkih izvora i svjedoka, izraelski dron gađao je grupu civila u području Kizan Ebo Rezvan u južnom dijelu grada. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Države značajno smanjiti vojno prisustvo u Njemačkoj, dodatno zaoštravajući odnose s evropskim saveznicima, posebno s njemačkim kancelarom Mercom. Nakon što je Pentagon najavio povlačenje oko 5000 vojnika, Trump je poručio da će rezovi biti još veći, prenosi AP News. Smanjit ćemo prisustvo na znatno više, ne radi se samo o 5000 vojnika, rekao je novinarima na Floridi. Iran je postavio rok od mjesec dana za postizanje sporazuma koji bi uključivao ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza, okončanje američke pomorske blokade te trajni završetak rata u Iranu i Libanu. Vijesti.
2: Vraćamo se domaćim aktuelnostima.

0: Dok se na državnom nivou politički dogovori često raspadaju i prije nego što sjednice počnu, a za neke nema čak ni kvoruma, u maloj krajiškoj općini Ključ slika je drugačija. Ovdje su političke razlike stavljene po strani, a u prvi plan interes građana. Sve stranke u općinskom vijeću čine većinu: Stranka demokratske akcije, Narodni evropski savez, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, Narod i pravda i Stranka za Bosnu i Hercegovinu zajedno upravljaju općinom s ciljem da Ključ skinu s liste jedne od četiri najnerazvijenije općine u Federaciji Bosne i Hercegovine. U okviru zvanične posjete Beču, delegacija iz Bihaća predvođena gradonačelnikom Elvedinom Sedićem i direktorom javno-komunalnog preduzeća Komrad Edinom Moranjkićem sastala se s predstavnicima gradskih vlasti te obišla postrojenje za termičku obradu otpada. Fokus razgovora bio je na bečkom modelu upravljanja otpadom, koji se smatra jednim od najefikasnijih u Europi. Posebna pažnja posvećena je savremenim rješenjima prerade otpada i proizvodnje energije iz otpada. U organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta vlade Unesko-Sanca kantona u ponedeljak 4. maja će u Bihaću biti održano stručno predavanje i panel diskusija na temu medije i sigurnosti na društvenim mrežama. Program će biti fokusiran na teme digitalne sigurnosti, ulogu medija i podizanje svijesti o potrebi odgovornog korištenja društvenih mreža. U velikokaduškom naselju Kudići u mjesnoj zajednici Šumatac ozvaničen je projekat stazama vremena Kudići, kojim je ovaj kraj dobio novu uređenu turističko-rekreativnu ponudu zasnovanu na očuvanju prirodnih resursa i lokalne baštine. Riječ je o inicijativi usmjerene na zaštiti prirode, ali i valorizacije prirodnosti iz prošlosti koje su oblikovale identitet mjesta i njegovih stanovnika. Projekat je javnosti predstavljen kroz cjelodnevni program u okviru kojeg su posjetioci uz pratnju vodiča obišli uređene i označene šetnice i lokalitete. Najveći interes zabilježen je na najzahtjevnijoj stazi Krševci dužine 8,5 km, koji je prešao veliki broj planinara i rekreativaca iz Stazina, Bužima, Bihaća, Livna, Sarajeva i Velike Kaduše, dok su značajnu posjećenost imale i dvije manje zahtjevne rute. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unesko-Sanca kantona, cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska realizacija, Muhamed Murić. Vijesti uredio i čitao, Almir Šehić. Urednik informativnog programa radija Unesko-Sanca kantona, Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kaduša, Hađin, Potok, Kostajnica, Kozarska, Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad, Brod, Orašje i Brčko. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar sutra jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra između 2 i 7. Na jugu zemlje do 11 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26 stepeni Celzijusovih.
2: Reprizni program.

0: Danas je svjetski dan slobode medija.
1: Mi smo jedna od profesija koja nije u vrhu neke liste kada su u pitanju plate i ostali društveni benefiti.
0: Sutra u sudu Bosne i Hercegovine nastavak suđenja Jovanu Kevcu. Na izlazima iz Bosne i Hercegovine tokom dana zabilježene velike gužve. Amir Hadrović, kapiten nogometnog kluba Jedinstvo, dostojan tradicije.
2: Prvi put kad sam obukao dres Jedinstva, iskreno nisam računao na brojke koje sam napravio.

Poštovani gledalci, dobro vam večer u Dnevniku. Danas se obilježava Svjetski dan slobode medija. Ovaj dan Ujedinjene nacije su odredile još 1993. godine na godišnjicu usvajanja Windhoeške deklaracije u Namibiji. Dan je to promocije slobode medija te suprotstavljanja svim oblicima pritiska i ograničavanja medijskog djelovanja. Izraz je to podrške medijima koji se suočavaju s cenzurom i prijetnjama, ali i prilika za odavanje počasti novinarima koji su izgubili živote obavljajući svoj posao. Nažalost, napadi na novinare šire se u svim regijama svijeta, pa se ovogodišnje obilježavanje odvija u okviru konferencije UN-a pod nazivom Oblikovanje budućnosti u miru, a događaj će se održati 4. i 5. maja u Lusaku.

0: Saki u Zambiji. Kakvo je stanje kod nas, otkrivaju nam naše kolege.
1: Prema izvještaju organizacije Reporteri bez granica za 2026. Bosna i Hercegovina se po slobodi medija nalazi na 90. mjestu od 180 zemalja svijeta. To je najlošiji rezultat u posljednjih 25 godina, tako da se uz Srbiju naša zemlja u regionalnom kontekstu smatra jednom od najlošije rangiranih država i svrstana je u kategoriju zemalja s teškim stanjem slobode medija. Analiza ukazuje na jake političke pritiske, ekonomsku nestabilnost redakcija, napade na novinare i autocenzuru. Velike razlike u objektivnosti primjećene su i unutar naše zemlje uz posebno nepovoljno okruženje u manjem BH entitetu, a zbog ponovne kriminalizacije klevete, dok mediji u Federaciji i Sarajevu imaju nešto povoljnije, ali i dalje izazovno okruženje. Govoriti o slobodi medija u trenutnom društvenom kontekstu prilično je nezahvalno, kažu naše sagovornice.
2: S jedne strane imamo demokratski okvir, ali nam praksa pokazuje, nažalost, da prostor za istinsko i nezavisno novinarstvo, on je sve uži. Svjedočimo kraju jedne ere, dakle štampa izumire, a internet novinarstvo diktira tempo koji je često i neprijatelj same istine. Danas je novinarstvo postalo, da kažemo, profesija visokog rizika, jer je u fokusu brzina, a ne sama provjera tačnosti informacija. Onda se postavlja pitanje, dakle, da je najveća odgovornost modernog novinara upravo u tome da kako, da kažemo, u šumi dezinformacija ostati dosljedan etici i pružiti publici tačnu, a ne samo brzu informaciju.
3: Novinarstvo je danas više nego ikada poziv koji prije svega traži hrabrost, odgovornost, ali posvećenost istini. U vremenu kada informacije putuju brže nego što ih možemo provjeriti, a dezinformacije često i nažalost nadjačaju činjenice, upravo je tu uloga profesionalnih novinara ključna za očuvanje povjerenja javnosti. Pojavilo se takozvano građansko novinarstvo i to nam je donijelo jednu novu dinamiku, otvorilo je prostor za više glasova, ali je i podsjetilo koliko je važno imati profesionalne standarde, etiku i odgovornost prema svakoj izgovorenoj, ali napisanoj riječi. Ne možemo i ne smijemo i ne može svako bez provjere i svijesti i savjesti iznositi tvrdnje koje mogu uticati na živote drugih ljudi i upravo nedostatak jasnih zakonskih okvira za zaštitu autorskog rada i borbu protiv zloupotrebe informacija dodatno otežava položaj profesionalnih novinara, ali ipak uprkos svim izazovima novinari nisu i ne smiju biti dio tišine.
1: Uprkos neuređenom medijskom prostoru kod nas, novinarstvo se ne bavi isključivo takozvanim crnim statistikama i senzacionalizmom kako bi se privukla publika ili dobili dodatni klikovi. Donijeti pozitivne vijesti i nekome izmamiti osmih na lice nešto je što je ovom pozivu privuklo našu mladu kolegicu Asimu Sefić, buduću magistricu socijalne pedagogije i duhovne skrbi.
4: Kao mlada osoba nikada nisam zamišljala da će me životni put odvesti u novinarstvo, niti sam se zato formalno obrazovala, ali ipak sasvim spontano sam ušla u ovaj svijet i kroz rad sam shvatila koliko me zapravo on ispunjava. Što sam duže u ovom poslu, sve sam sigurnija da se ne bih mogla zamisliti nigdje drugo, jer novinarstvo za mene više nije samo posao, nego i način života. Naravno, riječ je o poslu koji nosi brojne izazove i veliku odgovornost, posebno u vremenu kada je istina važnija nego ikada, ali upravo ti izazovi čine ga zanimljivim i dinamičnim. Jer svaki dan donosi novu priču, novo iskustvo i priliku da upoznamo ljude, učimo i da rastemo. Kako profesionalno, tako i lično. Jer upravo ta nepredvidivost i stalna promjena su ono što me motiviše i što me iznova vraća ovom pozivu.
1: Mnogi će se složiti da novinarstvo kao profesija nerijetko postaje način življenja, jer u dogledno vrijeme nestaje linija između poslovnog i privatnog. Nažalost, ljubav prema ovom pozivu često je skupo plaćena.
5: Taj nekakav odnos prema novinaru je prilično ponižavajući i prilično uvredljiv i prilično dobro govori onima koji nas sa strane posmatraju. Mi smo jedna od profesija koja nije u vrhu neke liste kada su u pitanju plate i ostali društveni benefiti. Bez obzira radili mi u društvenom mediju, radili mi u prostoru javnog servisa ili u prostoru privatnog poduzetništva. Te informacije moraju upozoriti vlasti u Bosni i Hercegovini da se prostor novinarstva jednostavno mora unaprijediti u svakom pogledu, ne samo kada je u pitanju sigurnost novinara.
1: Realni su ovo zaključci koje svojom procjenom potvrđuju i Reporteri bez granica. Baviti se novinarstvom pored isticanja problema u društvu znači biti korektiv političkih djelovanja i odluka bitnih za sve građane, ali i pokazatelj pozitivnih promjena jedne države. Kod nas to, nažalost, u većini slučajeva nije tako jer su sloboda i profesionalnost medija odavno duboko srozani.
5: Stabilna vlast radi svoj posao. Dakle, trpi udare i opozicije i svih onih društvenih faktora kao što su nevladne organizacije ili pojedinci koji ukazuju, dakle, toj vladi šta bi trebalo raditi ili šta bi trebalo bolje raditi. Nestabilna vlast boji se svoje stijene i onda započinje ratove koji idu i protiv nevladnih organizacija i protiv slobode misli i protiv slobodnih medija i svih onih koji se nalaze uslovno rečeno na drugoj strani.
1: Riječi su ovo koje je kolegi glumcu u Zagrebu uputio američki rukovodilac Radija Slobodne Evrope i Glasa Amerike u Pragu. Humanista, humorista i aktuelni direktor radiotelevizije Cazin smatra da su novinari cijenjeni onoliko koliko se za to izbore.
6: Kažu da je to jedno od najstresnijih zanimanja, a ta količina stresa opet, to je zaista moje lično mišljenje, nije veća od stresa koje nose svi radnici u Bosni i Hercegovini iz prostog razloga što sva su zanimanja kod nas pomalo podcijenjena, pomalo potplaćena, nekim zakonskim rješenjima se uvode minimum i to nije dovoljno za jedan pristojan život. E, kad nemate pristojan život od posla kojeg radite, onda niste ni ekonomski neovisni, pa samim tim i u poslu malo naginjete nekim koji bi vas mogli pogurati, naravno ne u svim slučajima, ali nažalost dešava se i to.
1: Ipak priznaje Alagić, ako ste ozbiljan medijski radnik, onda ste u ovom poslu 24 sata. Pored ljepote upoznavanja brojnih različitih profila ljudi, predjela i situacija, kaže, teret javnog nastupa nije nimalo lagan.
6: Vrlo često na ovim našim prostorima, ali tako je gotovo svugdje, da ste krivi za nešto što ste samo prenijeli ili niste prenijeli onako kako je to neko želio. Tako da, zanimljivo, specifično zanimanje, kada se zavoli, teško se napušta pored svih težina koje taj posao nosi, ali evo, da nema medijskih radnika, ta slika u društvu bi bila potpuno drugačija.
4: Sloboda medija danas jeste krhka, ali smatram da ona postoji kroz one koji su spremni da je brane prije svega istinom, integritetom, ali i odgovornošću. I upravo zato novinarstvo jeste i ostaje temelj svakog demokratskog društva, ali i glas onih koji se inače ne bi čuli.
1: Upravo su novinari glas onih koji su u društvu neprimjetni, zapostavljeni i često bezrazložno izopćeni. Glas onih koji samo trebaju jednak tretman i jednaka prava. Glas unesrećenih, napuštenih, gladnih, žednih, promrzlih. Glas umirućih. U želji da otkriju istinu i sami bivaju ubijeni. Tako je prema podacima iz prošle godine samo u Gazi ubijeno više od 230 medijskih radnika.
0: U nastavku dnevnika o temi medijskih sloboda razgovaramo s Esmirom Milevićem, novinarom CNN Newsa i N1 televizije. Dobro vam večer i dobrodošli. Kako danas ocjenjujete stanje medijskih sloboda u Bosni i Hercegovini? Da li novinari zaista mogu raditi bez pritiska?
7: Ono što vidimo danas u Bosni i Hercegovini jeste pad novinarskih sloboda. Posljednji izvještaj Reportera bez granica objavljen, mislim, prije 2-3 dana nam govori o tome da smo ponovo nazadovali, mislim, za jedno mjesto. Neki će reći pa nije to mnogo. Nije mnogo, ali ono što je problem jeste da konstantno padamo umjesto da rastemo i nemamo taj napredak, nemamo te slobode, nemamo ono što nam treba u ovom trenutku, a ono što nam treba jeste da dobijemo jedan taj novinarski zamah gdje nećemo razmišljati o tome ko je na vlasti, ko je taj koji financira, ko je taj ko promišlja o tome, nego da budemo u onoj situaciji da i pozicija i opozicija mogu dobiti, da tako kažem, po zubima ili po rukama onog trenutka kada zaslužuju to da dobiju zbog onoga što rade, ali isto tako da određene priče i o kriminalu i o drugim stvarima i o političkim potezima i o društvenim potezima možemo obrađivati na način da ne moramo razmišljati o tome da li će neko na to reagirati.

0: reagovati negativno ili pozitivno ili će biti potpuno neutralan u toj priči. Tako da tih sloboda nemamo i imamo sve više problema. Međutim, ono što je zabrinjavajući faktor jeste da globalno te slobode padaju, da ih nemamo i da ćemo se morati mi kao ceh, kao industrija, kao profesija još više potruditi da odradimo posao na što bolji način kako bismo osigurali da u budućnosti ne bude nastavak ovog negativnog trenda, nego da to pretvorimo u jedan pozitivan trend.
1: Koliko su politički i ekonomski utjecaji prisutni u radu medija?
0: Mnogo. Pogotovo na prostoru Balkana, pogotovo na prostoru Bosne i Hercegovine, to vidimo svakodnevno, gdje imamo situaciju tog jednog brendiranja medija, ovaj je naš, ovaj je njihov, kod ovog hoću, kod ovog neću, ovom želim dati izjavu, ovom ne želim dati izjavu, mediji poput vašeg su u možda još težoj situaciji nego mediji koji su privatni mediji, zbog toga što vi ovisite o budžetu, ovisite o tome pod navodnicima kome ćete se svidjeti, kome se nećete svidjeti, dok ovi ostali imaju probleme marketinga, gdje znamo da dugi niz godina imamo pritiske gdje se kaže nemoj davati tome, daj ovome, nemoj se reklamirati po tog, reklamiraj se pod ovom. I to utiče naravno na ono što je ključno, to je da imamo stabilna financijska sredstva, da se možemo normalno kretati kroz svakodnevne aktivnosti. I onda imamo i taj klasični politički pritisak gdje recimo moje kolege iz naše beogradske redakcije trpe već godinama pritiske ne samo od vlasti, nego i od medija koji su bliski vlasti, koji ih brendiraju na razno razne načine, i to je ono što naravno ugrožava ono što jeste uloga nas medija, da izvještavamo i da obavještavamo naše gledalce onome što se dešava.
1: Da li su novinari danas više izloženi pritiscima nego ranije, posebno evo kroz društvene mreže i javne napade?
0: Apsolutno, to je jedan od zabrinjavajućih faktora. Sjećam se da još prije, pa otprilike deceniju, smo vršili konstantno pritiske na ministre pravde, ministre sigurnosti u Bosni i Hercegovini da dođe do promjene krivičnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini, gdje bi napad na novinara bio napad na službenu osobu. Društvene mreže, neregulisani divlji zapad Bosne i Hercegovine, gdje bilo ko ima pravo kazati bilo šta, ima pravo napisati bilo šta i neće odgovarati za to, pogotovo kada su u pitanju napadi na medije, što je jedna porazna činjenica, pogotovo zbog toga što te podjele ili to svrstavanje je najveći faktor u svemu tome. Jer ako neko nosi određeno ime i prezime ili ga neko smatra da je on nečiji, onda mu se konstantno imputira to da bi taj trebao braniti toga ili bi trebao napadati nekog drugog. I onda ako napadne tog, pod navodnicima svog, ništa ne valja, a ako napadne njihovog, onda nešto valja. Mislim da je to jedan od vrlo otežavajućih faktora za našu industriju u ovom trenutku i da smo došli u takvu situaciju da mediji dosta puta idu i situacijom samocenzure zbog toga. To je ono od čega bi trebali bježati da možemo, ali vrlo često upravo zbog ovoga o čemu sam malo prije govorio, jednostavno se to ne može uraditi.
1: Na koncu, šta biste poručili mladima koji žele ući u novinarstvo? Ima li ova profesija i dalje snagu da mijenja društvo?
0: Novinarstvo nije profesija, novinarstvo nije posao od 9 do 5. To je stil života, to je zanat koji što više radi, što si bolji. Ja to znam jer kao urednik vanjske politike 24/7, 365 dana u godini sam uz telefon i pratim ono što se dešava i utiče na moj privatni život i utiče na obaveze koje imam i

0: utiče nekad i na mentalno zdravlje zbog svega što se nagledam, ali ovo najljepša i najbolja profesija sigurno i neke stvari koje nikada u životu nisam mislio da ću raditi, neke ljude za koje sam mislio da ih nikada neću dobiti kao svoje sagovornike, dobio sam ih i uradio sam s njima intervjue s nekima više puta, s nekima sada kada se vidim ovako u online formatu kažu hej, pa gdje si dosad, zašto se nisi ranije javio, to su ljudi koje sam ja gledao godinama na televizijskim ekranima i nekako razmišljao, hej, volio bih imati šansu razgovarati s tom i tom osobom. Ali novinarstvo stvarno jeste nešto što obogaćuje život, obogaćuje i nas kao osobe i naša društva. Najvažnije je to da volite ono što radite i da kada odlučite biti novinar, stvarno to cijelog svog života smatrate da je to vaša profesija i da je ne napuštate olako, jer znam da neki koji su je napustili sad bi se voljeli vratiti, ali nema šanse da se vrate nazad zbog onoga što su radili nakon toga.
1: Hvala vam najljepša na izdvojenom vremenu.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Denis Bećirović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, uputio je čestitku novinarima i medijskim radnicima u Bosni i Hercegovini povodom Svjetskog dana slobode medija. Naveo je da slobodni, profesionalni i odgovorni mediji predstavljaju jedan od temeljnih stubova svakog demokratskog društva i da je njihova uloga u istinitom informiranju javnosti od posebnog značaja za izgradnju povjerenja i vladavinu prava. Društva koja poštuju nezavisnost novinarstva jačaju otpornost na dezinformacije, korupciju i autoritarizam. Zato je neophodno ustrajno raditi na stvaranju ambijenta u kojem novinari mogu slobodno, odgovorno i bez straha obavljati svoj posao. A o ovoj temi tražili smo i vaše mišljenje. Kolegica Emina Jodanović donosi neke od odgovora u našoj anketi.
2: A povodom 3. maja Svjetskog dana slobode medija željeli smo čuti vaš glas o ovoj važnoj temi. Alma kaže, mislim da mediji danas nisu potpuno slobodni. Previše je uticaja politike i velikih interesa, pa se često ne govori cijela istina. Safet ipak naglašava, ima i slobodnih i pristrasnih medija. Sve zavisi koga pratiš, zato je važno informisati se iz više izvora. Irfan dodaje, danas je važnije biti prvi nego tačan, zbog toga često sumnjam u objektivnost vijesti. I Leila zaključuje, iskreno više ne znam kome vjerovati, svako ima svoju verziju istine.
1: Za sutra je u sudu Bosne i Hercegovine zakazan nastavak suđenja Jovanu Kevcu, kojem se stavlja na teret da je kao komandant 2. bataljona 17. lake pješadijske brigade, odnosno Saničkog bataljona, naredio, organizirao i planirao provođenje akcije čišćenja terena u ključkim mjesnim zajednicama Gornji i Donji Biljani. Prema optužnici, Kevac je u tu svrhu 9. jula održao sastanak u komandi bataljona, a akcija je započela u jutarnjim satima 10. jula 1992. godine. Tom prilikom ubijeno je 258 Bošnjaka koji su kasnije pronađeni u masovnim grobnicama Lanište 1 i 2. Najmlađa osoba bila je četveromjesečna beba Mila Džaferović i njen četverogodišnji brat Almir. Uoči sutrašnjeg ročišta o borbi za pravdu i istinu te procesuiranju ratnih zločinaca, za našu kuću govorila je Munira Subešić, potpredsjednica udruženja Pokret majki Enklava Srebrenica i Žepa.
3: Majku Muniru Subašić ne treba predstavljati, poznata je kako domaćim tako i međunarodnim organizacijama, to je žena koja je zajedno sa svojim članicama izborila se i za pravdu i za negiranje genocida, a ta borba nije stala, ona traje i sada. Majka, kako gledate danas na ovaj sistem i na ovu borbu kada znate ko sjedi u sudovima i da i dan danas u manjem BH entitetu negiraju genocid?
4: Moram prvo poslati sve naše i vaše gledaoce da kažem pravu stvar. Koliko god negirali, koliko god radili ovo ili ono, mi smo majke Srebrenice pobjedile i svijet i Evropu. I svijet i Evropa trebaju da uče od nas. Što se tiče suda Bosne i Hercegovine, mislim da je formiran kako bi izjednačio i žrtve i zločince. Sud Bosne i Hercegovine, pogotovo tužilaštvo,

0: 4 do 5% Hrvata i jedan mali procenat Bošnjaka i ostali, gdje je trebalo da im se podignu optužnice. Znači oznaka A, da je sve završeno samo da se podignu optužnice, jer Haški tribunal nije stigao to uraditi. Pod oznakom B su neki ljudi koji nisu imalo dovoljno, Haški tribunal nije imao dovoljno dokaza, pod oznakom C pogotovo. Govorim samim tim da je naš veliki legenda, evo ja sam ovdje u Bihaću, zato njega spominjem, Dudaković pod oznakom C. Znači Haški tribunal nije imao nikakvih dokaza da bi se mogla podignuti optužnica ni ono, nego je stavio to da se istražuje. A sud Bosne i Hercegovine je podigao optužnicu i protiv Dudakovića i protiv ljudi koji se branili. Znači trebali su stati koji u Srebrenici, trebali su poklati, napraviti, mada su pravili ovdje genocid, gdje je god došla srpska čizma, napravila je genocid. Da li to bilo u selu, da li to bilo u gradu, da li to bilo svugdje. A sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine je politički, ništa ne radi, pogotovo sad posljednje vrijeme. Radi se optužnica, dane se zadatak jednom tužiocu i radi, i kad dođe do kraja se treba podignuti optužnica, a to je nečiji kum, to je nečiji drug, to je nečiji prijatelj, nečiji brat, onda se on premjesti. Taj isti tužilac koji je doveo do kraja premjesti se na drugo radno mjesto i onda dovedu drugog tužioca kako bi opet počeo iz početka. U stvari da se predstavlja međunarodnim zajednici svima, da se predstavlja da se nešto radi, a u stvari ništa se ne radi. 5. sada maja, ako Bog da, imat ćemo jedan sastanak sa glavnim tužiocom, ću ja imati, i Murat Tahirović, sa glavnim tužiocom Bramecom, iznijećemo njemu naše nezadovoljstvo. Ja sam prije nekoliko dana bila i u Briselu, iznijela sam velikim broju nekih parlamentaraca, toga svega, i imat ću priliku da govorim opet u Generalnoj skupštini, u Savjetu bezbjednosti, iznijeću svoj program i plan, da kažem da sud Bosne i Hercegovine i neke sudije i tužioci, ne samo Srbi, nego i Hrvati, Bošnjaci, došli su po nečijom naredbi. Tamo je mali broj ljudi koji rade pravilno i pravedno, a veliki broj je ljudi koji je postavila neka stranka i oni se dogovorili, govara između sebe, mir, niko nije kriv. A međutim, zločin postoji, grobnice postoje, dokazi postoje, presude postoje, i mislim taj sud Bosne i Hercegovine trebao je to uraditi da budemo svi zadovoljni, jer ne može se biti 2 i 2, 8, 2 i 2 i 4.
1: Kako gledate na to da svjedoci umiru, a zločinci hodaju po Srbiji po manjem BH entitetu, u manjem BH entitetu žele donositi sada odluke kontra zakonu o
0: 308 zločinaca je pobjeglo u Srbiju. To je jedan veliki vod. I ne do Bog nečega, svi bi oni prešli preko Drine, formirali svoj vod i ponovi činili genocid. I to vlast Srbije, mi znamo da i predsjednik Srbije Vučić je bio na jevrijskom groblju i umjesto kišobrana i umjesto onaj statule za snimanje nosio je pušku. To mi svi znamo, zna čitav svijet, ali o tom potom dokazat će se. Nikad ništa se nije moglo sakriti. Zemlja i nebo se zakljeli, pa ako Bog da, neće ni to. I sram bilo svakog sudiju i tužioca koji rade, hrane svoju djecu, neka im bude haram, neka im bude sram, a ne rade po pravdi.
1: Nervira li bilo vas to što umjesto priče o ovakvim stvarima i dokazivanju istine pričaju o podjeli Bosne i Hercegovine?
0: Pa da ti kažem nešto. Bošnjaci spavaju, Bošnjaci trebaju da se budi, Bošnjaci trebaju da budu zajedno. Bošnjaci kažu šta radi, a u stvari ne nude šta će on uraditi. Bošnjaci treba imati svoj plan i program, nažalost nemaju.
1: Majka, hvala vam na ovom gostovanju i na ovakvim riječima punih hrabrosti i nade.
0: Pa mislim da istina nikad ne može biti laž, laž ne može biti istina, i ja se protiv toga borim.
1: Bila je to majka Munira Subošić, a evo kako ste mogli čuti, borba tek predstoji.
2: U nastavku dnevnika nekoliko informacija s državnog nivoa koje su obilježile sedmicu na izmaku.
3: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu uhapsili su Tarika Prusa, koji se sumnjiči za ubistvo žene na Dobrinji. Akciji hapšenja prethodila je opsežna potraga. Prusac je nakon hapšenja prebačen u prostorije Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Dijete koje je počinila spoveo sa sobom nakon izvršenja krivičnog djela je pronađeno nepovrijeđeno i trenutno se o djetetu skrbe stručnjaci. Podsjetimo, Tarik Prusac imao

0: zabranu prilaska su prozelmi. Naime, oni su bili u procesu razvoda, a Tarik je zbog verbalnih prijetnji uhođenja od februara ove godine imao mjeru zabrane koje je prekršio, te iz vatrenog oružja usmrtio majku svog djeteta. U izvršenju krivičnog djela Tarik Prusac se koristio službeni pištolj s obzirom da je uposlenik zaštitarske agencije. Sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ponovo nije održana jer delegati SNSD-a nisu došli, čime je nastavljen više mjesečni zastoj u radu ovog tijela uz podršku HDZ-a. Kao razlog navode kršenje poslovnika od strane predsjedavajućeg Kemala Ademovića. Iako nije bilo kvoruma, došlo je do rasprave između Ademovića i Marine Pendeš o načinu zakazivanja sjednice. Na dnevnom redu su trebali biti važni zakoni uključujući izmjene o akcizama i mjere za borbu protiv finansiranja terorizma. U ovom mandatu zbog blokade Dom naroda je usvojio samo budžet za 2025. godinu i izmjene zakona o plaćama. U Dubrovniku je potpisan sporazum o izgradnji projekta južne plinske interkonekcije između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Dokument su potpisali Borjana Krišto i Andrej Plenković u prisustvu američkog ministra energetike Chrisa Wrighta. Prema dostupnim informacijama, konačna verzija sporazuma razlikuje se od početne jer je iz nje izostavljena američka kompanija. Umjesto toga sada se navode samo nosioci projekta, što je rezultat usklađivanja sa pravilima Evropske unije. Jedno od ključnih novina jeste i obaveza Bosne i Hercegovine da unaprijed rezerviše kapacitete za transport ukapljenog plina putem terminala na Krku, dok će Hrvatska prije početka realizacije izgraditi studiju ekonomske opravdanosti projekta. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine ograničila je maloprodajne cijene kruha. Prema odluci, kruh od 500 grama košta do 2 konvertibilne marke, dok je onaj od 1000 grama utvrđena cijena od 4 konvertibilne marke sa uračunatim PDV-om. Kako je obrazloženo, cilj mjera je zaštita životnog standarda građana i ublažavanje inflatornih pritisaka na osnovne životne namirnice, posebno imajući u vidu značaj kruha u potrošačkoj korpi. U Bihaću je održana edukacija pod nazivom Genocid na Bošnjacima na području Srebrenice. Dio je to projekta koji realizuje Univerzitet u Bihaću u okviru sjećanja, ali i obaveze društvene zajednice da doprinosi kulturi sjećanja i istini o počinjenom genocidu nad Bošnjacima Srebrenice. Projekat 30 godina poslije, znanje, istina i snaga mladih kao temelj državotvornosti, podržanje od strane Ministarstva za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona, Fondacije za utvrđivanje istine o stradanju civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika s područja Bosanske Krajine, Udruženja Pokret majke enklave Srebrenice i Žepa, Udruženje žrtava i svjedoka genocida te medijskog pokroviteljstva radiotelevizije Unsko-sanskog kantona.
1: Bila je to rubrika namijenjena izdvojenim događajima minule sedmice u našoj zemlji, čemu dodajemo i aktuelnu informaciju sa graničnog prijelaza Izačić, gdje je danas zabilježena nadasve mučna situacija za vozače i njihove saputnike. Naime, na graničnom prijelazu Izačić vrućina je samo dodavala opterećenje i zamor svima koji su u koloni čekali na identifikaciju i prelazak linije koja dijeli Schengen i nas. Bila je to situacija u prijepodnevnim satima, u poslijepodnevnim naša ekipa otišla se lično uvjeriti u okolnosti o kojima se komentiralo i na društvenim mrežama tokom dana. Irma Ređepagić.
2: Naša ekipa trenutno se nalazi na graničnom prijelazu Izačić, gdje je tokom dana, ali u poslijepodnevnim satima, zabilježena ogromna gužva. Razlog čekanja, odnosno pojačanog intenziteta saobraćaja, jeste produženi vikend, odnosno 1. maj, kada je veliki broj naših građana, ali dijaspore i turista, došao da posjeti Krajinu. Dodatna zadržavanja uzrokuju, kako su nam kazali građani u anketi, primjena novog sistema ulaska i izlaska, koji podrazumijeva detaljniju kontrolu putnika, zbog čega se procedure na granici odvijaju dosta sporije.
3: Gdje putujete, koliko dugo čekate?
4: Koliko čekamo, jedan sat?
5: Da, jedan sat,
4: pisalo je 10 minuta, inače bi šli sa druge strane.
2: Bili ste na produženom vikendu u Bihaću ili?
4: Ma da, išli smo na izlet, malo.
2: Turistički ste ovdje?
4: Turistički, da.
2: Kako vam se svidio Bihać?
4: Lijep, ali razočarao nas je sad
2: granični prijelaz.
4: Da, tako je.
6: Odlično je bilo, samo vidite šta se radi od toga naroda.

0: to je, ne znam, stvarno katastrofa.
1: Zašto se dolazi u Bihać? Produženi vikend, porodica?
0: A porodica, normalno idem svoje kući, porodici i tako.
1: Koliko čekat?
0: Pa, čekamo jedni sat i pol vremena. Smo tu gore kod trgovine pekare stali i polako, ali katastrofa.
1: Odakle nam dolazite?
0: Sazin.
1: Koliko dugo vi čekate?
2: Evo, sat vremena. To je to.
1: Nemoj. Jeste razočarani?
2: A jesmo, stajan, tako je. Kako je?
1: Jučer i danas su ovdje na graničnom prijelazu Izečić, ali i na ostalim graničnim prijelazima zabilježena duža čekanja. Naravno, evo, svim putnicima savjetujemo da se naoružaju strpljenjem, da prate stranicu Bihamka i nadamo se da će se situacija u narednim satima stabilizirati i da će se putovanje nastaviti bez većih zastoja.
3: S granice zbog blizine vraćamo se u ovom bloku aktuelnosti s područja Unsko-sanskog kantona. Na inicijativu zastupnika Demokratske fronte Sanila Hasića, vlada Unsko-sanskog kantona obezbijedila je sredstva u iznosu od 67.000 maraka za realizaciju dva značajna projekta u Bosanskoj Krupi. Riječ je o izgradnji spomen obilježja u ulici Branilaca grada, kojim će se na dostojanstven način odati počast onima koji su dali nemjerljiv doprinos u odbrani, kao i izgradnji dječjeg igrališta na lokaciji kod džamije u džematu Krčana. Ovi projekti predstavljaju spoj kulture sjećanja i ulaganja u budućnost, jer pored očuvanja historijske istine stvaraju i kvalitetni prostor za odrastanje najmlađih. Ljubav prema nogometu, predan rad i upornost mogu ispisati lijepe sportske priče. Jedna takva dolazi iz Bihaća, gdje je kapiten nogometnog kluba Jedinstvo Amir Hadrović upisao svoju 100. utakmicu u dresu ovoga kluba.
4: Amir Hadrović, porijeklom iz Olova, već godinama uspješno balansira dvije zahtjevne uloge. Profesionalnog vojnika u oružanim snagama Bosne i Hercegovine i nogometaša Bihaćkog Jedinstva. U klub je stigao prije više od 5 godina, a predanim radom i zalaganjem izborio je svoje mjesto među ključnim igračima.
5: Prvi put kad sam obukao dres Jedinstva, iskreno nisam računao na brojke koje sam napravio. Želio sam da sam tu, da igram, da napredujem. Sad kad se osvrnem iza sebe, vidim koliko je truda i znoja zapravo prosuto, što se kaže, i vidim koliko sam napredao kao čovjek i kao igrač tu u klubu.
4: Nogometni put započeo je u rodnom Olovu, a potom ga je vodio i kroz Sarajevo. Dolaskom u Bihać, gdje je započeo i vojnu karijeru, njegova životna priča dobija poseban pravac, spoj sporta i službe.
5: Došao sam na mala vrata, ajmo reći, izborio sam se tu kroz igre, kroz utakmice, to su navijači prepoznali. Sigurno da se osjećam lijepo i da mi je ugodno tu, jer čovjek gdje nije lijepo, on tu se puno ne zadržava, on ide odatle. Prvi korak sam napravio u Olovu u Stupčanci, poslije toga sam otišao u Sarajevo, fudbalski klub Sarajevo, tu sam igrao, poslije sam otišao na obuku za vojsku, poslije toga sam došao u Bihać sa 20 godina i tu već kreće ta sva priča moja, fudbal, vojska i to je to.
4: Osim fudbalskih kvaliteta, u klubu posebno cijene njegov odnos prema suigračima i profesionalizam koji svakodnevno pokazuje.
6: Amir Hadrović je jedan prvenstveno dobar čovjek, moram to reći od prvog dana, čak čim su me imenovali, poželio mi je sreću i čak došao u Zencu i pružio podršku, također na terenu beskompromisni borac od kojeg tačno znamo šta možemo očekivati i sa te strane lijepo je raditi uvijek sa takvim igračima.
4: Da je Hadrović ostavio značajan trag u bihaćkom sportu, potvrđuju i u Sportskom savezu grada Bihaća, naglašavajući njegovu posvećenost i odnos prema klubu.
2: Sam ovaj povod, ta utakmica dovoljno govori da on u ovih 4-5 godina je tu standardan i da zaslužuje da mu se obrati pažnja, jer iako dečko je iz Olova, a u stvari je onaj pokazivo kao da je rođeni Bišćan.
4: Od Olova do Bihaća kroz teren i vojnu uniformu, Amir Hadrović pokazuje kako se upornošću i radom mogu graditi i sportski rezultati i ljudske vrijednosti. Njegova 100. utakmica nije samo broj, već priča o predanosti, lojalnosti.

0: realnosti i ljubavi prema igri.
1: Na kraju dnevnika lijepa riječ o našim kolegama u Unsko-sanskim novinama Krajina, koji ovih dana radno obilježavaju svoje tri decenije postojanja i strpljivog rada u prostoru informiranja građana. U prvim mjesecima rada redakcija se suočila s nedostatkom prostora i opreme, ali i sa neiskustvom u radu s novim tehnologijama, pa je produkcija i distribucija uspostavljena od početka. Prvi direktor Senudin Ješarević rekao je da je glavni motiv bio spriječiti novu informativnu izolaciju prostora. Kako je naveo, cilj je bio da kanton ima vlastiti mediji. U posljeratnom periodu Krajina je pratila obnovu i razvoj društva, bilježila procese izgradnje, te ukazivala na negativne pojave kroz kritički pristup. Toliko za večeras iz studija. Hvala za pažnju i do gledanja.

0: Dragi školarci, došlo je vrijeme da se ponovo družimo u našoj i vašoj emisiji Školski sat. I ovaj put smo pripremili priče s terena i mnogo zanimljivog, ali i edukativnog sadržaja za vas. Elektrotehnička škola u Bihaću već godinama obrazuje kadrove koji prate savremene tehnološke trendove. Jedan od najatraktivnijih smjerova svakako je tehničar informacijskih tehnologija, gdje učenici kroz praktičan rad razvijaju aplikacije, programiraju i kreiraju inovativna rješenja za svakodnevne probleme.
1: Ljubav prema programiranju i tehnologiji kod mnogih učenika počinje još u osnovnoj školi, a u elektrotehničkoj školi u Bihaću dobija svoj puni oblik kroz smjer tehničar informacijskih tehnologija.
2: Za ovu školu sam se odlučila prvenstveno zbog svoje ljubavi prema programiranju još iz osnovne škole. Tamo smo radili razne projekte sa malim robotima koji su bili donacije našoj školi i to je bio onako, da kažem, ljubav na prvi kod. Danas sam ja pripremila projekat pametne meteo stanice koristeći SP32 mikrokontroler te BMP 860 senzor koji mjeri temperaturu, vlažnost zraka, nadmorsku visinu i pritisak. Zatim on pomoću ovog mikrokontrolera šalje te podatke u bazu, te iz te baze ispisuje iste podatke na web stranicu. Ovi sistemi su zapravo važni zbog, da kažem, tog hvatanja promjena u prirodi. Dajem primjer jablanice. Da smo u jablanci imali ovakve sisteme, mogli smo uhvatiti promjenu u temperaturi i pritisku, te bi nam to pomoglo da zapravo se pripremimo na to da poduzmemo neke mjere prije same katastrofe. Ovaj sam projekat, evo vidjeli se, sastoji se od svega dvije komponente, od toga senzora i mikrokontrolera. Cijeli taj, da kažem, zeznuti dio je u kodu. Koda ima dosta, ali nije nešto na što vas naša škola neće pripremiti. Također, voljela bih da svi zapravo vide kako ono što učimo u školi ne treba ostati samo u školi, nego se treba ponijeti vani, jer ovakvi sistemi bi bili korisni svima nama, ne samo učenicima.
1: Kroz nastavu učenici razvijaju različite projekte, među kojima je i autić kojim se upravlja putem mobilne aplikacije, a koji bi mogao biti koristan u situacijama elementarnih nepogoda.
3: To sam još u osnovnoj bio jako dobar učenik i ovdje se taj smjer vodio kao najbolji, najteži, odnosno nešto za što je potrebno to znanje, taj potencijal. Došao sam ovdje, nisam toliko nešto razmišljao, sam upisao njega, ono, jednostavno kao ide uz mene, dobar sam učenik tamo i to je moj izbor i to je jednostavno bilo tako, ono, jednostavno. I nisam se toliko pronašao ni u čem drugom, bilo koji drugoj škole, a kamo neki drugi.

0: i smjer. Nekako mi se ovo činilo najljepše, najjednostavnije, ono, fin, čist posao, uredno, jednostavno. Što se tiče projekata, tu odmah moram napomenuti da sa svakim drugim predmetom radimo različite projekte. Ovo nije sad da se baziramo na primjer, ja imam samo ovaj projekat i to je to za moj četvrti razred, obilježava ovaj projekat. Ne, ovo je projekat samo iz mobilnih aplikacija, ne znam, iz web programiranja drugo, iz igrica drugo. Svako ima svoje, ne, ono, jednostavno traži se da radimo. A što se tiče ovog, konkretno o čemu sad pričam, ovo je projekat, kao što sam rekao, za mobilne aplikacije. Ovdje smo razvijali autić koji bi nam služio u slučaju elementarnih nepogoda kao što je potres. Kao što vidimo, on je mali i praktičan da se zavuče u ruševine zgrada gdje su eventualno zarobljeni ljudi. I sada radi na pogon 4x4, znači sve četvrtočkića rade. Ovdje je neki senzor koji je sada manje bitan, ali hoću da kažem da umjesto njega lako možemo da stavimo live kameru i sad ja kako vozim i upravljam autićem kroz ruševine, ja faktički gledam ima li ljudi, nema li ljudi, kako je stanje, da li, jednostavno ono što treba da vidimo možemo vidjeti. I sada, pošto još nije priveden kraj ovaj rad, ali radimo na tome aktivno svaki dan, planiramo staviti neki senzor, neki taster, nešto čime bi u nesrećini mogao eventualno na neki najjednostavniji način da to pritisne, da bilo šta onako kako je mogućnost da to uradi, da nam pošalje eventualno tačnu lokaciju, da pošalje signal da ima neko živo biće, da je u nezgodi i tako dalje. Jer takve stvari danas nam trebaju, pošto imamo na primjer razvijene dronove za zrak, imamo za vodu, svašta nešto tamo imamo, ali te neke stvari, i što je najžalosnije, to su uglavnom za vojne primjene, za ratne i tako dalje, a za civilno spašavanje, nažalost, to zanemarujemo.
1: I koliko dugo si radio na ovom projektu, kako se zapravo dolazi do materijala da se pripremiš?
0: Pa radimo već možda neka dva mjeseca aktivno, profesor Esad i ja. Što se tiče materijala, nebitno da li to bio kod, odnosno software, ili to bili ili to bio hardware, odnosno vi elektronika, to je danas relativno sve pristupačno. Svi smo čuli za pojam temu, svi smo čuli za pojam AliExpress, to sve nabavljamo, svu ovu elektroniku nabavljamo odatle po relativno nekoj mizernoj cijeni. A što se tiče koda i softvera, tu malo treba više upornosti, treba moram pokušati još jednom, ovo neće, daj da promijenim ovo, daj da ovo, svaku neku sitnicu tamo, tu treba malo upornosti, a što se tiče elektronike, to u današnje vrijeme nije nikakav problem.
2: Interes za matematiku i informatiku Edinu je prirodno doveo do ovog smjera.
3: Od uvijek sam voljela matematiku, informatiku i uvijek me je vuklo da upišem ovo, iako su mi svi govorili kao, ma ti iz djevojka, šta ćeš ti tu? Ali eto, ja sam odlučila riskirati i nije mi žao što sam upisala ovo. Pa, trenutno radim na par aplikacija, ali jedna koju vam želim prezentirati je zapravo loptica koja se odbija od ivice telefona i pri odbijanju računa se po kojim uglom se odbija pomoću sinusne i kosinusne teoreme.
2: I kako si zapravo izradila tu aplikaciju? Koliko je vremena trebalo, da li je bilo teško?
3: Pa nije bilo toliko teško uz pomoć profesora Esada koji nam je dosta pomogao i objasnio nam gdje da se usmjerimo, kako, u kojem smjeru zapravo da idemo, i možda za sedmicu dana ono sve je bilo gotovo i eto.
2: I za šta će služiti ta aplikacija?
3: Pa kasnije bi se moglo razraditi, upravo kolega što je pričao o tiču, moglo bi se razraditi na taj princip da pod uglom, da traži ugao pod kojem autić ide, da mogli bi se također i koordinate postaviti gdje autić da se kreće, znači usko su povezane te aplikacije, zapravo svi projekti su povezani i mogli bi se razraditi jedan na drugi.
2: Osim praktičnih projekata, učenici kroz rad usvajaju i napredna znanja iz matematike i programiranja, koja primjenjuju u izradi aplikacija i simulacija. Da iza ovih projekata stoji ozbiljan rad i stručna podrška, ističu i profesori.

0: od stručno-teorijskih predmeta predajemo mobilne aplikacije, znači kako se izrađuju mobilne aplikacije i programiranje igara. Koliko god ti predmeti izgledaju interesantni, jedni su od najzahtjevnijih. Prvo što kod mobilnih aplikacija moramo pratiti sve ove novije tehnologije da bi mogli da funkcioniraju i da su te mobilne aplikacije korisne. Sve projekte koje mi pokušavamo da uradimo imaju neku svrhu ili trudimo se da imaju neku svrhu. Jedan od projekata mobilne aplikacije koji je osvojio i zlatnu medalju je HelpLink, na primjer, koji nam je pomogao da pomognemo, prvenstveno je krenulo ženama koje su u opasnosti, a samim tim onda smo poslije proširili na starije osobe, osobe sa demencijom, malu djecu, osobe u nekim teškim situacijama kao što su poplave, zemljotresi i slično. Pored toga radimo i ostale mobilne aplikacije i programiramo igrice. U ovom završnom segmentu poslije radimo igrice za mobilne aplikacije, znači igrice kao mobilne aplikacije. Pretežno radimo edukativne edukativne igrice, tako da bi mogli djeci jednim dijelom da pomognu u toku školovanja ili nekog usavršavanja. Još koji smo radili, istina se jedna naša nepogoda kad je bilo u Jablanici, na dosta izjava sam čuo da na vrijeme se nije moglo primijetiti nagle promjene određenih vremenskih parametara, pa smo mi uradili mobilnu aplikaciju koja je kao meteo stanica koja mjeri i ako u slučaju na primjer nekom vremenskom intervalu, recimo 5 minuta, dođe do nagle promjene temperature, pritiska, brzine, vjetra, smjera, vjetra ili nešto, da se pošalje alarm, da bi se moglo preventivno djelovati. I to su tipa mobilne stanice, se rade tako da se mogu instalirati na bilo kojem području, a komunikacija može biti Wi-Fi-em, SMS-em, pa nismo završili, ali može i LoRa u stvari radio komunikacijom, tako da ne može se desiti da neki vid komunikacije se ne može ostvariti i kad vam dođe alarm, vi u svakom momentu možete poslati ponovno očitavanje da nije slučajno došlo do neke greške u očitavanju ili je stvarno došlo do nagle promjene određenog parametra u temperaturi. Radili smo prije robota koji slaže Rubikovu kocku, to je jedno vrijeme bilo aktuelno. Uvijek gledamo da djeca to rade što više, da su djeca nosioci tog projekta i vjerujte da su naša djeca jako kvalitetna. Stvar je u stvari do nas predavača koliko ih motiviramo. Kako i mi damo motivaciju, tako se i oni možemo reći izražavaju. Često privreda neke kritike daje, ali vi morate shvatiti da mi obrazujemo dijete koje je poslije može samo da se nadograđuje. Logično da to dijete ne može imati neko znanje u iskustvu kao neko koji radi 10-15 godina, ali je osposobljeno da se samo dalje nadograđuje i da samo dalje razvija sistem, kako ide tehnika. I vjerujte, ovo pogotovo kod mobilne tehnologije i to je jako teško već i pratiti, oni sve to prate, oni to i kod kuće naveče mi pišu, šalju poruke, probale ovo i to. Mi smo tako red 24 sata preko nekih hostinga, uvijek smo u komunikaciji i uvijek vidite, u 2 ujutru možete vidjeti da neko nešto aktivno, nešto pokušava odraditi to.
1: Od prvih linija koda do nagrađivanih aplikacija, učenici elektrotehničke škole u Bihaću već danas razvijaju rješenja koja mogu imati stvarnu primjenu u društvu.
2: Lijepim vremenom iz Bosanskog Petrovca lijepe i prije svega pozitivne slike. 20. godinu zaredom budući maturanti u Mješovitoj srednjoj školi organizirali su dječji festival. Prilika je to da se i prikupi dio sredstava za njihovu maturalnu zabavu. Za muzički nastup prijavilo se 18 kandidata, učenika iz osnovne i srednje škole. Ipak posebnu pažnju je privuklo 20-ak malih manekena.
3: Ali nešto stari, okej.

0: za hitove po svom izboru. Važno od osvojenih mjesta na festivalu je bila prilika da se predstave petrovačkoj publici.
1: Ja sam od malena imala tu želju za pjevanje, to je ljubav prema pjevanju, jednostavno. Tu je moja plaća za oboje, od One Ares.
2: Je li inače voliš?
1: Da, jako je volim.
3: Motivisalo me to, u stvari moj deda me motivisao, pošto on stvarno voli pjesme i sve ovo zbog njega radim. Pa tu prosto pokažemo sebe i neki način koji vidimo svijet.
4: Večeras imamo 17 kandidata, što je dosta više u odnosu na prethodne godine. Mi su stvarno prezadovoljni odazivom djece ove godine i što se tiče kandidata i malih manekena kojih isto imamo blizu 20. I stvarno što se tiče i takmičara i manekena pripreme su baš dobro išle.
5: Tema ove godine smo izabrali Minionse, to je predložio razred gimnazije, mi smo se jednostavno složili jer mislimo da je to baš za ovaj uzrast djece perfektna stvarno tema. Što se tiče priprema festivala, sve je proteklo u najboljem redu, jeste da je malo vrijeme bilo na izmaku, testovi i sve ostalo, ali stvarno smo zadovoljni kako smo pripremili to ove godine.
6: Da ništa ne osvojim, meni je bitno da se ja družim i tako, a voljela bi, na primjer, barem treći.
0: Cijelu organizaciju odradili su učenici Mišovice srednje škole.
7: Ono što je najveća vrijednost ovog festivala jeste što on ujedini cijeli Bosanski Petrovac i širu okolinu, gdje svi zajedno daju podršku ovim učenicima koji, vidite sami, izrade scenu, urade cijeli ovaj posao i scenarij i sve. Samim tim možemo reći da na ovaj način nekako probude zajedno sa Proljećem i Bosanski Petrovac. Ovaj festival smo mi nekako u početku i zamislili kao festival koji će se vezati za samu nastavu. Zašto? Kroz ovaj festival potičemo učenike na razvoj nekog poduzetništva, razvoj marketinga i mnogih te nekakvih aktivnosti koji su direktno vezani za nastavu, od scenskih sekcija kroz naravno nastavu stranih jezika, maternjeg jezika. Vidite da sve to je jedna, možemo reći, uspješna kulturna manifestacija u Bosanskom Petrovcu, samim tim i svi mi u Mišovitoj srednjoj školi Bosanski Petrovac smo ponosni na ovaj festival koji, kažem, datira već 20 godina. Onaj dio novca koji se potroši, potroši se na materijalnu zabavu ili čak na nekakve fakultativne izlete koji se organizuju u okviru materijalne ekskurzije.
0: Učenici su kroz ovaj događaj imali priliku pokazati različite vještine koje imaju, od poduzetništva do marketinga, a podršku kao i svake godine dala je i općina Bosanski Petrovac.
8: Sve što se dešava u našem gradu, ovo je pozitivno kad se nešto dešava, jel, ovako zabavno i zaista, evo koliko vidite, kad djeca nešto organizuju, onda najbolju posjetu imamo naših građana, ali ja bi iskoristio priliku prije svega da se zahvalim i srednjoj Mišovitoj školi, njihovom direktoru, svakako našoj djeci, ali i našim, jeli, ovaj, muzičkim ovim, našim estrad muzičkim, našim ovdje u Petrovcu, intelektualcima kao što su naš Mešek i naš Eće, koji jednostavno svake godine se trude da vježbaju našu djecu i da djeca naše zapjevaju hitove, jeli, ovaj, pred prvomajske praznike. To se svake godine vidi i kroz budžet i budžetska sredstva i pomoć koju, evo, općina Bosanski Petrovac ulaže u našu mladost, od sportskih aktivnosti, ovih ovako zabavnih aktivnosti, pa i organizacija, posebno kad je u pitanju organizacija Petrovačko ljeto i zimska čarolija. I ove godine zaista već pripremamo ovaj malo i bogatiji program, za obzirom da ćemo imati utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu, i čast je svakako da organizujemo zajedničko organizovano gledanje utakmica naše reprezentacije, a u tom svakako najvećim dijelom učestvuju naši mladi. I zaista općina Bosanski Petrovac i ja, evo, kao načelnik sve dajem od sebe da u našem Bosanskom Petrovcu takve manifestacije da svake godine budu bolje i bolje, i da organizujemo, svakako da uključimo mlade u organizaciju takvih manifestacija, i zaista onda nam bude svima lijepo.
0: Uz ovu podršku je dala i općina Drinić, ali i poduzetnici iz ove lokalne zajednice. Bilo je to večer.

0: dobrog raspoloženja, pjesme i druženje. Baš ono što treba ovom gradu.
1: U organizaciji Gradske galerije u Bihaću i Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona uspješno je završen natječaj za izradu plakata i video rada na temu ekologije i zaštite životne sredine. U konkurenciji osnovnih škola prvo mjesto za izradu plakata osvojila je učenica osnovne škole Harmani 1 iz Bihaća, Taiša Toromanović. Cilj je bio istaknuti značaj ekološke svijesti među mladima, promovisati kreativnost učenika te ukazati na važnost obrazovnih institucija u razvoju odgovornog odnosa prema prirodi.
2: Ekološke teme sve su prisutnije među mladima, a upravo kroz kreativne konkurse učenici imaju priliku izraziti svoje stavove i poslati snažne poruke društvu. Jedna od njih dolazi iz Bihaća. Nagrađeni plakat nosi snažnu simboliku i jasnu poruku o odgovornosti svakog pojedinca prema planeti.
3: Riječ je o takmičenju izrade plakata o zaštiti životne sredine i planete Zemlje. Ja sam izuzetno ponosna jer je moj plakat nagrađen, osvojila sam prvo mjesto. Također valjala bi se zahvaliti školi na podršci i nastavnicima i isto tako organizatorima koji su primijetili poruku moga plakata i nagradili moj trud. Taj moj plakat je u stvari apel da je planeta Zemlja naš jedini dom, da svi mi imamo odgovornost da je čuvamo i da male promjene u svakodnevnim navikama mogu dovesti do velikih promjena u svijetu. Prije svega mi je bilo bitno da dobijem inspiraciju, s obzirom na to da sam nedavno učestvovala u natječaju pisanja najljepšeg pisma, čija je tema isto bila vezana za okean, tako da sam malo morala razmišljati o tome. To mi je pružilo stvarno dobru ideju za plakat. Kad sam našla ideju, sve mi je već bilo lakše, malo s pomoć interneta i aplikacija. Na slici je delfin s lancem oko vrata vezanog sidrom za dno okeana. Delfin kao simbol igre, slobode i inteligencije postao je žrtvom nepravde, a lanac i sidro su simbol oduzimanja slobode.
2: Iz škole poručuju da je podrška učenicima i razvijanje njihovih potencijala bitan faktor uspjeha. Upravo takav pristup, bez pritiska, ali uz kontinuiranu podršku, rezultira zapaženim uspjesima učenika na različitim takmičenjima.
4: Naša škola zaista ponosna na sve uspjehe naše djece, mada mi kad radimo s njima, obično kažemo važno je da si sretan, i važno je da učestvuješ u takvim manifestacijama gdje imaš priliku da upoznaš drugu djecu i da vidiš kako drugi rade. Nemamo onaj pritisak, moraš biti prvi, moraš biti najbolji, moraš ovo, moraš ono, i mislim da je to razlog njihovog odličnog uspjeha i plasmana na svim takmičenjima. Nekako nismo nešto specijalno da pričamo uvijek o tome, ali zaista imamo generacije svake godine koji su uspješni na različitim poljima. Znači, ne radi se o jednom djetetu koje je samo na jednom polju uspješno, nego se radi o djetetu i o djeci koja su uspješna na više polja. Sve što kažu da bi voljeli, da bi željeli da radi, mi podržavamo. Da li su to likovni radovi, da li su to literarni radovi, da li je to učestvovanje u kantonalnim takmičenjima, ali isto tako ako kaže da ne žele nešto, poštujemo i to. Mislim da je jako važno pružiti mogućnost djeci da imaju pravo izbora u onome šta žele i šta ne žele i da jednostavno oni odluče na kojim poljima žele da učestvuju. Zadnja evo informacija koju smo dobili je da je naša učenica osvojila na prvu nagradu na EcoArtu, da je naslikala jedan plakat sa veoma snažnom porukom gdje se govori o uništavanju planete, o uništavanju biljnog životinjskog svijeta, o tome koliko smo mi u suštini kao ljudi krivi za sve ovo što se dešava. I zamislite da jedno dijete od 14 godina, jedna djevojčica, nazovimo djevojka, jel, još nije prešla u te velike i odrasle, sa jednom takvom dubokom porukom izađe u javnost i pošalje jasno kako se ona osjeća i kako ona vidi planetu na kojoj živi. Vrlo je važno razviti kod njih empatiju i bitnost

0: da sačuvamo ovo što imamo. Mi vrlo često, ja sam vrlo često među njima kao učenicima i vrlo često otvaramo teme, pogotovo naših prostora gdje mi živimo, očuvanje rijeke Une, zagađivači, energija obnovljiva, neobnovljiva, šta znači, koliko imamo rezervi. Oni moraju biti djeca koja pitaju, koja ispituju, propituju i postavljaju pitanja. Znači, ovo su generacije koje će odlučivati i koje će razmišljati na način da pitaju iskreno i svjesno onome što misle, a ne da im se nametne svoj stav i mišljenje. To je jako važno u današnje vrijeme. Oni su informacijono tehnologijski ispred nas puno, ali i mi se držimo, stižemo ih, ali zaista biti na čelu jedne institucije koja ima ovakvu djecu ponos i čast.
1: Mladi poput Taiše pokazuju da svijet u zaštitu okoliša počinje od najranijeg uzrasta, ali i da kreativnost može biti snažno sredstvo u borbi za očuvanje planete. Njihove poruke, iako jednostavne, nose jasnu poruku. Promjene počinju od svakog od nas.
2: Uspjesi osnovnoškolaca iz Richmond Park škole u Bihaću pomjeraju granice znanja i kreativnosti. Na prestižnom BOSEP-u takmičenju u Sarajevu ovi mladi istraživači osvojili su niz medalja, potvrđujući da se trud, rad i radoznalost itekako isplate.
3: Njihovi projekti na kojima su radili mjesecima donijeli su im 2 zlatne, 3 srebrne i 2 bronzane medalje. Mladi takmičari bavili su se različitim temama od ekologije i zaštite okoliša do inovativnih rješenja za svakodnevne probleme.
4: Išao sam na BOSEP-u i osvojio silver. Ja sam radio svoje BOSEP-u sam. Radio sam projekat o kako se čisti voda kada koristiš naturalni materijal. Jako impresija bila tamo, škole iz raznih država, bila iz Nederlanda, iz drugih. Bilo najveće možda iz Tuzle, bilo prepuno ljudi.
2: I kakvi su tvoji planovi za dalje?
4: Planiram da osvojam još bolje medalje, kao da zlato ili grand gold kada budem veće, i da uradim bolji projekt koji će i na život biti pravi.
5: Mi smo radili projekat koji je izučavao nauku aromaterapije i LED terapije, koja je, znači, mi smo napravili lampu koja je bila protiv migrena. To su bile i one LED lampice, i to je bila lavanda koja je pomagala da se mozak smiri dok miriše taj miris. Mi smo osvojili zlato, to je prvo mjesto. Nama je na takvičenju bilo jako lijepo. Upoznali smo puno ljudi iz Sarajeva, iz Tuzle, iskustvo je bilo vrlo dobro.
6: Prvo smo na ideju došli tako što je naša jedna prijateljica imala već jedno duže vrijeme problem sa migrenom. Ona se nama žala za taj problem i mi smo prišli s našim profesorom hemije i našim profesoricom biologije. Mi smo tako nekako došli na tu ideju da mi to krenemo praviti. Jer su nama rekli da ta zelena boja i taj miris lavande može pomoći da olakša bol migrene.
3: Takmičenje nije bilo samo prilika za osvajanje medalja, već i za razmjenu znanja, upoznavanje vršnjaka i sticanje novih iskustava.
5: Ja sam radila istraživanje i projekat o zvučnoj izolaciji inspirisanom snijegom, tako da sam dokazivala da stiropor, koji se inače koristi za izolaciju, koji je dobar izolator, ali kada se pali on je toksičan, i tako da sam ja sa svojim mentorom došla na ideju da napravimo nešto što se može ponovo koristiti i što se može reciklirati, tako da smo mi došli na ideju, zato što je snijeg jako dobar izolator, tako da smo došli isto na ideju da ako izmrvljeni stiropor, ako bude zraka između njega, da će zvuk bolje ulaziti u njega i da se neće čuti, zato što isto snijeg je takve strukture da kada on pada, on ne pada, pahuljice ne padaju jedna na drugu, nego je između njih zrak, i zato je on jako dobar prirodni zvučni izolator. Ja sam osvojila zlatnu medalju i jednostavno nekako mi je ovo prvo takmičenje u kojem sam stvarno osjetila da su svi imali jako dobar projekat, i drago mi je što sam učestvovala na ovakvom velikom takmičenju i da imam priliku da idem na druga internacionalna takmičenja sa svojim prijateljima. Upoznala sam mnoge prijatelje

0: iz Tuzle i Sarajeva za koje sam isto vidjela da imaju jako dobre ideje i s kojim sam se nekako povezala i vidjela da isto ih zanima kao i mene, tako da mi je jako drago i planiram sa svojim projektom ići dalje na takmičenja i pokazati i možda nekome dati ideju da isto ovako nekako napravi projekat i da isto osjeti ono što sam ja osjetila kad sam dobila svoj medalj.
1: Ja sam svoj projekat radila sama. Naziv mog projekta je Power Eddie. To stoji za energiju kako se proizvodi po kreditnim vode. Uglavnom, moj projekat je proizvodnja čiste zelene energije. Napravila sam ga zbog velikih problema u svijetu, na primjer zagađenje zraka i tako ti veliki.
2: Kaže nam kako ti je bilo na takmičenju, koja su tvoja iskustva, koju si to medalju osvojila i kakvi su ti planovi za naredni period?
1: Osvojila sam srebro. Za prvu godinu BOSEP-a ja sam zadovoljna sa svojim rezultatima. BOSEP je jedno odlično iskustvo za pravljanje novih prijatelja, naučila sam puno novih stvari, upoznala sam nove ljude, bilo je super.
3: Ja sam osvojila srebro na BOSEP-u.
2: Kaži nam o kakvom projektu je riječ i kako si zapravo istraživala svoj projekat?
3: Pa moj projekat je o kako je tirčnovlja, čajevca i lavande utječu na bakterije sa drške u liftu. Testirala sam na tri baze od agra i tri baze želatina, nakapala sam i tirčnog ulja i onda sam pratila preko 48 sati su inkubirali i onda sam pratila rezultate.
4: Pripreme za takmičenje počinju već na početku školske godine. Učenici uz podršku mentora istražuju oblasti koje ih najviše zanimaju, a veliki dio rada odvija se i tokom vikenda kroz dodatne radionice i kampove.
5: Na ovom našem posljednjem BOSEP-u takmičenju koje se svake godine održava u Sarajevu učestvovali su naravno naši mali učenici, osnovnoškolci. BOSEP-u takmičenje je bilo 17. takmičenje ove godine. Uspjeli su da osvoje dvije zlatne, tri srebrne i dvije bronzane medalje i mogu samo reći da ja kao jedan od mentora sam preponosna na njih. Sam proces pripreme stvarno traje od samog početka školske godine. Dakle, već od septembra mi nekako za vrijeme nastave, za vrijeme časova razgovaramo s njima koja nauka se njima najviše sviđa, u kom tom nekom segmentu bi se oni željeli ostvariti kao mladi naučnici, koja ih kategorija najviše interesuje, pa mi tako s pripremama počnemo od septembra. Naravno, tu je dosta izdvojenih vikenda gdje oni rade i za vrijeme vikenda, dolaze u školu, imaju kampove, tako da mogu reći da su djeca jako vrijedna od samog početka.
2: I kakvi su planom za naredni period?
5: Ono što me raduje ove godine jeste da se vraćaju ta internacionalna takmičenja i za mlade učenike, to jeste za osnovnoškolce, tako da ove godine njih čeka zavisno od toga šta oni žele, Italija, Luksemburg, ne znam, još neka takmičenja sa kojima smo trenutno u pregovoru, Belgija, na primjer, kao i prošle godine, tako da se baš radujem. Da sam kao mentor i kao radnik ove škole zaista ponosna na rad naših učenika i da iz godine u godinu dokazuju da su stvarno vrijedna djeca i da su djeca koja pomjeraju granice.
4: Ovi mladi naučnici još jednom su pokazali da granice postoje samo da bi se pomjerale. Njihovi uspjesi dokaz su da uz podršku škole i mentora znanje može postati moćan alat za promjenu svijeta.
2: Vrijeme je da se oprostimo sa današnjom emisijom. Naš novi susret zakazujemo za narednih 15 dana. Do tada, doviđenja.

Šetnja na svježem zraku, unatoč hladnoći, jača djetetov imunološki sustav, ali također stavlja osjetljivu dječju kožu na ozbiljan test. Kao i kod odraslih, promjene od hladnijih temperatura hladnog vjetra i toplog grijanog unutarnjeg zraka problem je za dječju kožu, a uz to vlastita zaštita dječje kože nije tako razvijena kao i kod mame i tate. Našim mališanima zimi je potrebna posebna

0: Crna njega za bebe. Prije izlaska van nanesite posebne zaštitne kreme za lice, vrat i ruke mališana. One sadrže malu količinu tečnih sastojaka, jer tekući sastav u običnim kremama brzo ispari na koži i dodatno je hladi. Uz to koža se bolje njeguje posebnim hranjivim kremama. Budući da je koža zimi čvrsto i toplo omotana, pa se posebno brzo isušuje, rezultat je crvenilo i iritirana koža. Iako je masna krema odlična za hladno okruženje u toplim prostorijama, uopće nije dobra. Masni sloj otežava koži disanje, što može rezultirati nakupljanjem topline, osipom i ranama. Stoga, uklonite ostatke mekom krpom i nanesite laganu hranjivu kremu. Ni zimi ne treba podcjenjivati sunce. Na prvi dojam se čini slabo, no i dalje ima snažan uticaj. Snijeg usto pojačava refleksiju sunčevih zraka. Ako ste vani za vrijeme lijepog sunčanog dana, pobrinite se da imate odgovarajuću zaštitu od sunca. Većina beba voli veselo kupanje u kadi. Ako kod kuće imate malo kupača, topla kupka prava je stvar nakon zimske šetnje.
1: Reprizni program.